החושך יעטוף פנייך בשחורים אהובתי שלי לבנת צבא בפרדסים כבר בושם הפריחה

0: מאזינים לשבת עברית. הכותרות של השבוע מתחילות בשבע תשע.
1: שלום לעורך הדין ציון אמיר.
2: שלום, שלום, מתלי.
1: תגיד, אם היה פונה אליך ראש הממשלה נתניהו, ואומר לך, ידידי, עורך הדין ציון אמיר, אני רוצה שאתה תהיה המועמד שלי לתפקיד מבקר המדינה. מה היית אומר לו?
2: אני לא אכנס איתך לפרטים, אני רק אגיד לך שלא הסכמתי.
1: קיבלת הצעה ולא הסכמת?
2: אז אני אגיד לך משהו, לא אכנס לפרטים, אני רק...
1: אתה יכול גם להיכנס לפרטים, זה לא רק אנחנו שם.
2: אבל הייתי שם.
1: עכשיו בסבב הזה?
2: עזוב, איך טעיתי? בוא נתקדם.
1: זה קרה בשלב מוקדם של השיחה, אז בוא תן לנו רגע ליהנות מזה.
0: גדעון אוקו ועמיחי הדלי, 7-9 החדש. חוזרים מחר, 7 בבוקר, 103 FM.
2: תראה, אסור לדבר שהתעוררת 20 דקות לפני.
0: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי, הסיפור שאינו נגמר, נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי. ולקראת החופש הגדול, רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, אלופת העולם ארגנטינה מול הונדורס, ברזיל מול מצרים ואנגליה מול ניו זילנד, וגם גרמניה מול המארחת ארצות הברית ופורטוגל מול צ'ילה במשחקי הכנה האחרונים לפני שריקת הפתיחה למונדיאל.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: 103
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. כוחות אמריקנים תקפו הלילה אתרי מקם בדרום איראן והפילו 4 כטב"מים ששוגרו לעבר מצר הורמוז. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו 7 טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקניים בבחריין ובכווית. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי 6 מהטילים יורטו והטיל הנוסף לא הגיע ליעדו וכי לא היו נפגעים בקרב הכוחות האמריקנים. במקביל, ממשל טראמפ ממשיך לקדם מגעים להסכם הגרעין עם טהרן. בריאיון הלילה ל-NBC נשאל הנשיא למה איראן עדיין לא חתמה על הסכם.
9: It takes years to do these things. These people have been fighting for 47 years. I'm moving very fast. I'm into 3 months. We have totally destroyed their military. They have some missiles left. They have some drones left. I would say percentage-wise maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked.
8: זה לוקח שנים לעשות הסכם איתם, הם נלחמים כבר 47 שנים, אני מתקדם מאוד מהר, אנחנו בסך הכל נלחמים 3 חודשים. עוד הוסיף טראמפ על ארסנל הרחפנים והטילים של איראן, כי יש להם כמה טילים, יש להם כמה רחפנים, 21% או 22%, אבל זה לא מה שהיה כשתקפנו לראשונה. הלחימה בלבנון, דובר צהל עדכן כי בהמשך להתראות שהופעלו במספר מרחבים בצפון הארץ, חיל האוויר ירד כלי טייס עוין אחד, ושני כלי טייס עוינים נוספים נפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, לא היו נפגעים. בתוך כך בצהל התקנו כי קצין לוחם נפצע באורח קשה במהלך התקלות עם מחבלים בדרום לבנון. מהמרכז הרפואי לגליל בנהריה נמסר כי הוא עבר בהצלחה ניתוח דחוף ומצבו יציב. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מוסיף כי באותה התקרית נפצע באורח קל גם מפקד ציירת גבעתי שפונה בהמשך לקבלת טיפול רפואי. באירוע נוסף שאירע אתמול בדרום לבנון, פונה לבית החולים קצין לוחם שנפצע באורח קשה, גם הוא מפגיעת מטרה אווירית. אחרי דיווחים פלסטינים צהל אישר הלילה כי כוח שפעל באזור חברון ירה לעבר רכב פלסטיני לאחר שלדבריו הלוחמים חשו מאוימים כשכלי הרכב האיץ לעברם. לפי משרד הבריאות הפלסטיני באירוע נהרג תינוק בן 7 חודשים ושני הוריו נפצעו באורח בינוני. מתחקיר ראשוני בצהל עולה כי מדובר בבלתי מעורבים והאירוע נמצא בבדיקה. בצבא הוסיפו כי ממצאי התחקיר יעוברו לגורמים המוסמכים וציינו כי הם מצרים על הפגיעה בבלתי מעורבים. וב-NBA, ניו יורק ניקס איבדו יתרון 14 ברבע הרביעי, אך התעשתו בסיום וניצחו 105-104 בדרך ליתרון 2-0 בסדרה על סן אנטוניו ספרס. 20 נקודות ו6 אסיסטים לג'יילן ברונסון, הניקס יוכלו לזכות באליפות אם ינצחו את שני המשחקים הבאים בניו יורק. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
12: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של התחממות מורגשת, יותר בפנים הארץ, עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר נפתח את השבוע אמנם עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל כבר בשני נחזור למגמת התחממות הדרגתית מיום ליום, ההתחממות תורגש יותר מרביעי ולקראת סוף השבוע.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
15: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני.
16: 103 FM.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי, הסיפור שאינו נגמר, נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי. ולקראת החופש הגדול, רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, אלופת העולם ארגנטינה מול הונדורס, ברזיל מול מצרים ואנגליה מול ניו זילנד, וגם גרמניה מול המארחת ארצות הברית ופורטוגל מול צ'ילה במשחקי הכנה האחרונים לפני שריקת הפתיחה למונדיאל.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103
0: מיד ב-103 FM שבת עברית.
2: 103 FM,
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. כוחות אמריקניים תקפו הלילה אתרי מקם בדרום איראן והפילו 4 כטב"מים ששוגרו לעבר מצר הורמוז. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו 7 טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקניים בבחריין וגם בקווייט. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי 6 מהטילים יורטו והטיל הנוסף לא הגיע ליעדו וכי לא היו נפגעים. בריאיון הלילה ל-NBC נשאל הנשיא טראמפ למה איראן עדיין לא חתמה על הסכם.
6: It takes years to do these things. These people have been fighting for 47 years. I'm moving very fast. I'm into 3 months. We have totally destroyed their military. They have some missiles left. They have some drones left. I would say percentage-wise maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked.
5: זה לוקח שנים לעשות הסכם, הם נלחמים כבר 47 שנים, אני מתקדם מאוד מהר, אנחנו בסך הכל נלחמים 3 חודשים. עוד הוסיף על הארסנל האיראני, כי יש להם כמה טילים, כמה רחפנים, נותרו 21% או 22% מהטילים, אבל זה לא מה שהיה כשתקפנו לראשונה. הלחימה בלבנון, אחרי 6 שעות לפני זמן קצר, שוב נשמעו אזעקות בזרעית בגליל המערבי. במהלך הלילה חיל האוויר ירד כלי טייס עוין אחד, ושני כלי טייס עוינים נוספים נפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים. בתוך כך בצהל התקנו כי קצין לוחם נפצע באורח קשה במהלך התקלות עם מחבלים בדרום לבנון. מהמרכז הרפואי לגליל בנהריה נמסר כי עבר בהצלחה ניתוח דחוף ומצבו יציב. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מוסיף כי באותה התקרית נפצע באורח קל גם מפקד סיירת גבעתי שפונה בהמשך לקבלת טיפול רפואי. באירוע נוסף שהראה אתמול בדרום לבנון פונה לבית החולים קצין לוחם שנפצע גם הוא באורח קשה מפגיעה את מטרה אווירית. אחרי דיווחים פלסטינים, צהל אישר הלילה כי כוח שפעל באזור חברון ירה לעבר רכב פלסטיני לאחר שלדבריו הלוחמים חשו מאוימים כשכלי הרכב האיץ לעברם. לפי משרד הבריאות הפלסטיני, באירוע נהרג תינוק בן 7 חודשים ושני הוריו נפצעו באורח בינוני. מתחקיר ראשוני בצהל עולה כי מדובר בבלתי מעורבים והאירוע נמצא בבדיקה. בצבא הוסיפו כי הממצאים יעוברו לגורמים המוסמכים ושוב ציינו כי הם מצרים על הפגיעה בבלתי מעורבים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של התחממות מורגשת יותר בפנים הארץ, עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר נפתח את השבוע אמנם עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל כבר בשני נחזור למגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. ההתחממות תורגש יותר מרביעי ולקראת סוף השבוע.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
12: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב.

0: אתם מאזינים לשבת עברית. הכותרות של השבוע מתחילות בשבע תשע.
1: שלום לעורך הדין ציון אמיר.
2: שלום, שלום, אתה לי.
1: תגיד, אם היה פונה אליך ראש הממשלה נתניהו, ואומר לך, ידידי, עורך הדין ציון אמיר, אני רוצה שאתה תהיה המועמד שלי לתפקיד מבקר המדינה. מה היית אומר לו?
2: אני לא אכנס איתך לפרטים, אני רק אגיד לך שלא הסכמתי.
1: קיבלת הצעה ולא הסכמת?
2: אז אני אגיד לך משהו, לא אכנס לפרטים, אני רק...
1: אתה יכול גם להיכנס לפרטים, זה לא רק אנחנו שם.
2: אבל הייתי שם.
1: עכשיו בסבב הזה?
2: עזוב, איך טעיתי? בוא נתקדם.
1: זה קרה בשלב מוקדם של השיחה, אז בוא תן לנו רגע ליהנות מזה.
0: גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 7-9 החדש. חוזרים מחר, 7 בבוקר, 103 FM.
2: תראה, אסור לדבר שהתעוררת 20 דקות לפני.
0: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי, הסיפור שאינו נגמר, נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי. ולקראת החופש הגדול, רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, אלופת העולם ארגנטינה מול הונדורס, ברזיל מול מצרים ואנגליה מול ניו זילנד, וגם גרמניה מול המארחת ארצות הברית ופורטוגל מול צ'ילה במשחקי הכנה האחרונים לפני שריקת הפתיחה למונדיאל.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: 103
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: בואו לחגוג את לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי 6 שעות לפני שעה קלה שוב נשמעו אזעקות בזרעית בגליל המערבי. דובר צהל עדכן כי בהמשך להתראות שהופעלו במספר מרחבים בצפון הארץ, חיל האוויר ירד כלי טייס עוין אחד, ושני כלי טייס עוינים נוספים נפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בצהל מציינים כי לא היו נפגעים באירועים. במקביל, לפי צבא לבנון, מספר חיילים וקצין נהרגו בתקיפה ישראלית שפגעה בכלי רכב צבאי בכביש באזור נבטיה. כוחות אמריקניים תקפו הלילה אתרי מקם בדרום איראן והפילו 4 כטב"מים ששוגרו לעבר מצר הורמוז. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו 7 טילים בליסטים לעבר בסיסים אמריקניים בקווייט ובבחריין. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי 6 מהטילים יורטו והטיל הנוסף לא הגיע ליעדו וכי לא היו נפגעים. עוד בריאיון הלילה ל-NBC נשאל הנשיא האמריקני למה איראן עדיין לא חתמה על הסכם.
8: It takes years to do these things. These people have been fighting for 47 years. I'm moving very fast. I'm into 3 months. We have totally destroyed their military. They have some missiles left. They have some drones left. I would say percentage-wise maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked.
7: זה לוקח שנים לעשות הסכם איתם, הם נלחמים כבר 47 שנה, אני מתקדם מאוד מהר, אנחנו בסך הכל נלחמים 3 חודשים. עוד הוסיף טראמפ על ארסנל הרחפנים והטילים האיראני, כי יש להם כמה טילים, כמה רחפנים, נותרו 21% או 22%, אבל זה לא מה שהיה כשתקפנו לראשונה. אך אחרי דיווחים פלסטינים צהל אישר כי כוח שפעל באזור חברון הלילה ירה לעבר רכב פלסטיני לאחר שלדבריו הלוחמים חשו מאוימים כשכלי רכב האיץ לעברם. לפי משרד הבריאות הפלסטיני באירוע נהרג תינוק בן 7 חודשים ושני הוריו נפצעו באורח בינוני. מתחקיר ראשוני בצהל עולה כי מדובר בבלתי מעורבים. בצבא הוסיפו כי ממצאי התחקיר יעוברו לגורמים מוסמכים והצינו כי הם מצרים על הפגיעה בבלתי מעורבים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
11: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של התחממות מורגשת יותר בפנים הארץ, עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר נפתח את השבוע אמנם עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל כבר בשני נחזור למגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. ההתחממות תורגש יותר מרביעי ולקראת סוף השבוע.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
13: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך אליהו ב...

של חבר'ה על הדשא. אני דברים כאלה מחבב, בנים בנות ביחד זה יפה, שיש אומץ לפעמים להתערבב.

גומרים לשיר ומקשיבים רוב קשר בינינו מתפתלות לחשושיות יש הסתננויות בתוך העשר כי יש בו כל מיני גבשושיות

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש, בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי הסיפור שאינו נגמר נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי, ולקראת החופש הגדול רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM שבת עברית.
1: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. דובר צהל עדכן כי בהמשך להתראות שהופעלו במספר מרחבים בצפון הארץ, חיל האוויר ירד כלי טייס עוין אחד ושני כלי טייס עוינים נוספים נפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בצהל מציינים כי לא היו נפגעים באירועים. במקביל, לפי צבא לבנון, מספר חיילים וקצין נהרגו בתקיפה ישראלית שפגעה בכלי רכב צבאי בכביש באזור נבטיה. כוחות אמריקנים תקפו הלילה אתרי מקם בדרום איראן והפילו 4 כטב"מים ששוגרו לעבר מצר הורמוז. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו 7 טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקניים בבחריין ובקווייט. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי 6 מהטילים יורטו והטיל הנוסף לא הגיע ליעדו וכי לא היו נפגעים בקרב הכוחות האמריקנים. בריאיון הלילה ל-NBC נשאל הנשיא טראמפ למה איראן עדיין לא חתמה על הסכם.
5: It takes years to do these things. These people have been fighting for 47 years. I'm moving very fast. I'm into 3 months. We have totally destroyed their military. They have some missiles left. They have some drones left. I would say percentage-wise maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked.
4: זה לוקח שנים לעשות הסכם איתם, הם נלחמים כבר 47 שנה. אני מתקדם מאוד מהר, אנחנו בסך הכל נלחמים 3 חודשים. כך אומר טראמפ. עוד הוא הוסיף על ארסנל הרחפנים והטילים של איראן, כי יש להם כמה טילים וכמה רחפנים, נותרו 21% או 22%, אבל זה לא מה שהיה כשתקפנו לראשונה. עוד לפי דיווח ברשת NBC, הפנטגון העלה את רמת האיום מריגול נגדי מצד ישראל לרמה הגבוהה ביותר, לאחר חשש כי ישראל עוקבת אחר בכירים אמריקנים כדי להשיג מידע על ממשל טראמפ. לפי הדיווח, הצעד החריג מגיע על רקע מתיחות גוברת בין ירושלים לוושינגטון, סביב ההתנהלות מול איראן והמשך המערכה באזור. בישראל ובארצות הברית דחו את הטענות וכינו אותן שקר מוחלט. עוד מעדכן כתבנו אסף רוזנצווייק כי במקביל דווח כי ישראל אינה מעורבת בשיחות הפסקת האש המתגבשות בין ממשל טראמפ לאיראן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של התחממות מורגשת, יותר בפנים הארץ, עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר נפתח את השבוע אמנם עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל כבר בשני נחזור למגמת התחממות הדרגתית מיום ליום, ההתחממות תורגש יותר מרביעי ולקראת סוף השבוע.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: עכשיו, ב-103 FM. שבת עברית, עורך אליהו בן יגאל.

מתוך החלטות המטה הארצי של ההגנה מיום ה-14 וה-15 למאי 1941. תוקמנה 9 פלוגות מחץ לפי רישום אישי של מתנדבים. פלוגות אלו תעמודנה תחת פיקודו היחיד והישיר של הפיקוד העליון. למפקח על אימון הפלוגות מתמנה קצין המטה

0: אתם מאזינים לשבת עברית. הכותרות של השבוע מתחילות בשבע תשע.
1: שלום לעורך הדין ציון אמיר.
2: שלום, שלום, מתי
1: לי? תגיד, אם היה פונה אליך ראש הממשלה נתניהו, ואומר לך, ידידי, עורך הדין ציון אמיר, אני רוצה שאתה תהיה המועמד שלי לתפקיד מבקר המדינה. מה היית אומר לו?
2: אני לא אכנס איתך לפרטים, אני רק אגיד לך שלא הסכמתי.
1: קיבלת הצעה ולא הסכמת?
2: אז אני אגיד לך משהו, לא אכנס לפרטים, אני רק...
1: אתה יכול גם להיכנס לפרטים, זה לא רק אנחנו שם.
2: לא, אבל הייתי שם.
1: עכשיו בסבב הזה?
2: עזוב, איך טעיתי? בוא נתקדם.
1: זה קרה בשלב מוקדם של השיחה, אז בוא תן לנו רגע ליהנות מזה.
0: גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 7-9 החדש. חוזרים מחר, 7 בבוקר, 103 FM.
2: תראה, אסור לדבר שהתעוררת 20 דקות לפני. 103
3: FM. הנה זה בא! מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
3: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי, הסיפור שאינו נגמר, נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי. ולקראת החופש הגדול, רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, אלופת העולם ארגנטינה מול הונדורס, ברזיל מול מצרים ואנגליה מול ניו זילנד, וגם גרמניה מול המארחת ארצות הברית ופורטוגל מול צ'ילה במשחקי הכנה האחרונים לפני שריקת הפתיחה למונדיאל.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בהמשך להתראות שנשמעו הבוקר בצפון, צהל תוקף בלבנון. לפי צבא לבנון, מספר חיילים וקצין נהרגו בתקיפה ישראלית שפגעה בכלי רכב צבאי בכביש באזור נבטיה. אמש כלי טייס צבאי פגע בקבל חשמל באחד היישובים בעמק ישראל, מה שהוביל אותו לנחיתת חירום, כך פרסם כתבנו אור אביד.
9: כלי טייס צבאי פגע אתמול בקבל חשמל בכפר ברוך שבעמק ישראל, מה שהוביל אותו לנחיתת חירום. אמבולנסים, כוחות כיבוי והצלה הוקפצו למקום. לא היו נפגעים באירוע ולא נרשם נזק. בדובר צהל אישרו את הפרסום הראשון ב-N12 ומסרו כי כלי טייס של צהל ביצע נחיתת חירום בעקבות הקלה טכנית. כוחות צהל קפצו למרחב ואספו את הכלי בבטחה. האירוע מתוחקר.
8: כוחות אמריקנים תקפו הלילה אתרי מקם בדרום איראן והפילו 4 כתב"מים ששוגרו לעבר מצר הורמוז. בתגובה משמרות המהפכה שיגרו 7 טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקניים בבחריין ובקווייט. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי 6 מהטילים יורטו והטיל הנוסף לא הגיע ליעדו וכי לא היו נפגעים. עוד בריאיון הלילה ל-NBC נשאל הנשיא טראמפ למה איראן עדיין לא חתמה על הסכם, ואמר כי זה תהליך שלוקח שנים, אנחנו נלחמים רק 3 חודשים. לפי דיווח נוסף ברשת NBC, הפנטגון העלה את רמת האיום מריגון נגדי מצד ישראל לרמה הגבוהה ביותר, לאחר חשש כי ישראל עוקבת אחר בכירים אמריקניים כדי להשיג מידע על ממשל טראמפ. לפי הדיווח, הצעד החריג מגיע על רקע מתיחות גוברת בין ירושלים לוושינגטון, סביב ההתנהלות מול איראן והמשך המערכה באזור. בישראל ובארצות הברית דחו את הטענות וכינו אותן שקר מוחלט. במקביל, מעדכן כתבנו אסף רוזנצוויג, דווח כי ישראל אינה מעורבת בשיחות הפסקת האש שמתגבשות בין ממשל טראמפ לאיראן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של התחממות מורגשת יותר בפנים הארץ. עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר נפתח את השבוע אמנם עם ירידה קלה בטמפרטורות. החל משני נחזור למגמת התחממות הדרגתית. ההתחממות תורגש יותר מיום רביעי ולקראת סוף השבוע.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
0: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך

0: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
0: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש, בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי הסיפור שאינו נגמר נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי, ולקראת החופש הגדול רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, אלופת העולם ארגנטינה מול הונדורס, ברזיל מול מצרים ואנגליה מול ניו זילנד, וגם גרמניה מול המארחת ארצות הברית ופורטוגל מול צ'ילה במשחקי הכנה האחרונים לפני שריקת הפתיחה למונדיאל.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. טעות בזיהוי במהלך הלחימה בלבנון. צהל הודיע כי תקף היום רכב שנע באופן חשוד לעבר כוחותיו סמוך לכפר תיבנית שבדרום לבנון, לאחר שהתקבלה התראה על ירי לעבר הכוחות ובשל מידע מודיעיני על פעילות נרחבת של חיזבאללה באזור. לפי בדיקה ראשונית ברכב שהותקף שהוא שני קצינים וחייל מצבא לבנון. בצהל הדגישו כי מדובר במרחב לחימה פעיל ומפונה המחייב תיאום תנועה מול הצבא וכי האירוע נמצא בתחקור. עוד נמסר כי פעילות צהל מכוונת נגד חיזבאללה ולא נגד צבא לבנון. נשיא לבנון תקף ואמר כי זו הפרה בוטה של ריבונות המדינה ומגיעה במסגרת ההסלמה. למרות המאמצים של לבנון משקיעה, אנו קוראים לקהילה הבינלאומית לשאת באחריותה ולשים קץ לתוקפנות הישראלית החוזרת. במהלך היממה האחרונה נמשך הירי לעבר יישובי הצפון. אמש כלי טייס צבאי פגע בקבל חשמל באחד היישובים בעמק ישראל, מה שהוביל אותו לנחיתת חירום, כך פרסם כתבנו אור אביד.
7: כלי טייס צבאי פגע אתמול בקבל חשמל בכפר ברוך שבעמק ישראל, מה שהוביל אותו לנחיתת חירום. אמבולנסים, כוחות כיבוי והצלה הוקפצו למקום. לא היו נפגעים באירוע ולא נרשם נזק. בדובר צה"ל אישרו את הפרסום הראשון ב-N12 ומסרו כי כלי טייס של צה"ל ביצע נחיתת חירום בעקבות הקלה טכנית. כוחות צה"ל קפצו למרחב ואספו את הכלי בבטחה. האירוע מתוחקר.
6: ב-NBC מדווחים, הפנטגון העלה את רמת האיום מריגול נגדי מצד ישראל לרמה הגבוהה ביותר, לאחר חשש כי ישראל עוקבת אחר בכירים אמריקנים כדי להשיג מידע על ממשל טראמפ. לפי הדיווח, הצעד החריג מגיע על רקע מתיחות גוברת בין ירושלים לוושינגטון סביב ההתנהלות מול איראן והמשך המערכה באזור. בישראל ובארצות הברית דחו את הטענות והכינו אותן שקר מוחלט. במקביל דווח כי ישראל אינה מעורבת בשיחות הפסקת האש המתגבשות בין ממשל טראמפ לאיראן. גבר כבן 60 טבע למוות היום בחוף באשקלון. בשעות הצהריים התקבל דיווח במוקד מדה במרחב לחיש על אדם שנמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה. חובשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה מתקדמות, אך בתום המאמצים נאלצו הצוותים לקבוע את מותו במקום. ובשלום סיים מטיילים מרשות הטבע והגנים מעדכנים כי חניית הגן הלאומי חוף בית ינאי נסגרה עקב עומס, הכניסה לאתר תיפתח ותיסגר לסירוגין לאורך היום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
10: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של התחממות מורגשת יותר בפנים הארץ. עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר נפתח את השבוע אמנם עם ירידה קלה בטמפרטורות. החל משני נחזור למגמת התחממות הדרגתית. ההתחממות תורגש יותר מיום רביעי ולקראת סוף השבוע.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול. בוקי בייסטה
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
12: מלון בחול, בוקית בייסטה
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית

0: אתם מאזינים לשבת עברית. הכותרות של השבוע מתחילות בשבע תשע.
1: שלום לעורך הדין ציון אמיר.
2: שלום, שלום, מתי
1: לי? תגיד, אם היה פונה אליך ראש הממשלה נתניהו, ואומר לך, ידידי, עורך הדין ציון אמיר, אני רוצה שאתה תהיה המועמד שלי לתפקיד מבקר המדינה. מה היית אומר לו?
2: אני לא אכנס איתך לפרטים, אני רק אגיד לך שלא הסכמתי.
1: קיבלת הצעה ולא הסכמת?
2: אז אני אגיד לך משהו, לא אכנס לפרטים, אני רק...
1: אתה יכול גם להיכנס לפרטים, זה לא רק אנחנו שם.
2: לא, אבל הייתי שם.
1: עכשיו בסבב הזה?
2: עזוב, איך טעיתי? בוא נתקדם.
1: זה קרה בשלב מוקדם של השיחה, אז בוא תן לנו רגע ליהנות מזה.
0: גדעון אוקו ועמיחי עדלי, 7-9 החדש. חוזרים מחר, 7 בבוקר, 103 FM.
2: תראה, אסור לדבר שהתעוררת 20 דקות לפני. 103
3: FM. הנה זה בא! מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
3: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. טעות בזיהוי במהלך הלחימה בלבנון, צהל הודיע כי תקף היום רכב שנע באופן חשוד לעבר כוחותיו, סמוך לכפר תיבנית שבדרום לבנון, לאחר שהתקבלה התראה על ירי לעבר הכוחות ובשל מידע מודיעיני על פעילות נרחבת של חיזבאללה באזור. לפי בדיקה ראשונית ברכב שהותקף שהוא שני קצינים וחייל מצבא לבנון, בצהל הדגישו כי מדובר במרחב לחימה פעיל ומפונה המחייב תיאום תנועה מול הצבא וכי האירוע נמצא בתחקור. עוד נמסר כי פעילות צהל מכוונת נגד חיזבאללה ולא נגד צבא לבנון. נשיא לבנון תקף ואמר כי זו הפרה בוטה של ריבונות המדינה ומגיעה במסגרת ההסלמה למרות המאמצים של לבנון משקיעה. אנו קוראים לקהילה הבינלאומית לשאת באחריותה ולשים קץ לתוקפנות הישראלית החוזרת, כך דבריו. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן נמשכת, והבחריין הודיע כי ירד 3 טילים ומספר רחפנים ששוגרו מאיראן לעבר הממלכה. הלילה תקפו כוחות אמריקניים אתרי מקם בדרום איראן והפילו 4 כטב"מים ששוגרו לעבר מצר הורמוז. בתגובה משמרות המהפכה שיגרו 7 טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקניים בבחריין ובכווית, כשפיקוד המרכז האמריקני מסר כי 6 מהם יורטו והטיל הנוסף לא הגיע ליעדו. לפי ארצות הברית לא היו נפגעים בקרב הכוחות האמריקניים והיא דחתה את טענות איראן שלפיה נפגעה מפקדת הצי החמישי בבחריין. גבר כבן 60 טבע למוות היום בחוף באשקלון. בשעות הצהריים התקבל דיווח במוקד מד"א במרחב לכיש על אדם שנמשה מן המים כשהוא מחוסר הכרה. חובשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי וביצעו פעולות החייה מתקדמות, אך בתום מאמצי ההחייה נאלצו הצוותים לקבוע את מותו במקום. ובשל עומסי מטיילים מרשות הטבע והגנים מעדכנים כי חניית הגן הלאומי חוף בית ינאי וחוף דור הבונים נסגרו עקב עומס. הכניסה תיפתח ותיסגר לסירוגין לאורך היום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של התחממות מורגשת יותר בפנים הארץ, עומס החום בינוני ברוב האזורים, מחר נפתח את השבוע אמנם עם ירידה קלה בטמפרטורות, החל משני נחזור למגמת התחממות הדרגתית, ההתחממות תורגש יותר מיום רביעי ולקראת סוף השבוע.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
14: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש, בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי הסיפור שאינו נגמר נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי, ולקראת החופש הגדול רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, אלופת העולם ארגנטינה מול הונדורס, ברזיל מול מצרים ואנגליה מול ניו זילנד, וגם גרמניה מול המארחת ארצות הברית ופורטוגל מול צ'ילה במשחקי הכנה האחרונים לפני שריקת הפתיחה למונדיאל.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103
0: מיד ב-103 FM שבת עברית.
3: 103 FM, אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: בואו לחגוג את לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. שני קצינים וחייל מצבא לבנון נהרגו הבוקר בתקיפת צהל שפגע בכלי רכב צבאי שנסע באזור נבטיה. כך הודיע תחילת צבא לבנון. בצהל מתחקרים את האירוע ומודיעים מדובר בטעות בזיהוי, הרכב נסע באזור שדורש תיאום תנועה עם ישראל. עוד בצהל הדגישו כי מדובר במרחב לחימה פעיל המחייב תיאום תנועה מול הצבא וכי האירוע נמצא בתחקור. עוד נמסר כי פעילות צהל מכוונת נגד חיזבאללה ולא נגד צבא לבנון. בתוך כך נשיא לבנון תקף ואמר כי זו הפרה בוטה של ריבונות לבנון ומגיעה במסגרת ההסלמה למרות המאמצים שהמדינה משקיעה. אנו קוראים לקהילה בינלאומית לשאת באחריותה ולשים קץ לתוקפנות הישראלית החוזרת, כך לדבריו. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן נמשכת. צבא בחריין הודיע כי ירד 3 טילים ומספר החפנים ששוגרו מאיראן. הלילה תקפו כוחות אמריקנים אתרי מקם בדרום איראן והפילו 4 כדבמים ששוגרו לעבר מצר הורמוז. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו 7 טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקנים בבחריין ובקווייט, כשפיקוד המרכז האמריקני מסר כי 6 מהם יורטו והטיל הנוסף לא הגיע ליעדו. גבר כבן 60 טבע למוות בחוף באשקלון בשעות הצהריים. התקבל דיווח במוקד מגן דוד אדום במרחב לחיש על אדם מחוסר הכרה. חופשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי וביצעו בו פעולות אחיה מתקדמות, אך בתום מאמצי האחיה נאלצו הצוותים לקבוע את מותו במקום. בשל עומס מטיילים, מרשות הטבע והגנים מעדכנים כי חניית הגן הלאומי חוף בית ינאי וחוף דור אבונים נסגרו עקב עומס. הכניסה תיפתח ותיסגר לסירוגין לאורך היום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כתוב לתנאים המלאים.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של התחממות מורגשת יותר בפנים הארץ, עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר נפתח את השבוע אמנם עם ירידה קלה בטמפרטורות, החל משני נחזור למגמת התחממות הדרגתית, ההתחממות תורגש יותר מיום רביעי ולקראת סוף השבוע.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך יואב חנני.

0: בובה מותק, בואי לרקוד
1: אל הביתי ליל סתווים. אתה צוחק שטויות שטויות, מין התרגשות

0: אתם מאזינים לשבת עברית. הכותרות של השבוע מתחילות ב-7-9.
1: שלום לעורך הדין ציון אמיר.
2: שלום, שלום, מתי?
1: תגיד, אם היה פונה אליך ראש הממשלה נתניהו ואומר לך, ידידי עורך הדין ציון אמיר, אני רוצה שאתה תהיה המועמד שלי לתפקיד מבקר המדינה, מה היית אומר לו?
2: אני לא אכנס איתך לפרטים, אני רק אגיד לך שלא הסכמתי.
1: קיבלת הצעה ולא הסכמת?
2: אז אני אגיד לך משהו, לא אכנס לפרטים, אני רק...
1: אתה יכול גם להיכנס לפרטים, זה לא רק אנחנו שם.
2: לא, אבל הייתי שם.
3: עכשיו בסבב הזה?
2: עזוב, איך טעיתי? בוא נתקדם.
1: זה קרה בשלב מוקדם של השיחה, אז בוא תן לנו רגע ליהנות מזה.
0: גדעון אוקו ועמיחי עדלי, 7-9 החדש. חוזרים מחר, 7 בבוקר, 103 FM.
2: תראה, אסור לדבר שהתעוררת 20 דקות לפני.
0: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי, הסיפור שאינו נגמר, נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי. ולקראת החופש הגדול, רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
4: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. שני קצינים וחייל מצבא לבנון נהרגו הבוקר בתקיפת צהל שפגע בכלי רכב צבאי שנסע באזור נבטיה, כך הודיע תחילת צבא לבנון. בצהל מתחקרים את האירוע ומודיעים מדובר בטעות בזיהוי, הרכב נסע באזור שדורש תיאום תנועה עם ישראל. עוד הדגישו כי מדובר במרחב לחימה פעיל המחייב תיאום תנועה מול הצבא וכי האירוע נמצא בתחקור. בנוסף נמסר כי פעילות צהל מכוונת נגד חיזבאללה ולא נגד צבא לבנון. בעקבות המקרה, ראש ממשלת לבנון התייחס לדברים ואמר, התקיפה הישראלית שבה נהרגו שני קצינים וחייל היא פשע חמור ומכוון נגד לבנון ונגד כלל הלבנונים, כך לדבריו. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן נמשכת. צבא בחריין הודיע כי ירד 3 טילים ומספר רחפנים ששוגרו מאיראן. הלילה תקפו כוחות אמריקנים אתרי מקם בדרום איראן והפילו 4 כטב"מים ששוגרו לעבר מצר הורמוז. צבא כווית הודיע כי ירד 7 טילים ששוגרו מאיראן וכי נגרם נזק אך אין נפגעים. גבר כבן 60 טבע למוות בחוף באשקלון. בשעות הצהריים התקבל דיווח במוקד מגן דוד אדום במרחב לחיש על אדם מחוסר הכרה. חופשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי וביצעו בו פעולות החייה מתקדמות, אך בתום מאמצי החייה נאלצו הצוותים לקבוע את מותו במקום. גבר כבן 40 נהרג בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 5 סמוך למחלף קסם. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לשני פצועים נוספים טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים בלינסון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של התחממות מורגשת יותר בפנים הארץ, עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר נפתח את השבוע אמנם עם ירידה קלה בטמפרטורות, החל משני נחזור למגמת התחממות הדרגתית, ההתחממות תורגש יותר מיום רביעי ולקראת סוף השבוע.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
11: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב

103.3 FM. שבת עברית ב-103 FM. נשוב אחרי החדשות. אתם מאזינים ל...

0: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
0: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית לפרטים יתקשרו כוכבית 2031 סלקום, כפוף לדבר
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם, שבת שלום באולפן הדר אקרי שימה החדשות. על רקע הסלמה בין ארצות הברית לאיראן במפרץ, משרד החוץ האיראני אמר, התקיפות האמריקניות נגד אתרי מכר מהוות הפרה של הסכם הפסקת האש. ההפרות החוזרות ונשנות של ארצות הברית מראות כי אין לה כוונה להפחית את המתיחות. בנוסף נאמר כי ארצות הברית תהיה אחראית לכל התוצאות של פעולותיה הבלתי חוקיות ולכל הסלמה נוספת. מוקדם יותר צבא קווייט הודיע כי ירד 7 טילים ששוגרו מאיראן וכי נגרם נזק אכן נפגעים. שני קצינים וחייל מצבא לבנון נהרגו הבוקר בתקיפת צהל שפגע בכלי רכב צבאי שנסע באזור נבטיה, כך הודיע תחילת צבא לבנון. בצהל מתחקרים את האירוע ומודיעים מדובר בטעות בזיהוי, הרכב נסע באזור שדורש תיאום תנועה עם ישראל. עוד הדגישו כי מדובר במרחב לחימה פעיל, מפונה המחייב תיאום תנועה מול הצבא, וכי האירוע נמצא בתחקור. בנוסף נמסר כי פעילות צהל מכוונת נגד חיזבאללה ולא נגד צבא לבנון. בעקבות המקרה ראש ממשלת לבנון התייחס לדברים ואמר, התקיפה הישראלית שבה נהרגו שני קצינים וחייל בצבא לבנון היא פשע חמור ומכוון נגד לבנון ונגד כלל הלבנונים, כך לדבריו. משעות הבוקר נרשמו עימותים בין מתנחלים לפלסטינים באזור חווארה. על פי החשד, המתנחלים יידו אבנים לעבר תושבים ורכבים במרחב. דווח כי ישנם 9 פצועים, והמשטרה פתחה בחקירת האירוע אליו הוזקו כוחות צהל. גבר כבן 40 נהרג בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 5, סמוך למחלף קסם. חופשים ופרמדיקים של מאגן דוד אדום העניקו טיפול רפואי לשני פצועים נוספים ופינו אותם לבית החולים בלינסון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם התניה יעקב.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
9: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של התחממות מורגשת יותר בפנים הארץ. עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר נפתח את השבוע אמנם עם ירידה קלה בטמפרטורות. החל משני נחזור למגמת התחממות הדרגתית. ההתחממות תורגש יותר מיום רביעי ולקראת סוף השבוע.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: עכשיו ב-103 FM שבת עברית.

0: אתם מאזינים לשבת עברית. הכותרות של השבוע מתחילות בשבע תשע.
1: שלום לעורך הדין ציון אמיר.
2: שלום, שלום, מתי?
1: תגיד, אם היה פונה אליך ראש הממשלה נתניהו ואומר לך, ידידי עורך הדין ציון אמיר, אני רוצה שאתה תהיה המועמד שלי לתפקיד מבקר המדינה, מה היית אומר לו?
2: אני לא אכנס איתך לפרטים, אני רק אגיד לך שלא הסכמתי.
1: קיבלת הצעה ולא הסכמת?
2: אז אני אגיד לך משהו, לא אכנס לפרטים, אני רק...
1: אתה יכול גם להיכנס לפרטים, זה לא, אנחנו שם.
2: לא, אבל הייתי שם.
1: עכשיו בסבב הזה?
2: עזוב, איך טעיתי? בוא נתקדם.
1: זה קרה בשלב מוקדם של השיחה, אז בוא תן לנו רגע ליהנות מזה.
0: גדעון אוקו ועמיחי הדלי, 7-9 החדש. חוזרים מחר, 7 בבוקר, 103 FM.
2: תראה, אסור לדבר שהתעוררת 20 דקות לפני. 103
3: FM. הנה זה בא. מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
3: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. עימותים בין מתנחלים לפלסטינים באזור חווארה. על פי החשד, המתנחלים יידו אבנים לעבר תושבים ורכבים במרחב. בצהל מסרו כי הכוחות הגיעו למקום בעקבות דיווח על חשד לגניבת צאן, השייך לאזרחים ישראלים במטרה להוציא את האזרחים והצאן ולמנוע חיכוכים. עוד נמסר כי בהמשך התפתחו עימותים אלימים. צהל גינה בתוקף אלימות מכל סוג, ומסר כי אירועים כאלה פוגעים בביטחון באזור ומסיטים את הקשב המבצעי ממשימות הגנה וסיכול טרור. כמו כן, האירוע מתוחקר והחלטות התקבלו על בסיס ממצאים וראיות מהשטח. על רקע הסלמה בין ארצות הברית לאיראן במפרץ, משרד החוץ האיראני אמר, התקיפות האמריקניות נגד אתרי מקם מהוות ההפרה של הפסקת האש. ההפרות החוזרות ונשנות של ארצות הברית מראות כי אין לה כוונה להפחית את המתיחות. בנוסף נאמר כי ארצות הברית תהיה אחראית לכל התוצאות של פעולותיה הבלתי חוקיות ולכל הסלמה נוספת. מוקדם יותר צבא קווייט הודיע כי ירד 7 טילים ששוגרו מאיראן וכי נגרם נזק אכן נפגעים. שגריר ארצות הברית בלבנון נשאל על דעתו לגבי המסע ומתן במהלך חנוכת שדה התעופה החדש במדינה והשיב, בילינו 3 ימים בוושינגטון רק כדי להשיג הסכם טוב עבור לבנון. זאת הפעם הראשונה בחייה של לבנון שהיא קובעת את גורלה בעצמה בלי שאיש יתערב. לדבריו, המגעים בוושינגטון חשובים משום שהמדינה החליטה מה היא רוצה לעשות ואף אחד לא עומד מאחוריה ואף אחד לא מושך בחוטים שלה. עוד אוסיף כי נעים קאסם יכול להחליט כרצונו, ולכל אחד במדינה יש דעה משלו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, הרגשנו הכבדה בעומס החום, אחוזי הלחות היו נמוכים במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח. את השבוע אנחנו נפתח עם ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. בהמשך השבוע נרגיש עלייה הדרגתית ומזג האוויר חוזר להיות חם מהרגיל לקראת סוף השבוע.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
12: מלון
13: בחול, בוקית בייסטה. עכשיו ב-103 FM, שבת עברית, עורך

ונדמה לך שאת מושפעת מתנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל. לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי? מה עכשיו? לעתים זה עוזב,

0: sais pas.
1: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM שבת עברית
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. אימותים נרשמו בין מתנחלים לפלסטינים באזור חווארה. על פי החשד, מתנחלים יידו אבנים לעבר תושבים ורכבים במרחב. בצהל מסרו כי הכוחות הגיעו למקום בעקבות דיווח על חשד לגניבת צאן, השייך לאזרחים ישראלים במטרה להוציא את האזרחים והצאן מהכפר ולמנוע חיכוכים. עוד נמסר כי בהמשך התפתחו אימותים אלימים. צהל גינה בתוקף אלימות מכל סוג ומסר כי אירועים כאלה פוגעים בביטחון באזור ומסיטים את הקשב המבצעי ממשימות הגנה וסיכול טרור. כמו כן, האירוע מתוחקר והחלטות התקבלו על בסיס ממצאים וראיות מהשטח. על רקע הפרסום ב-NBC, לפיו ישראל אוספת מידע מודיעיני על ארצות הברית, במטרה להשיג מידע לדיונים הפנימיים ותהליכי קבלת ההחלטות בממשל טראמפ בנוגע להתפתחויות במזרח התיכון. בשגרירות ישראל מחישים את הדברים ואומרים כי הטענות שקריות לחלוטין. מאמצי איסוף המודיעין של ישראל מכוונים כלפי אויביה ולא כלפי בעלות בריתה. המשטרה חוקרת רצח של צעיר במרר שבגליל התחתון. שרון קנובליך כתבתנו מדווחת.
8: גבר בשנות ה-20 לחייו נורה אחר הצהריים במרר. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר חשודים, והמשטרה מעריכים כי הרקע לאירוע פלילי. מדובר בנרצח ה-121 בחברה הערבית מתחילת השנה.
7: שמונה פצועים בתאונת דרכים בכביש 4 סמוך לצומת ניצנים. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים גבר ואישה כבני 40 במצב קשה, שניים נוספים במצב בינוני וארבעה נוספים במצב קל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, הרגשנו הכבדה בעומס החום, אחוזי הלחות היו נמוכים במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה, מזג האוויר צפוי להיות נוח. את השבוע אנחנו נפתח עם ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. בהמשך השבוע נרגיש עלייה הדרגתית, ומזג האוויר חוזר להיות חם מהרגיל לקראת סוף השבוע.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך

0: אתם מאזינים לשבת עברית. הכותרות של השבוע מתחילות בשבע תשע.
1: שלום לעורך הדין ציון אמיר.
2: שלום, שלום, מתי?
1: תגיד, אם היה פונה אליך ראש הממשלה נתניהו ואומר לך, ידידי עורך הדין ציון אמיר, אני רוצה שאתה תהיה המועמד שלי לתפקיד מבקר המדינה, מה היית אומר לו?
2: אני לא אכנס איתך לפרטים, אני רק אגיד לך שלא הסכמתי.
1: קיבלת הצעה ולא הסכמת?
2: אז אני אגיד לך משהו, לא אכנס לפרטים, אני רק...
1: אתה יכול גם להיכנס לפרטים, זה לא רק אנחנו שם.
2: אבל הייתי שם.
1: עכשיו בסבב הזה?
2: עזוב, איך טעיתי? בוא נתקדם.
1: זה קרה בשלב מוקדם של השיחה, אז בוא תן לנו רגע ליהנות מזה.
0: גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 7-9 החדש. חוזרים מחר, 7 בבוקר, 103 FM.
2: תראה, אסור לדבר שהתעוררת 20 דקות לפני. 103
3: FM. הנה זה בא. מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
3: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. אימותים נרשמו בין מתנחלים לפלסטינים באזור חווארה. על פי החשד, מתנחלים יידו אבנים לעבר תושבים ורכבים במרחב. בצהל מסרו כי הכוחות הגיעו למקום בעקבות דיווח על חשד לגניבת צאן השייך לאזרחים ישראלים. עוד נמסר כי בהמשך התפתחו אימותים אלימים. צהל גינה בתוקף אלימות מכל סוג ומסר כי אירועים כאלה פוגעים בביטחון באזור ומסיטים את הקשב המבצעי ממשימות ההגנה וסיכול טרור. כמו כן, האירוע מתוחקר והחלטות התקבלו על בסיס ממצאים וראיות מהשטח. על רקע הפרסומים ב-NBC לפיו ישראל אוסף מידע מודיעיני על ארצות הברית במטרה להשיג מידע לדיונים הפנימיים ותהליכי קבלת ההחלטות בממשל טראמפ בנוגע להתפתחויות במזרח התיכון, בשגרירות ישראל מחישים את הדברים ואומרים כי הטענה שקרית לחלוטין. ממצאי איסוף המודיעין של ישראל מכוונים כלפי אויביה ולא כלפי בעלות בריתה. במהלך סוף השבוע צהל תקף מחסני אמצעי לחימה, מפקדות, משגרים ותשתיות נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב דרום לבנון. דובר צהל מעדכן כי התשתיות שהותקפו שימשו את מחבלי הארגון לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צהל. המשטרה חוקרת רצח של צעיר במרר שבגליל התחתון. שרון קנובליך כתבתנו מדווחת.
8: גבר בשנות ה-20 לחייו נורה אחר הצהריים במרר. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר חשודים, והמשטרה מעריכים כי הרקע לאירוע פלילי. מדובר בנרצח ה-121 בחברה הערבית מתחילת השנה.
7: 8 פצועים בתאונת דרכים בכביש 4 סמוך לצומת ניצנים. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים גבר ואישה כבני 40 במצב קשה, 2 נוספים במצב בינוני ו4 נוספים במצב קל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, הרגשנו הכבדה בעומס החום, אחוזי הלחות היו נמוכים במרבית האזורים בארץ, בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, את השבוע אנחנו נפתח עם ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה, בהמשך השבוע נרגיש עלייה הדרגתית, ומזג האוויר חוזר להיות חם מהרגיל לקראת סוף השבוע.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.
0: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך

0: Benzema. Benzema!
1: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
2: במקום אחד.
1: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: 103 FM.
4: מיד ב-103 FM. אפרים בן צבי
3: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטרי.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. לפי דיווח בניו יורק טיימס, בארצות הברית מזהים עלייה נרחבת בפעילות הריגול של ישראל נגדה, ומגדירים זאת חציית קו אדום ביחס לפעילות דומה שנעשתה בעבר. בין היתר נכתב כי ישראל ריגלה אחר בכירים אמריקנים, ביניהם סטיב ויטקוף, וכי נעשו ניסיונות של השבק והמודיעין להשתיל אמצעי הזנה ברכבי השירות החשאי. על פי הדיווח, שתי המדינות השלימו במהלך השנים עם קיומו של ריגול הדדי מסוים, אך המאמץ המוגבר הנוכחי מצד המודיעין הישראלי לחדור לתוכניות של וושינגטון בנושא איראן הוביל למשבר חריף. הרמטכ"ל לשעבר ויושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט התייחס בראיון לפגוש את העיתונות לנתק עם יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, ואמר שהיו בקשר הדוק עד לפני כמה חודשים.
8: היינו בקשר הדוק עד לפני חודשיים וחצי, שלושה. בעקבות ההחלטה שלהם הקשר די התנתק. לצערי הרב, הם לא רוצים לקיים את פגש ראשי מפלגות שאני דחפתי לה לפני 4-5 חודשים. חשבתי שזה נכון להציג קבינט צללים או חלופה שלטונית ולתאם ביחד קווי יסוד, תפיסות, התארגנות לבחירות וכו'. ניסיתי להוביל את זה בצורה מסודרת שלא קוראים באישון לילה, להגיע לאיזה דירה מפוארת ולחתום על הסכם בלי שאני מעורב.
7: במהלך סוף השבוע צהל תקף מחסני אמצעי לחימה, מפקדות משגרים ותשתיות נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב דרום לבנון. דובר צהל מעדכן כי התשתיות שהותקפו שימשו את מחבלי הארגון לקידום והוצאה לפועל של מדווי טרור נגד כוחות צהל. המשטרה חוקרת רצח של צעיר במרר שבגליל התחתון. שרון קנובליך כתבתנו מדווחת.
9: גבר בשנות ה-20 לחייו נורה אחר הצהריים במרר. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר חשודים, והמשטרה מעריכים כי הרקע לאירוע פלילי. מדובר בנרצח ה-121 בחברה הערבית מתחילת השנה.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כתוב לתנאים המלאים.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, הרגשנו הכבדה בעומס החום. אחוזי הלחות היו נמוכים במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח. את השבוע אנחנו נפתח עם ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. בהמשך השבוע נרגיש עלייה הדרגתית, ומזג האוויר חוזר להיות חם מהרגיל לקראת סוף השבוע.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
13: מלון בחול.
4: ב-103 FM הרב אפרים בן צבי
13: 103 FM.
4: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב בתוכנית הקבלה המרכזית אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם ובחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
14: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, אור הזוהר והקבלה, יחד איתי אפרים בן צבי. כמדי שבוע אנחנו כאן נפגשים בתוכנית הקבלה המרכזית, כל מה שרק רציתם לדעת, לשאול ולהתייעץ בכל מחמני הקבלה, הן פרנסה, זיווג, חסימות, עין רע וגם עין טובה, לספר לנו על ניסים ונפלאות או כל מיני דברים שתרצו לשאול בחוכמת הקבלה, וכל זה דרך הספרים הקדושים ובראשם ספר הזוהר הקדוש. נאמר לכם שאיציק אהרון פה על הביצוע הטכני, תהילה עיר תורכת ראשית, מפיקת השידור שלנו, הלוי מאירה פרץ. אנחנו כמובן נפתח בשיחת הפתיחה שלנו, לאחר מכן נעלה פה את המאזינים כבר שממתינים כאן על קו הטלפון, לא לפני שאנחנו נדבר על העניינה דיומה, על הדברים הכואבים וגם על הדברים השמחים שלנו, ונצא לדרך. אז אחד מהדברים הקשים ביותר, אנחנו יודעים שיש הרבה מלחמות, השם הוא איש מלחמה. אתם מאחד מהדברים שכתובים בספר הזוהר הקדוש, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אבל אם אנחנו מסתכלים, בכל מלחמה האמת יש מנצח ויש מפסיד. אבל במלחמת אחים אין מנצחים, יש רק מפסידים. גם כאשר צד אחד גובר על חברו, בסופו של דבר כולנו נפסיד. וכאשר שני אחים רבים על ירושה, באחד זוכה בבית המשפט, ואחד אולי זוכה באיזה בית מפואר, השני בכסף, אבל שניהם יוצאים עם לב שבור. אותו דבר כאן, כאשר עם אחד מתפצל למחנות, גם אם מחנה אחד מצליח לכפות את דעתו, אבל הנזק שנוצר בנשמת האומה, נשאר לשנים ארוכות. ולכן כשאנחנו מתבוננים בחוכמת הקבלה וגם ביהדות וגם בתורה, אנחנו רואים הרבה דברים שהראו לעם ישראל בכל התקופות. וגם כאשר יעקב אבינו עומד להיפרד מן העולם, אז הוא מברך את בניו, אבל לפני שהוא מברך את שמעון ואת לוי, הוא אומר להם, ארור אפם כי אז ועברתם כי קשתה. יעקב הוא לא מקלל אותם, אלא את הכעס, את הזעם. למה? מפני שכאשר הכעס שולט באדם, אז הוא מפסיק לראות את האמת. הוא כבר לא מחפש לתקן. הוא מחפש את האגו. הוא מחפש איך לדרוס ואיך לנצח את האחר. מה שמעניין אותו, אני המנצח, אני החזק, אני הגיבור, אני היודע, ואני הצודק. הוא כבר לא שואל מה טוב לעם, אלא מה טוב למחנה שלו בלבד. וכאן מתחילה הסכנה. חז"ל מלמדים שבבית המקדש השני, שהוא חרב בגלל שנאת חינם, ואנחנו יודעים כנגד גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. וכאן, בתקופה שלנו, דווקא עכשיו, וכי בגלל שנאה בלבד חרב בית המקדש, התשובה היא ששנאה זה לא רק עבירה אחת מיני רבות. שנאה מפרקת את הכלי שבתוכנו, שבתוך השכינה שהקדוש ברוך הוא משרה, אז הכל פשוט נעלם כי איננו היה. משל לחבילת קנים, כל קנה בפני עצמו נשבר בקלות, אבל כאשר כולנו קשורים יחד, אז קשה מאוד לשבור אותנו, וגם אומות העולם, שמגחכים, צוחקים ומצחקקים, תמיד שאנחנו נמצאים בתוך מחלוקות פנימיות. אבל כאשר עם ישראל ואיחן בלב אחד, כאיש אחד, אנחנו שונים לגמרי מכל האומות. אנחנו לא צריכים להגיע למלחמות ולפחדים ולהזעקות ולכל מיני בלבלות למיניהם כדי שאנחנו נהיה מאוחדים. כאשר כל יהודי עומד לבדו, אז יש לו כוח מוגבל. אבל כאשר כולנו מחוברים, הם הופכים לכוח שאי אפשר, אי אפשר להכניע. זאת הסיבה שהאויבים של עם ישראל בכל הדורות ניסו תמיד לזרוע פירוד ומחלוקת. אתם זוכרים את המן מהמגילה, נכון? אנחנו כרגע בתקופה אחרת, אבל המן אמר ישנו עם מפוזר ומפורד. זה היה הקטרוג שלו, שהקדוש ברוך הוא קיבל את זה בשמיים, ואז יצא גזירה לחלות את עם ישראל. והם ידעו שסוד הכוח של העם היהודי זה לא רק בצבא, בכלכלה, בחוכמה, אלא רק בדבר אחד, באחדות. דע שכל אחד מישראל יש בו נקודה טובה שאין בחברו, והווה דן את כל האדם לחב זכות. אבל כאשר אדם מבטל את חברו, הוא למעשה מבטל חלק מהשלמות של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא לא ברא את כולנו זהים, יש דעות שונות, השקפות שונות, מנהגים שונים, דרכים שונות בעבודת השם, יש עדות, יש פלגים, יש זרמים, אבל בסופו של דבר המבחן האמיתי הוא לא האם כולנו חושבים אותו דבר, אלא האם אנחנו יכולים לחיות ביחד, האם אנחנו יכולים להישאר אחים, גם כאשר חושבים אחרת. ודווקא בתקופות של מתח ומחלוקת צריך לזכור, מי שיושב מולך זה לא אויב, הוא יהודי, בן לאותו אב שבשמיים. ייתכן שהוא טועה, וייתכן שגם אתה טועה. אבל אם אנחנו נאבד את האחווה, ונמשיך עם השנאה, ועוד שנאה, ועוד שנאה, ועוד מלחמה, ועוד מלחמה, ונאשים את זה, ונאשים את ההוא, כולנו נפסיד. ולכן התפילה הגדולה ביותר, זה לא רק לניצחון על אויבים מבחוץ, אלא לביטול השנאה פה, אצלנו, בתוך הלב, בתוך הנשמה, בתוכנו, מבפנים, כי כאשר יש אהבת ישראל, גם אם יש מחלוקת, אז יש עתיד. וכאשר יש שנאה ופירוד, גם אם יש הצלחות רבות, היסוד הכל הכל נשבר, מתערער. אז אי רצון שאנחנו נפתח את השידור שלנו עם הפסוק של דוד מלך ישראל שאומר לנו, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. שנאה הורסת בניינים, אהבה בונה עולמות, והאחדות של כולנו היא ורק היא החומה החזקה ביותר שהייתה לעם ישראל מאז ומעולם. אז רבותיי, אנחנו נצא לדרך עם המאזינים, לא לפני שנזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו, זה 026-485-485, וכבר נקבל את המאזינים הנפלאים שלנו. שלום לך ליטל.
15: שלום וברכה, כבוד הרב.
14: בשורות טובות, אמן, ותגבי בבקשה את קולך.
15: אמן. קודם כל, אני ממש נרגשת ושמחה, באמת שזכיתי ככה לשוחח עמך.
14: תבורכי, בשורות טובות, אמן. אמן. בוא ניגש לתאריך לידתך, בבקשה.
15: סליחה?
14: ניגש לתאריך הלידה שלך, בבקשה.
15: תאריך הלידה, 14/3/79.
14: מצוין. בבקשה, מה הבעיה?
15: ככה, אני נמצאת בתקופה שהיא לא פשוטה. אני עברתי ועדיין עוברת, ובאמת אני פונה אליך כבודו מתוך רצון אז לקבל הכוונה, עצה, ברכה לדרך החיים שלי. אני מרגישה כאילו שדברים מתפרקים לי. אם זה בתוך הבית, אם זה זוגיות, אני תוהה מה הנתיב הנכון עבורי.
14: את נשואה כמה זמן?
15: אני גרושה.
14: כן. כמה זמן את גרושה כבר?
15: מזה 5 שנים.
14: וכמה ילדים יש לך?
15: יש לי 4 ילדים.
14: ואיך הקשר עם אב המשפחה, הילדים, עם הקשר?
15: קשר רעיל מאוד. יש לי בן שאני מנותקת ממנו, מגיל 12, היום הוא בן אוטוטו 18.
14: מה הרקע שבעצם נפרדתם?
15: רקע מאוד קשה. קשה לי ככה לדבר עליו.
14: אוקיי. ליטל, את יכולה לדבר רק על מה שאת מרגישה שאת רוצה לדבר. אם יש לך דברים שאת רוצה להסתיר, הכל בסדר. זה בסדר גמור. אין פה שום כפייה. יש פה רצון טוב לפתוח בספר הקבלה.
15: לגמרי.
14: להוביל אותך למקומות טובים. הכל בסדר.
15: לגמרי. אני ככה...
14: אם קשה לך לדבר על הנושא של הזוגיות שהייתה, אני מבין שיש לך בעיות נוספות. מה הן שעומדות על הפרק?
15: בעניין הזוגיות באמת לא משהו ככה שהייתי רוצה לעלות עליו, כי אני באמת ממקום של להמשיך קדימה. למרות שהדברים עדיין כן בוערים שם, כל מה שקשור כמובן לילדים.
14: ברור.
15: יש לי את הבן הקטן והוא נמצא איתי. יש לי קצת קושי איתו.
14: עם הילד הקטן.
15: כן.
14: זה אותו ילד שניתק איתך את הקשר, או שאנחנו לא מדברים על אותו אחד?
15: לא.
14: ילד נוסף.
15: ילד נוסף, זה הקטן שלי, שהוא איתי. אני לא יודעת אם לקרוא לזה שובב, אבל יש דברים של מעבר, שהוא בעצם, הוא לא רגוע. הוא לא רגוע, אם זה בבית, אם זה בבית ספר, כאילו אני באמת כבר לא, נהייתי עובדת את זאת, של איך להתנהל איתו, מה לעשות איתו, איך באמת איך לעזור לו, להיות במקום טוב יותר. גם שניסיתי לחדש את הקשר, שיהיה לו חידוש קשר, לא משהו שתלך, זה הוביל כאילו למקומות לא טובים. אני נמצאת לפני הליך משפטי שבאמת הייתי רוצה לדעת מה יהיה שם, אם הילד זה בעצם יישאר איתי, הוא לא רוצה לפגוש בצד השני אחרי מה שהוא עבר. ולעניין הזוגי שלי, מה יהיה?
14: אז כרגע את לא בזוגיות, את מדברת על העתיד אם למצוא זוגיות חדשה גם.
15: הייתי בזוגיות עם עליות ומורדות, וכרגע אני ללא זוגיות.
14: את מצטערת על זה שהתגרשת, או שאת משלימה עם העובדה, ואת אומרת בעצמך, טוב שהתגרשת בעצם, התגרשת?
15: ממש לא מצטערת. אם הייתי יכולה לחזור אחורה, הייתי עושה את זה לפני.
14: אוקיי. ובכל זאת יש את הנתק... עם הילדים ועם האבא, נכון?
15: כן.
14: כמה זמן היית עכשיו בתקופה האחרונה עם קשר נוסף?
15: 10 חודשים.
14: ומתי נפרדתם?
15: כן.
14: ואיך הילד קיבל את זה?
15: בהתחלה בסדר. אחר כך השתנו דברים. לא יודע, היה לו קצת קשה יותר לקבל את זה.
14: את מרגישה בתקופה האחרונה מועקה? דברים שלא זזים, חסימה, מין בלוק?
15: לגמרי.
14: זה מה שאת מרגישה, זה מה שאת חשה.
15: כן.
14: אז בואי נבדוק בספר הזוהר הקדוש. ונראה אם ניתן כמובן להכווין אותך למקומות טובים יותר, לראות מה קורה, לראות מה שקורה אצלך בחיים, מה שקורה במשפחה, מה שקורה עם הילד. זאת אומרת שאת לפני איזה הליך משפטי מסוים, נכון?
15: כן.
14: אז קדימה, מספר בין 1-72.
15: 7.
14: יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שלא תצא תקלה תחת ידינו. ונזכה לקבל תשובות אמיתיות דרך הספרים הקדושים ובראשם ספר הזוהר הקדוש, שנזכה לקבל תשובות אמיתיות וכן יהי רצון ונאמר
15: אמן
14: אמן. תמתיני.

0: אנחנו שווים אלייך. כל כך הרבה דברים לא פשוטים רואים פה בספר הזוהר הקדוש, כל כך הרבה טלטלות, כל כך הרבה סבל. את כל הזמן נמצאת בהישרדות, כל הזמן במלחמה. כאילו המלחמה הזאת לא רואים אותה אפילו מסתיימת באופק. את קמה בבוקר לתוך בועה של לחימה, קושי, ומצד שני את אישה חזקה. אבל לפעמים, את יודעת, הכוחות כבר פשוט נעלמים ממך. וכל יום להתחיל מחדש, כל יום יום חדש, עם אטרקציה חדשה, עם הפתעה חדשה. מצד אחד את נלחמת בגרון ובתפארת, ומצד שני אין לך כבר כוח לינוק ממקום של כוח. וזה מה שקורה איתך בתקופה האחרונה. לפני 4 שנים התגרשתם, נכון? אני רוצה לשאול אותך שאלה. גם בתאריך הלידה שלך, שזה 14 לשלישי, נכון?
1: כן.
0: כשאנחנו מחברים את המספרים, תשימי לב, יש לנו 14 ויש לנו גם 3. 3 ו-1 זה 4, ועוד 4 זה דם. כי 44 זה דם, והדם זה הנפש. וזה מה שאת עוברת אצלך גם בנפש. כל הזמן הנפש שלך מטולטלת ממקום למקום, ומטלטלת את עצמה. לא יציבה במקום. את גם מרגישה. גם ציפור מצא בית, ודרור כן לה. וזה הפסוק שפה מוביל אותך גם. שאת לא מרגישה את היציבות בחיים. כל הזמן טלטלות. הגרוש שלך מתחיל באות א', מ' או י'?
1: לא.
0: והבן זוג האחרון?
1: לא.
0: גם לא. וזה הצער וזה הכאב. זה מה שכתוב לי פה בספר הזוהר הקדוש. שני זיווגים, ששניהם לא שלך, ואת ממשיכה במלחמה, וכל הזמן, ואת לפני הליך משפטי, שהוא גם מסובך, וידם על העליונה. אני לא מייאש אותך פה, אבל יש כמובן דברים שאפשר לבטל את הגזירה. וטוב שהתקשר, וטוב שתלפנת, כי ידם על העליונה, את עומדת להפסיד, אני חייב לומר לך. אין הכל טוב. אנחנו צריכים לדעת שיש, אנחנו רואים פה דברים מסוימים, פה בספר הזוהר, וצריכים להעביר את המסר, וטוב, עכשיו שתלפנת, לפני שדברים יהיו כבר עם הכרעה גורלית, ואנחנו צריכים כולנו ביחד להציל אותך מהדבר הזה, כי את עוברת גם קשיים עם הילד, הוא לא רגוע. הנפש שלו גם לא רגוע. יש לו בעיה של ריכוז. כשאת אומרת את המילה שובב, אני רואה קצת יותר משובב.
1: נכון.
0: ולפעמים יכול להיות להתפרץ, יש לו כעסים, יש לו התפרצויות. הילד שלך לא רגוע. לא רגוע, הוא לא רגוע. הוא עובר הרבה דברים של כאב בתוך הנפש שלו. הוא לא רגיע, רגוע. ומשום מה, את נמצאת לפני הכרעה מאוד מאוד גורלית, בהקשר לילד, אני חייב לומר לך. אבל בכל מקרה, אני רוצה לתת לך פה מספר סגולות, לקראת המשפט, בכל זאת, אל תרים מידיים, תלחמי. הילד צריך טיפול, צריך גם חוגים, צריך חברה. הוא לא יכול להיות כל היום גם, את יודעת, כדורים, לא יודע, הוא לוקח איזה תרופה ריטלין או משהו כזה? אוקיי, כמה זמן כבר?
1: כמה חודשים טובים.
0: ואיך התיאבון שלו?
1: זה משתנה.
0: והתפרצויות של זעם?
1: יש.
0: יש לו הרבה או קצת?
1: זה תלוי, זה תלות יום.
0: כן. אוקיי. אני מבקש ממך, תקריא את מם בית מסעות. מאוד חשוב, מבית מסעות, תורידי מהאינטרנט, יכולה לכתוב מבית מסעות הרב אפרים בן צבי, תקראי את זה, זה מאוד מאוד מאוד חשוב, כי אני מדבר איתך כמובן פעמיים לפני המשפט, שאת יודעת, צריכים להתפלל גם על משפט, צריכים להתפלל על משפט, מלך אוהב צדקה ומשפט, וזה אחד מהדברים הגדולים שהצדק יצא לאור, עם אנשים נכונים והגונים, ויבינו שפה הצדק הוא נעשה לטובת הילד בצורה אמיתית ומופשטת, ללא שום נגיעות ושום פניות ושום אינטרסים, ברור? וזה דבר חשוב. עכשיו, עד המשפט, אני חייב לומר לך, עד המשפט, תקראי בבקשה את ארבעת הפרקים של ספר התהילים, מאשרי האיש, בסדר? עד פרק ד'. כל יום. ארבעה פרקים כנגד שם הוויה ברוך הוא. הבנת אותי?
1: כן.
0: לאחר המשפט, בסייעת הדשמיה, תעדכני אותנו. מאוד מאוד חשוב להמשך הדרך. אני משום מה, במקרה של הילד, רואה שהוא צריך קצת משהו יותר הומופתיה קלאסית. זה יכול לעזור לו, לנתב אותו.
1: שזה?
0: הומופתיה קלאסית. תחליף לרגיעות שלו, לריכוז שלו, לקשב שלו, לתנודות שלו. הוא צריך את זה. בסדר?
1: אוקיי, איך אני, למי אני פונה בעניין?
0: צרי איתנו קשר במהלך השבוע. ברכה והצלחה, תעשי את מה שביקשתי, בסייעת הדשמיה. לגבי זיווג, תמתיני עם זה קצת. קודם כל, תבני יותר את הבית שלך, גם עם הילד שיהיה יותר איתן, תמתיני טיפה עד אחרי החגים. כשאני אומר אחרי החגים זה אזור סוכות, כתוב לי האמת פה י' ח' תשרה, משהו כזה, או שפיזה דמשה רבנו. מהמהלך הזה דברים נפתחים. כרגע יצאו בבית והילדים. ברכה והצלחה. אמן. 026-485-485, זה מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו. 026-485-485. שלום לך שירן.
2: שלום וברכה כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן, אמן. אני רציתי להתייעץ איתך בנושא של הריון.
0: כן.
2: אני ובעלי נשואים 9 שנים.
0: כן.
2: יש לי ילד בן 4.5 שנולד מטיפולי IVF.
0: כן.
2: ואנחנו כבר 3.5 שנים מנסים טיפולי פוריות, וכל פעם זה תשובה שלילית. עשיתי החזרות שאיבות, וכל פעם זה אין הצלחה.
0: כן, ברור. אנחנו יודעים שטיפולי IVF, בדרך כלל מה שאומרים, מה שמשערים, אני לא בא כמובן לאש אותך, אני אומר לך נתונים סטטיסטיים, הם בערך הצלחה של 15%. אוקיי? עכשיו, אני טוען שזה גם פחות. זה בין 7% ל-10%. לא יודע למה זה מצטער לאנשים שיש פה הצלחה של 50% ויותר. אבל זו התוצאה האמיתית, וזה מה שאנחנו יודעים מבחינה אמיתית, שזה מה שקורה במציאות בשטח. יש משהו שיכול לעזור לך ב-75%, ואני אומר את זה ככה, את יודעת, אולי באירוניה או בצחוק, אבל זה 100% של הצלחה, וזה תפילות. שאומרים אדם להתפלל, זה הכוונה, אין שום סיכוי. זה כמו שאומרים לבן אדם, תסתכל על כף היד שלי, מתי יגדלו שערות, או שלפעמים אנחנו אומרים לבן אדם, מתי שיבוא משיח. זאת אומרת, זה תשובות של ייאוש. ובדרך כלל שאומרים לאדם להתפלל, אז הוא אומר, הבנתי. להתפלל זה הכוונה, אין שום סיכוי. ואנשים לא מבינים שדווקא על ידי תפילה, דווקא על ידי תפילה, אפשר לנצח את הכל. והאמת, שאם אדם תופס את חרב התפילה, אז הוא תמיד מנצח. וזו האמת האחת והיחידה. תפילה לאל חיי, ואני תפילתי לך, השם, את רצון, אלוהים ברוב חסדך, ענני באמת אישך. מה תגידי על אותם אנשים שהולכים לרופאים, בנושא של תחום הפריון, והרופאים בודקים את הגבר, בודקים את האישה, עושים את כל הבדיקות למיניהם, ספירת זרע, בודקים את האישה, הכל בסדר, הכל תקין, הכל מעולה, הכל טוב, ואין להם שום תשובות. ואז הם אומרים, אין מה לעשות, אולי תתחילו בהליכים מסוימים. לא רואים פה בעיה, הכל בסדר. גם מבחינת האישה, ביציות, הכל תקין, הכל 100% בדיקות דם, ממש מעולות, הכל טוב. ויש את זה הרבה, וזה לא רק עכשיו, זה לא רק, אני לא מדבר כבר רק על הנפש, שלפעמים יש לחץ, יש חרדות, יש כל מיני דברים למיניהם, לפעמים רוצים, רוצים, רוצים, ואז אנחנו מאשימים את עצמנו. למה השכנה נכנסת להיריון? היה לי השבוע מקרה

0: קמים, ועשינו את כל הדברים שהציעו לנו בכל מיני מקומות בעולם. וגם זה לא הולך. זאת אומרת, איפה שהשכל נגמר, שם צריכים את האמונה. אבל לא רק על זה, אנחנו צריכים לדעת שבכל דבר בחיים, גם על הבריאות שלנו, אין לנו שום שליטה. גם על הכסף שלנו אין לנו שום שליטה. על שום דבר בעצם אין לנו שום שליטה. אבל יש לנו שליטה על דבר אחד, על הפה שלנו שידבר עם בורא עולם. וכשאנחנו נפתח את הפה בצורה נכונה ואמיתית, ותעשה תפילתך, אל תעשה תפילתך קבע אלא תחנונים, וכשאדם מבקש מלב אמיתי, דברים נפתחים מעל הטבע. ברור? וזה דבר מאוד מאוד חשוב. עכשיו, מה שאת שואלת, אז כמובן שאם אנחנו מסתכלים כביכול מבחינה טבעית, מדעית, מתמטית, שברגע שגם את ה-15% מול ה-85%, אז אדם יגיד, רגע, אני מעדיף לעשות את כל הטיפולים של ה-15%, ולא לחכות ל-85% שאינם. זה לא בדיוק מדויק, מה שאנשים חושבים. זה לא מדויק. כי יש כאלה שאומרים, אני לא רוצה את כל ההורמונים ולא את ההשמנה. ויש לזה גם כל מיני השלכות למיניהם, של תופעות לוואי, של עצבים, של חוסר איזון, וכל מיני דברים. מצד אחד מרוויחים פה, מצד השני נפגעים שם. אז לפעמים אנחנו בורחים כביכול לרופאים, שהם כביכול הם המושיעים שלנו, וזה לא נכון, זה לא מדויק. גם הרופא צריך רופא. אבל מצד שני, גם התעשייה הזאת בתקופה האחרונה גם מבלבלים אותנו הרבה. אז כל דבר צריך לגופו של עניין, מה כן ומה לא, ואיזה בעיות יש, ואיזה בדיקות דם. וצריכים לבדוק את כל הדברים בזכוכית של מגדלת. ולא לתת פה הוראה לרבים, כמו שאדם יגיד, רגע, זה מתאים לכולם לעשות IVF. הרי זו טעות פטלית לומר דבר כזה, ובטח מעל גלי היתר. כל דבר זה לעניינו, זה כמו שלדוגמה, אם אנחנו ניקח איזה שם מסוים של בן אדם ותאריך הלידה, ונגיד לו שהשם הזה הוא לא טוב בשבילו, לדוגמה, אז זה לא לכולם, כל דבר זה צריך לדעת מי האדם, מה האדם. יש פה דברים שצריכים לדעת לעומק. את מבינה אותי?
1: כן, כן.
0: דבר אחד הוא משותף לכולנו, זה ודאי, זה תפילה. אי אפשר לחלוק על תפילה. כולנו צריכים תפילה, גם אומות העולם צריכים תפילה, כולנו צריכים תפילה. תפילה היא התרופה הגדולה של כל העולם כולו. בכל מקרה אני פותח בספר הזוהר הקדוש, על מנת כמובן לסייע לך ולראות מה קורה, אז מספר בין 1 ל-72.
1: 26.
0: תמתיני.

0: אז הנה אני שב אלייך. את יודעת מה? זה היה נשמע כאילו הבעיה היא ממך, וממש לא. ואני רואה שיש לך גם פה את בעלך, שגם ממנו יש בעיה, דרך אגב. אז זה היה נשמע כאילו אצלך הבעיה, אבל זה לא משנה אצל מי הבעיה. אתם כגוף אחד, בלב אחד, כנשמה אחת, כתדר אחד, ואתם ביחד. וזה הדבר הכי חשוב. אתם כאיש אחד, וזה הדבר הכי חשוב. אבל כשאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, אז רואים שגם לבעלך יש איזה בעיה קטנטנה, אוקיי? וזה משהו שקשור כמובן למערכת ההולדה, למערכת הפריון. דרך אגב, בעלך מתחיל באות מם, א' או י', כן או לא?
1: כן, י'.
0: תני לי עוד בין א' לת', בוא נראה משהו. ת'.
1: ת'?
0: אוקיי. ותני לי מספר בין אחת למאה ואחת, חשוב.
1: 86.
0: 86. שימי לב. אין סתם. הכל הפוך בה דהפוך בה דחול הבא. הכל מדויק. הרי את בחרת 26.

0: שזה שם השם, נכון או לא?
1: כן.
0: ועכשיו בחרת 86, שזה שם אלוקים, אמת? א', למד, ה', י' ומ', זה 86. נכון?
1: כן.
0: יפה. 86 זה אלוקים, זה מידת הדין, שם הוויה ברוכו, זה מידת הרחמים. נכון? באלוקים הלל דבר, בהשם הלל דבר, כתוב. פעם בשם הוויה, ופעם במידת הדין, בשם אלוקים. אוקיי? שימי לב. האם בעלך בתאריך הלידה שלו יש את הספרה 6, כן או לא?
1: כולל שנת לידה?
0: כולל שנת לידה, יש את המספר 6, כן או לא?
1: כן.
0: יפה. וזה מתוך ה-26 שאת בחרת, נכון? עכשיו ניגש ל-86. יש לו בתאריך הלידה את הספרה 8?
1: כן.
0: יפה מאוד. אז גם בתוך התאריך שלו יש את מה שבחרת עכשיו. גם את ה-8, וגם את השש. תני לי מספר אחרון, תשימי לב, בין 1 ל-72.
1: 16.
0: עוד פעם את בוחרת את הספרה 6, ותאריך הלידה שלך יש 6, ויש גם 1, שזה 16, נכון?
1: נכון.
0: יפה מאוד, וזה החיבור ביחד. טוב, גברתי הצדיקה, תקשיבי טוב למה שאני אומר בסייעת הדשמיה. כרגע, הצעתי, המלצתי, ההחלטה היא שלך. כרגע תנוחי עם זה, כי אני רואה משום מה עברת כנראה הפלה בתקופה האחרונה, זה נכון?
1: הריון כימי.
0: הריון כימי, אוקיי, אוקיי. בסדר, עברת משהו, נכון?
1: כן.
0: זה לפני כמה זמן?
1: חודשיים בערך, משהו כזה.
0: חודשיים, זה מה שאמרתי, משהו כזה. אוקיי, בדיוק אחד לאחד. מה שאני אומר לך כרגע, תנוחי טיפה, תני רגע לגוף, לא מכניסים את הגוף אף פעם לטראומות, רואים בעזרת השם הריון אצלך, רואים עוד ילד אצלך, סבלנו טיפה, תחכי לקראת ראש השנה, יום הרת עולם, יום הרת זה גם עניין של הריון, מאז תתחילי שוב את הפעולות, עוד פעם, בינתיים יש לך זמן להרבה תפילה, תתחילי כל יום, בבקשה לקרוא, מאוד חשוב, את חמשת, כל יום חמישה פרקים מספר התהילים, לסיים את זה, שימי לב, פעמיים. ברור?
1: כאילו, כל יום לקרוא את זה פעמיים?
0: לא, כל יום לקרוא חמישה פרקים, יש 150 פרקים. תסייעת שתסיימי פעמיים את ספר התהילים. ויהיה לך בעזרת השם הריון, תקין, מבורך, ותזמיני אותי לאירוע שלך.
1: אמן, בעזרת השם.
0: רק בעזרת השם. רק בעזרתו. אין שום עזרה אחרת, רק הוא המוביל אותנו. אין עזרות אחרות. דברי רק איתו ישיר, את לא צריכה מתווכים. ברכה והצלחה.
1: תודה, תודה, כבוד הרב, תודה.
0: דברים טובים, אמן. אנחנו נעבור, כמובן, לאבי.
2: שלום וברכה.
0: אבי, מה שלומך?
2: ברוך השם, תודה רבה.
0: תאריך לידה.
2: קהיל הראשון, 72.
0: בבקשה, מה אתה עושה בחיים? תשתף אותנו.
2: אני עובד בעיריית כפר סבא, מנהל משק בבית ספר.
0: מצוין, אני איתך.
2: אני רציתי לדעת על הילד שלי.
0: זה שאתה רוצה לדעת על הילד שלך, זה מצוין, גם אני רוצה לדעת. תן לנו קצת רקע, על מה מדובר?
2: הילד שלי סיים ללמוד. הוא היום בן 21. הוא לא עשה צבא. הוא נכנס לעבוד בוולד תקופה מאוד קצרה. בלי חשק. ומאז הוא בבית. הוא היה בחדר כושר הרבה זמן. הוא התחזק. הוא היה הולך לשיעורי תורה. ותקופה ארוכה הוא פשוט הפסיק ללכת. הוא הוריד את הכיפה, אבל הוא מניח תפילין כל יום. לא משנה, לא בבוקר שהוא קם מאוחר, אבל הוא מניח תפילין. ולא עושה כלום, כל היום בבית. קצת קשה לי עם זה. אני התגרשתי בתקופה הזאת, והוא פשוט, הוא לא מוכן אפילו שידברו איתו על העבודה.
0: אולי בגלל שהוא חווה שם איזה חוויה נוראה, הוא מרגיש חוסר ביטחון, עדיין לא טעם מזה משהו, אין לו עדיין את הביטחון, הוא עדיין לא מבין מה זה נקרא עבודה, לפעמים לא יראו לו אולי פנים, והיה לו שם קושי, אז הוא, אתה יודע, הוא נכנס לסוג של לופ, של סוג שאולי הוא לא יצליח, אולי לא אוהבים אותו, קשה לו, אולי עוד פעם הוא יחווה את אותה חוויה שוב.
2: לא, הוא לא, הוא שמה הוא לא חווה שום חוויה רעה, הוא פשוט אמר שהוא לוקח שבוע חופש, זה היה לפני החופש הגדול, לפני שנה ומשהו.
0: אוקיי.
2: גם שמה, אתה יודע, הוא חיפש עבודה שנוחה לו, כאילו יש לו איזה פחד כנס לאיזה עבודה, הוא פשוט אמר שהוא לוקח שבוע חופש, השבוע הזה נמשך עד היום. אותו דבר זה עם החדר כושר, שהוא יוצא לשבוע חופש, והוא כבר, אני יודע, כמה חודשים הפסיק ללכת. ופשוט כל היום הוא בבית, כל היום, ובקושי גם לחברים הוא יוצא.
0: מה הוא עושה כל היום? בטלפון?
2: יש, אין בטלפון, קם, אוכל, חוזר לחדר, ומשחק בפלייסטיישן, אני מניח תפילים 5 דקות, ובזה זה נגמר. זה מה שהוא עושה כל היום.
0: כמה ילדים יש לכם?
2: יש לי 2.
0: ואיך הוא עם האח שלו?
2: הילדה.
0: הילדה?
2: היא בסדר, היא עובדת, היא משתדלת, היא גם לא הכי פשוט לה, כאילו, אבל היא פתחה עסק, היא קצת קשה לה. אבל היא נסעה להרים את עצמה.
0: אתה בתור, איך אתה מסתכל? מה אתה חושב מבחינה, מזווית ראייה? עכשיו אומרים לך, תשמע, יקירי, תן לנו חוות דעת על בנך. מה אתה אומר?
2: לא יודע.
0: איך אתה מנתח אותו?
2: הוא ילד טוב.
0: בטוח.
2: הוא באמת ילד טוב. הוא לא מתעסק בשטויות, הוא אף פעם לא התעסק. הוא סגור. הוא לא משתף. הוא אף פעם לא שיתף, כאילו...
0: אתה יודע שדרך אגב הרבה מאזינים כרגע עכשיו שמאזינים לנו, אז הם אולי מגחכים מצד אחד או כואבים ואומרים, בואי נע, תשמע, זה קורה אצלנו בבית עם אותו ילד, אותו דבר, אותו מקרה, פחות בגיל, קצת יותר מהגיל, אבל זה בדיוק אחד לאחד שיש לנו את הבעיה עם הילד שלנו.
2: אני מאמין, ואני שומע את זה מהרבה אנשים, אני לא משתף, אבל אני שומע את זה מהרבה אנשים.
0: ברור, ואני שומע את זה קצת יותר, כמעט כל יום.
2: פשוט סגור, אי אפשר לדבר איתו. כאילו גם עם הגרושה שלו, פעם ניסיתי, הגרושה שלי, ניסיתי לשתף אותה, וזה היא אמרה לי, אני מדברת איתו. ובזה זה נגמר, כאילו, לא מנסה, אמרתי, אני לא מצליח לדבר איתו.
0: הגרושה המשיכה? הלאה בחיים שלה?
2: אני לא יודע מה, היא הזכירה דירה, אנחנו לא בקשר, היא נתקעת הקשר בכלל, רק בנושא הילדים אני יכול לדבר עכשיו. לא
0: למה הילדים בחרו להיות איתך ולא איתה?
2: אין לי מושג, אני אפילו לא שאלתי אותם, הם לא רצו לעזוב את הבית, הם רצו להישאר בבית הזה.
0: בכל זאת, אתה יודע, איך אומרים, מנהג העולם, זה לא תמיד, אבל מנהג העולם, בדרך כלל הולכים עם האמא.
2: לא, הם ילדים גדולים, מה שהם החליטו זה מה ש...
0: ברור, אני רק, אתה יודע, שאלה צדדית בדרך אגב, איפה האמא פה בחיים?
2: לא יודע, הם הולכים אליה פעם בשבועיים, אני לא יודע, הם בקשר איתה יום יומי.
0: קשר קר?
2: יש, לא יודע, זה
0: קשר... הוא מרגיש חיסרון באמא, בכל זאת...
2: אני לא חושב.
0: לא היה לו את הדמות האמאית, שהאמא מכינה את התבשילים, את האוכל, בוא, נצא...
2: אין בעיה, אז היא מכינה לו, אם הוא רוצה, היא מכינה לו, זה לא משהו...
0: לא, הבנתי, אוקיי.
2: הכל היה בנועם, גם הפרידה והגירושים, הכל היה...
0: אז אתה בעצם אומר שיש קשר גם בין זה שהוא עבד תקופה קצרה, הזכרת בוולט, נכון?
2: כן.
0: וגם אתה מקשר את הפאזל הזה, תקופה קצרה איפה שהוא עבד, אחר כך חדר כושר עזב, שיעורי תורה הכל הפסיק.
2: אני לא יודע מאיפה זה בא, כן.
0: כאילו פה משהו לא מוצא את עצמו.
2: בדיוק.
0: מיואש, מרגיש שכביכול חוסר ביטחון עצמי, לא?
2: כן, זה מה שאני רואה בו.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 19.
0: תמתין.

0: טוב, תקשיב. אני חייב לומר לך, אתה יודע, הוא חייב, אבל אתה יודע מה זה חייב? הוא חייב איזו העצמה אישית. אני לא מדבר כרגע על הפן הרוחני שאני כבר אומר לך אותו, אבל הוא חייב איזו העצמה אישית, איזה קואוצ'ר, איזה טיפול רגשי. הוא ממש, הוא עצוב. בוא נגיד לך את המילה הזאת, הוא עצוב בתוך תוכו. הוא מרגיש שהוא לא מצליח, שהוא לא זז. הוא מכניס לעצמו הרבה דמיונות של חוסר חשק. הוא גם לא יודע לאן ללכת, לאיזה נתיב, מה ללמוד, מה לעשות, מה לעבוד. אתה יודע, אתה מכיר את התקופה הזאת המבולבלת שיש מיליון שאלות ואין תשובות? וזה מה שקורה איתו. מרגיש את זה ככה. מה אני אעשה? במה אני אצליח? מה אני אלמד? מה אני אעבוד? האם יש לי כוח? אין לי כוח? כל החישובים האלה בסופו של דבר, הנה נאמר עליו, יוסיף דעת, יוסיף מחרוב. ואז הוא נשאר כפו בתוך הבית, עם הטלפון, עם הטלפון ההרסני שהוא מגלגל כל היום, בסופו של דבר רואה כל מיני מצליחנים בכאילו, הזוהר כביכול שמראה לכולם את עולם השקר, אלמא דשיקרא, ובסופו של דבר הוא לא מבין שבעולם הזה אדם לעמל יולד, ואם הוא זכה, אז הוא זכה לדברים טובים, ואם הוא לא זכה, אז הוא זוכה לשקרים. וכשאני אומר שקרים, כי העולם הזה עטוף כביכול בהרבה הרבה שקר, וצריכים לדעת להתאמץ. ואין לו את הדרייב הזה, אתה מבין? עכשיו, כשאני מסתכל בפן הרוחני, באמת ילד טוב, עם מידות טובות, עדין נפש, טוב לב, לא מעניין אותו, הוא מעניין אותו היושר, מעניין אותו דברים טובים. ולפעמים אתה יודע, העולם הוא גם אכזרי, וצריך לדעת גם להילחם בצורה נכונה. והוא מרגיש שהוא עדין לעולם, אתה מבין? הוא מרגיש שהוא עדין לעולם. וכשהוא הדין לעולם, אז הוא מרגיש שלא הולך לו בשום דבר. גם הנושא שהוא עזב קצת את הרוחניות, זה לא בגלל משהו, זה בגלל שהוא עצמו מרגיש סוג של ייאוש, סוג של עצבות. וזה עין רע מאוד מאוד חזקה. ואתה יודע, עין רע יכולה הרבה להכניס לאדם פחדים, פחד, עייפות, חוסר מוטיבציה, דמיונות. זה אחד מהדברים והמסימנים שיש לאדם. חוסר חשק, עצבות, אדם מפהק הרבה, אדם לא רוצה לעשות שום דבר, כאילו הוא מרגיש שסגרו אותו, הידיים שלו סגורות, והוא לא מוצא נתיב ודרך להימלט. על כן, אתה יכול לעזור לו, וגם הוא יכול לעזור לעצמו. כמה דברים אני אתן לך, ואתה תראה איזה שינוי דרסטי. ואתה גם צריך להכניס אותו למסלול של לימודים, בנוסף, אתה בתור הורה, תדרבן אותו לעבוד אפילו בכל עבודה שמכבדת את בעליה.
1: אני מנסה, בכל עבודה, ממש.
0: וגם תכניס אותו לאיזה קורס של למידה. הוא אוהב מחשבים, קח אותו לזה, תשקיע בו, זה יחזור לך פי אלף. אל תפחד. לא צריכים עכשיו משהו של 3 שנים. לא, לא, לא, לא. לימודי תעודה, קורס חצי שנה, משהו שיתחיל במשהו. ברור? אוקיי. זה מאוד חשוב עכשיו. בנוסף, אני מבקש שתקרא את פרשת הקטורת 2 פעמים ביום.
1: אז אני אגיד לך מה, אני כל בוקר, אני, יכול להיות שאני מפספס פה ושם, אבל אני קורא כל בוקר.
0: את הקטורת?
1: את הקטורת.
0: לבד, באופן עצמאי או לתפילה?
1: לבד, אני תופס את עצמי.
0: למה פתאום אני מדבר איתך על הקטורת? איך פתאום בהשגחה? אני מדבר איתך ואתה קורא את זה. מכל התפילות בעולם, דווקא את זה?
1: כן, אני מניח תפילין, אני אומר ברכת השחרית, שחר, ואני מניח תפילין, ואני מגיע לעבודה, אני תופס את עצמי בפינה, ואני קורא את הכתורת. וואו. אתה מאוד מרגש אותי עכשיו.
0: תשמע, זה לא יאמן. אז אני רוצה שתוסיף, גם בין הארבעים, לקראת השקיעה, במשך 13 ימים. גם תאמר לו, אתה תראה שבקרוב מאוד, משהו עומד להיפתח בפניו. ברור? ילד טוב, שמור עליו, תעודד אותו. תלך איתו אפילו לכל מיני מקומות ביחד, כן.
1: הקטורת זה בין הארבעים אני קורא לפני השקיעה, זה גם הוא?
0: כן, מאוד חשוב.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: תודה רבה רבה לך, תודה רבה.
0: בקרוב יהיה בשורות טובות.
1: אמן, אמן. תודה.
0: שלום לך אפרת.
2: שלום וברכות, כבוד הרב, מה שלומך?
0: תאריך לידה.
1: 30-80-81.
0: מדברת מאיזה מיקרופון? רמקול?
1: לא, כן, רמקול, אני אוריד אותו. שנייה אחת.
0: ברור שצריך להוריד.
1: אני איתך. עכשיו יותר טוב?
0: בבקשה. מה הבעיה?
1: היה לי בן זוג שהייתי איתו 9 חודשים, לא גרנו יחד. אבל את 9 חודשים דבר הכל מהכל. טוב, רע, הוא חיתן 2 בנות, הייתי איתו, תמכתי בו. אחד הילדים, האמא זרקה אותו מהבית, הוא עבר לגור אצלו, תמכנו בו, עזרנו לו. ברמה שזה הגיע למצב שהוא קורא לי אמא, כי הוא בעל צרכים מיוחדים, והוא הרגיש כאילו ממני כנראה את הצורך לקרוא לי ככה. ועזרתי להם והכל, ותמכנו, וחגגנו את כל החגים כמעט יחד והכל. וכמה ימים אחרי שחגגתי בר מצווה לבן הגדול שלי, בקיץ האחרון, הוא החליט פשוט להיפרד ממני בלי יותר מדי הסברים. עכשיו, לא הכל היה ברות כמובן, כן? היו קשיים, היה ריבים, היו ויכוחים, היו אמירות של כאילו תשתני ותעשי ככה ואת עושה ככה, ואת כל הזמן כאילו מצפה ממני ככה ומצפה ממני ככה, וניסיתי לשנות ולא כל כך הצלחתי. אבל כאילו עכשיו אני, כבר אנחנו כמעט 10 חודשים פרודים, כאילו, ואני מרגישה כאילו תקועה חסומה. כן פניתי לכמה רבנים, הגעתי אפילו לאיזשהו רב מברוקלין שאמר שיש עליי הקפדות כנראה, ואולי גם עין הרע. עשיתי גם אפילו עין הרע לפני ראש השנה אצל הרבנית נוצקין, ועדיין אני מרגישה כאילו כל חג מחזיר אותי אחורה, כל יום הולדת, כל איזשהו אירוע, כל איזשהו תאריך שחגגנו בו משהו ביחד, כאילו כל דבר כזה מחזיר אותי, כאילו תוקע אותי, כאילו, ואני לא מצליחה להתקדם, אני לא מצליחה להפסיק לחשוב עליו, אני לא מצליחה להפסיק לחשוב מה היה אם עדיין היינו ביחד, כי נולדה לו לא מזמן נכדה, גילי, וכל הזמן הבנות שלו תמיד אמרו, את היא הסבתא של הילדים שלנו, וכאילו אני מרגישה שיש עליי משהו, כאילו לא יודעת איך להסביר את זה.
0: אז בי רגע, תכאילו, אנחנו מדברים עכשיו כרגע באמת. כמה זמן אתם לא ביחד?
1: מסוף אוגוסט 25, כמעט 10 חודשים.
0: שום קשר?
1: היה קשר שפניתי אליו כדי שהוא יחזיר לי כסף שהוא היה חייב לי, שעזרתי לו לסגור איזשהו חוב. הוא התעלם ממני הרבה זמן, נאלצתי לפתוח תביעה בבית משפט. אחרי זה הוא כן יצר איתי קשר וכן החזיר לי את הכסף, אבל זהו, זה היה הקשר היחידי. כאילו של אני בא להביא
0: את הכסף. החזיר לך את כל הכסף, כן או לא?
1: הביא לי את הכסף, כן.
0: טוב, את תצטרכי להמתין כי זמננו תם של השעה הראשונה, אל תנתקי.
1: אוקיי.
0: ובינתיים, בחרי לך מספר בין 1 ל-72.
1: 9.
0: אוקיי, תמתיני איתנו. אני רוצה להודות לצוות האולפן שלנו, איציק אהרון, על הביצוע הטכני, מאיר הפרץ, מפיקתנו, תהילה אירט, עורכת ראשית. כמובן, כל מי שירצה לעלות לשידור, אתם מוזמנים לטלפן כאן ועכשיו ל-026-485-485, 026-485-485, בשם השם נעשה ונצליח. אז רבותיי, אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, בשעה הנוספת נמשיך כאן לתקן, איתי אפרים בן צבי.

פניך יזהירו כזוהר הרקיע, כזוהר הרקיע. פניך יזהירו.

0: מאזינים לרב אפרים בן צבי ב-103 FM.
1: 103 FM. עכשיו אנחנו עם שושי, לילה טוב.
2: לילה טוב אבי.
1: עשית את מה שהבטחת?
2: כן, כן, כן.
1: סיכמנו שאת קמה בבוקר נלחמת והולכת לעבודה.
2: נכון.
1: ו?
2: אז באותו יום ספציפי לא קמתי, אבל למחרת כן, כן, למחרת כן.
0: שיחות לילה עם אבי כץ, כל מוצאי שבת, 11 בלילה, 103 FM.
3: שם בבקשה?
4: אני אושרית חביה.
3: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
4: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
5: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
4: אהרון.
6: מה קורה אושרי?
4: אלה, הם עושים לי אודישנים.
6: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: אלה.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
6: כן, בבקשה, שם.
7: הוא איתה, רואה חשבון.
6: איפה אתה?
7: מי בני אש?
6: הבא בתור.
0: עכשיו, ב-103 FM, הרב אפרים בן צבי.
8: 103 FM. ועכשיו, חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485, וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
9: שעה שנייה של אור הזוהר והקבלה יחד איתכם, כי מדי שבוע אנחנו כאן נפגשים עם ספר הזוהר הקדוש ומתחברים לתורתו של רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה, איציק אהרון על הביצוע הטכני, מאיר הפרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית. שעה שנייה של אור הזוהר והקבלה, אנחנו מתחברים כמובן לספר הזוהר הקדוש. אנחנו עומד נפנה כמובן למאזינה של תום השעה הראשונה, אבל פותחים כמובן את השעה שלנו עם מסר עיקרי על מה שמתחולל בימים שלנו, וזה הסכנות התמונות, המוקשים שתמונים בעם ישראל, חלילה וחס אפילו מלהזכיר, של מלחמת אחים. ומלחמת אחים זה לא רק עוד איזה עימות פוליטי, זה הסכנה הגדולה ביותר שיכולה להם על קיומו של עם. ואתם יודעים, עכשיו בחירות, פוליטיקה, עניינים, התלהמות, איראן, טראמפ, בעולם, סין, צפון קוריאה, אני יודע, כל פעם משהו חדש, עליות מחירים, הקצאות פה ושם. ההיסטוריה היהודית מלמדת שוב ושוב שכאשר עם ישראל היה מאוחד, אז הוא הצליח לעמוד מול אימפריות אדירות, אבל כאשר הפירוד והשנאה חדרו פנימה, החורבן הגיע מבפנים עוד לפני שהגיע מבחוץ. ואנחנו רואים את זה בכל ההיסטוריה, מחורבן ממלכת החשמונאים ועד ימי בית שני, ומצביעים על כך שמאבקים פנימיים החלישו את העם ופתחו את הדלת לאויבים מבחוץ. אם אנחנו נחשוב טוב, מלחמת אחים חלילה וחס יוצרת מצב שבו האזרח מתחיל לראות באחים שלו, אויבים. ואז מה קורה? נקראים הקשרים שמחזיקים חברה יחד. האמון, הערבות ההדדית, התחושה שכולנו יחד, הכל נמוג, הכל מתפורר, הכל הולך. והנזק של מלחמת אחים זה לא מסתיים בשדה הקרב. היא משאירה פצעים לדורי דורות, משפחות מתפרקות, חברים הופכים ליריבים. בכלל, הזיכרון הקולקטיבי נושא את הכאב במשך שנים רבות ולעיתים קרובות. ספר שופטים כבר מתאר את מלחמת האחים נגד שבט בנימין כאחד האירועים הקשים בתולדות עם ישראל. עד כדי כך שאנחנו רואים סכנה הייתה שם למחיקת שבט שלם. רבותיי, המסר העולה פה מהסיפורים האלה, שהוא הפירוד הפנימי, עלול להיות מסוכן יותר מכל אויב חיצוני. להתרחקו ממחלוקת. מחלוקת זה אותיות חלק מוות, אמרנו את זה לא פעם ולא פעמיים. אנחנו לא רוצים חלקים של מוות, אנחנו רוצים, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מלך החפץ בחיים. כולנו רוצים חיים, חיים טובים, חיים שלמים, חיים שלווים. בסופו של דבר כולנו מבינים שעיקר אורח החיים שלנו זה הברכה שלנו, שלווה פנימית, חיים טובים. אז בואו בעזרת השם נפתח את הלב ונהיה ביחד, נעשה חשבון נפש נוקב ואמיתי, ונתרחק מהסכנות והמוקשים התמונות לנו בכל רגע, הן בפה והן בלשון, כי מוות וחיים הם ביד הלשון. הטלפון שלנו כאן ועכשיו זה 026-485-485, 026-485-485. בתום השעה הראשונה, כמובן, אנחנו פה עם מאזינה שנמצאת איתנו כאן על קו הטלפון, אפרת, וכמובן, היא סיפרה לנו סיפור פה כואב ונוקב, ובוודאי שאנחנו כאן איתה, ולאחר פתיחה בספר, אנחנו ניתן אולי תקציר, ברשותך, כן, אפרת, את איתנו?
10: כן, כן, אני אצלם.
9: ניתן תקציר, הייתה בזוגיות כתשעה חודשים, נכון?
10: כן.
9: ותוך כדי שהייתם ביחד, הוא חיתן כמדומני שתי בנות, נכון?
10: נכון, נכון מאוד.
9: וגם היה חייב לך כסף, ואת לא יכולה להוציא אותו מהראש שלך, בכל זאת עברו מספר חודשים, והוא טבעת אותו לבית משפט, והוא יחזיר לך את הכסף, נכון?
10: כן, נכון.
9: אוקיי? תאריך הלידה שלו, שוב, תגידי לי.
10: 24/6/1978.
9: ואת לא יכולה להוציא אותו מהראש שלך?
10: לא. אין כמעט יום שאני לא חושבת עליו.
9: ואת רוצה מאוד לחזור. מאוד.
10: אני לא יודעת אם אני רוצה לחזור. אני לא יודעת אם, כאילו, אני יודעת שהוא לא רוצה, בכל מקרה. אני חושבת גם שהוא ימשיך הלאה.
9: אני אגיד לך משהו. מחילה מגבודך. מחילה מגבודך, מחילה מגבודך. את יודעת, אין כמו התרת הספקות. אני רק מעביר לך את המסרים דרך ספר הזוהר הקדוש, ובוודאי שאנחנו פה בתוכנית שלנו מחפשים רק את טובתך הבלעדית, ואת משפחתך, וזה מה שמעניין אותה, וזה מה שאנחנו שמים כנגד עינינו, וזה הדבר החשוב ביותר, לתת לך באמת הכוונה אמיתית דרך ספר הזוהר הקדוש. אבל חד וחלק, אני אומר את זה באומץ לב, ועם ביטחון מלא ושלם, כשאני מקבל פה בספר הזוהר הקדוש דברים ברורים ונהירים, שרירים וברירים, ואני מוסר לך את המסר העיקרי שאתם בכלל לא זיווג, ואני אומר את זה בביטחון מלא, זאת אומרת שמצד אחד אין כמו התרת הספקות, ואת צריכה לקבל את הדברים כהווייתם, ורואים שיש לך זיווג במזלי חדש, וזה אוטוטו קורה. אני מדבר איתך על השנה הנוכחית העברית היהודית, וזה אוטוטו, משהו נפתח לך, חדש, לחיים שלך.
10: אוקיי.
9: אז קודם כל, את יכולה לישון טוב בלילה, שאת יודעת שקיבלת פה איזה מסר אמיתי, שבאמת בדוק ומנוסה, דרך ספר הזוהר הקדוש, ואת צריכה להיות שקטה, אוקיי? דרך אוקיי. אגב, השם שלו מתחיל באות שין או יוד, כן או לא?
10: לא.
9: לא.
10: השם האמיתי, לא בדוי שאמרתי.
9: לא, לא, לא, לא, לא על הבדוי. אני מדבר איתך השם האמיתי שלו.
10: לא,
9: מתחיל בשין או יוד.
10: לא מתחיל, אוקיי. נגמר ביוד.
9: נגמר ביוד?
10: כן.
9: אוקיי, מסתיים ביוד.
10: למרות
9: אוקיי.
10: שלא, אם הוא עברת את השם, כאילו, אז כן, מתחיל ביוד. סליחה.
9: אז גברתי, אז תחליטי.
10: כן,
9: אוקיי,
10: כן.
9: תני לי עוד בין, רגע, תני לי עוד בין א' לתו. אז אל תגידי את שמו, לא לומר, לא לחשוף את השם. תני לי עוד בין א' לתו.
10: רש.
9: רש. יפה. אותיות שקר, שימי לב. שין קוף רש. הוא מתחיל באותיות האלה, שין קוף רש?
10: כן.
9: יפה מאוד. את רואה? אז הנה, יש לנו גם את השם האמיתי שלו, או הכינוי שלו, בדיוק אחד לאחד. וזה מה שכתוב לי פה, בספר הזוהר הקדוש. את רואה את אותם אותיות, ואת עוד יותר חיזקת את הדברים. על ידי בחירת המספר והאות. וזה את צריכה לזכור טוב, היטב, שיש לך זיווג במזלך אחר. אז כל הדמיונות שלפעמים פוגדים את האדם, זה מכוח המדמה. אז אני מוסר לך פה במסר עיקרי. רואים שאת מתחילה התחלה חדשה.
10: אוקיי.
9: ולדעתי היא מצוינת. עם יציבות. כי מה את צריכה קשרים של קרעים קרעים? בסופו של דבר. את מבינה, נתת מעצמך כל כך הרבה, וגם נכון. את מרגישה בתקופה האחרונה סוג של חסימה, סוג של הקפדה, והאמת שאין לך. יש, הפוך. אני חושב שאת לקראת פריחה, לקראת צמיחה, לקראת הבנה. אני חושב שיום אחד שהוא יקרה ממש אוטוטו, את תביני שבאמת היית במערכת קלוקלת, מערכת של טעות שהיא לא מתאימה לך. ואנחנו לא מדברים כנגדו, מדברים כרגע עלייך. אז כדאי לך לצאת מהמקום הזה, לבנות את עצמך מחדש, הוא בכלל לא בכיוון שלך, והוא כבר במקום אחר. אז אני חושב שתעזרי כוח ותפילה, את יוצאת לחירות אמיתית. בפרט שראיתי שפה אין זיווג בכלל. מה לעשות?
10: Okay.
9: לשמוח במה שיש. אני חושב שאת צריכה לשמוח. טוב שאומרים לאדם כהווייתם, את הדברים כהווייתם, כי זה מאוד מאוד חשוב. זה מחזק אותנו. ברור?
10: תודה רבה, כבוד הרב. כן,
9: רק דברים טובים. בקרוב את תעלי פה לשידור ותגידי לי, כבוד הרב, יש לנו פה זיווג חדש. מה אתה אומר? זה מה שיקרה בקרוב, בסייעתא דשמיא. תבדקי את המזוזות בבית, משהו לא תקין שם. כל טוב. ברכה והצלחה. אמן. אנחנו נמשיך עם המאזינים, בוא נעבור ליעקב. יעקב.
11: שלום וברכה, כבוד הרב.
9: שלום עליכם ועל ביניכם, תאריך לידה.
11: אני לא בשבילי, אני בשביל הבת שלי, צריך תאריך של לידה שלי או שלה?
9: של הבת, אנחנו מדברים על הבת, בבקשה.
11: שני לעשירי 80.
9: אני איתך, מה הבעיה?
11: הבעיה היא בריאות, פרנסה, זוגיות.
9: בקיצור, אתה רוצה שיסדרו אותך ואת כל החיים שלה. נכון? גם זוגיות, גם פרנסה וגם בריאות. הכל, בניך היום מזונה זה נקרא.
11: שיתדרו אותה כי עוברת עליה תקופה לא קלה.
9: אני יודע. אתה רוצה לתת את השם שלה?
11: אמרנו רבקה.
9: אוקיי, בבקשה. אוקיי, עכשיו תאמר לי בבקשה, כמה ילדים יש לך?
11: לי יש 3 בנות.
9: נשואות?
11: אחת נשואה, 2 גרושות, אחת מהם שאנחנו מדברים אליה גרושה.
9: או. תבין, לא סתם שואלים, והיא נולדה בשני לעשירי, אמרת לי, נכון? 1980, אמת?
11: נכון, כן.
9: אוקיי, יפה, יפה מאוד. ואתה אומר שעובר עליה כל מיני טלטלה. מתי בעצם הם נפרדו, מתי הם התגרשו, לפני כמה זמן?
11: משהו כמו 10 שנים, פלוס מינוס, לא מדויק.
9: ילדים?
11: זוג תאומים.
9: שיהיו בריאים עד 120, אמן.
11: דרך אגב, היא נולדה בשמחת תורה.
9: וואו. תדבב בתשרי, נכון?
11: כן.
9: יפה מאוד, שמחת תורה, סיסו ושמחו בשמחת התורה, ולעומת זאת אנחנו יודעים את המקרה הכואב, הנוראי בשמחת תורה, ומצד שני, כשאני מסתכל פה, עוד לא פתחתי, אבל גם בתאריך הלידה שלה, שזה שני לעשירי, זה 12 שבטיה, נכון?
11: נכון.
9: אוקיי, ואנחנו נראה באמת החיבור, מדוע ישר אמרתי את הדבר הזה. אז קדימה, מספר בין 1-72, בוא נתפלל 46. ונבדוק. 46, תמתין.

0: אנחנו שווים אליך. שאלה שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, רק אני מאוד מאוד חשוב, דיברת על הבנות שלך, חלקן גרושות, נכון?
1: נכון.
0: וכולי. אני רוצה לדעת, הילדה שאנחנו מדברים עליה כרגע, האם היא הקטנה מבין הבנות?
1: נכון.
0: מספר בין 1 ל-101?
1: 52.
0: שזה כגימטריה בן? ו-52, בעצם הגדולה שלך מגיעה עוד מעט לגיל 52? כן או לא?
1: נכון, נכון.
0: תן לי בבקשה מספר בין 1 ל-72.
1: 61.
0: יפה, שזה סמך א', נכון?
1: נכון.
0: תגיד לי, מאוד מעניין אותי, איפה שאתם גרים, כרגע, אני מדבר, רגע, בעצם אנחנו מדברים על הבת, נכון? סליחה.
1: נכון.
0: על הבת. היא לא גרה איתך, אני מבין, נכון?
1: לא, היא גרה בבית שלה בשכר דירה.
0: כמה זמן?
1: 3 שנים עם פעמת, אוטוטו עוד, חודשיים בערך, 3 שנים.
0: אתה בחרת 61. יש את הספרה איפה שהיא גרה, או 6 או 1?
1: לא, אין, לא שש, איפה היא
0: איך
1: נכתוב? לא, 3, לא, אין, לא 6 ולא 1.
0: לא 6 ולא 1,
1: לא.
0: נכון?
1: לא.
0: תן לי רק אות אחרונה בין א', שים לב, לחף.
1: יוד.
0: יוד. אבא שלך או אבא של אשתך מתחיל באות יוד?
1: כן.
0: יפה. עכשיו הבנתי. טוב. ממש יש לה קשירה, אתה יודע, אתה מרגיש את זה גם, נכון?
1: נכון.
0: עוברת על טלות בנפש, כל כך הרבה. מצבי רוח משתנים, סוג של אפילו פחדים, חרדות, חוסר ודאות, למרות שהיא כל כך ישרה וכל כך הגונה, כל כך יש לה רצון, שתוקקות, אבל כאילו, אתה יודע, כמו איזה בלוק שיש עליה, אתה מכיר את זה שלפעמים בן אדם אומר, כל מה שאני מנסה לעשות זה לא זז, זה תקוע, הרכב תקוע. ופה הרכב כשהוא תקוע, זה לא בגלל שחסר לו, יש לו איזה נזילה של משהו, זה בגלל שגם אין לו צמיגים, אין לו גלגלים.
1: זה כבר ככה בשנתיים האחרונות.
0: ממש היא מרגישה את הסגירות הזאת, נכון?
1: כן, כן.
0: גם קשה לה, קשה לה עם עצמה, מאוד מאוד קשה לה. אתה מרגיש את זה, קשה לה.
1: נכון.
0: כל דבר קשה לה, היא מרגישה... גם, אתה יודע, גם הבית הזה, איפה שהיא נמצאת, חשוב מאוד, חשוב מאוד, לעשות איזה סוג של, אפילו איזה שיעור, איזה חנוכת בית קטנה, לא צריכים עכשיו, אתה יודע. היא עבדה משהו פעם בביטחון?
1: היא הייתה, כן.
0: בביטחון? כמה זמן?
1: היא הייתה שוטרת 10 שנים בערך.
0: וואה.
1: 10, 11, משהו כזה.
0: מה אתה אומר? ושם קרה לה איזה משהו...
1: מה?
0: סליחה, מחילה, מה אתה אומר?
1: אני גם גמלאי של המשטרה.
0: תבורך. תגיד לי בבקשה, משהו מאוד מאוד חשוב. קרה לה איזה מקרה שמה, בתוך מקום עבודתה, שזה הרס אותה, שבר אותה?
1: בוודאי.
0: זה היה שמה?
1: בוודאי. כן, שם הבטיחו לה איזשהו תפקיד, הבטיחו לה תפקיד, היא כן. הייתה כבר ברעיון, הכל, הכל, הכל, 3 ימים לפני, הביא איזה משהו פרוטקציונרית שלקחה את התפקיד שלה, ואז היא נשברה.
0: הקנאה, התאווה והכבוד, מורידים את האדם מן העולם.
1: נכון.
0: אתה מבין? וזה הדבר הכי כואב, כי
1: נכון.
0: היא אישה מאוד ישרה.
1: נכון.
0: עליה נאמר, נגיע כפיים, אשריך וטוב לך. ממש. היא מחפשת יושר, אישה של יושר.
1: נכון.
0: היא לא אוהבת, היא לא אוהבת לא קומבינות ולא שטיקים ולא מיקים.
1: בדיוק.
0: אישה ישרה.
1: סליחה, אבל זה בעוכריה. שהיא יותר מדי ישרה, והיא רוצה להתקדם קצת.
0: ואז מנצלים את התמימות ואת הישרות שלה.
1: בדיוק במיליון אחוז.
0: זה מה שקורה. אתה מבין? אז לפעמים האדם אומר לעצמו, לא טוב להיות ישר, כדאי להיות ארמומי. וזה השקר הכי גדול, אתה מבין? לישרים נאווה תהילה.
1: אבל היא, אנחנו... לא, זה. היא לא מוכנה...
0: ברור, ברור.
1: את היושרה שלה בעד שום הון שבעולם.
0: אמת, יציב, נכון וקיים, ובגלל זה, בגלל היושר שלה, משמיים יצליחו אותה. אתה מבין? לפעמים אלה שחושבים שהם מרוויחים משהו, בסופו של דבר הם נופלים. אני מבקש ממך, בתור אבא, שבאמת, הילדה הזאת ילדה טובה, שאני אומר ילדה, כי גם בגיל 90 היא ילדה שלך.
1: נכון.
0: אתה מבין? הילדים שלנו זה לא משנה בגיל, תמיד אם יהיו הילדים שלנו זה לא משנה הגיל, קוראים להם נכון. ילדים. אז אני מבקש ממך, יש מה לעשות, בוודאי ובוודאי ובוודאי, שאתה מניח תפילין בבוקר,
1: כן.
0: אני מבקש ממך, תקרא את לחש החידה, 8 ימים, ותזכיר את השם שלה. בשבת אל תקרא את זה, שאתה מגיע למילים פלוני בן פלונית, תזכיר את השם שלה ושם האימא. לחש אחידה. תכתוב באינטרנט, לחש אחידה, הרב אפרים בן צבי, אתה תמצא את זה.
1: אוקיי?
0: לחש אחידה.
1: אני פשוט רושם, כבוד הרב.
0: לחש אחידה עם א' בסוף. לא חידה מלאכות חידה.
1: כן.
0: חידה זה ראשי תיבות, רבי חיים יוסף דוד אזולאי.
1: ימים.
0: נכון.
1: עכשיו אתה אומר, בשבת לא, אז כלומר, אני צריך לעשות כאילו 8 ימים נטו.
0: הפסקה. שבת בהינפש, שבת מנוחה.
1: אוקיי.
0: כן. ואז תתחיל מיום ראשון, את ההמשך.
1: אוקיי.
0: ברור.
1: אבל צריך להשלים 8 ימים.
0: נכון מאוד.
1: 8 פעמים לקרוא את זה.
0: 8 ימים כל יום פעם אחת.
1: כן,
0: אם יש אוקיי. הפסקה באמצע של שבת, ממשיכים הלאה. זה מצטרף.
1: אוקיי.
0: לבוד כי מחובר דמי. ברור.
1: אוקיי. עכשיו אז... אמרת, חכה רגע, לחש אחידה 8 ימים להזכיר... שם האם ושם, שמה ושם האם.
0: בדיוק. יש לה תאומים, אמרת, נכון?
1: נכון.
0: אוקיי. עכשיו, היא נפצעה במשהו? נפגעה בגוף, נכון?
1: כן,
0: היא
1: נפצעה
0: קלות
1: בראש.
0: אני רואה פציעה, מה זה?
1: היא הייתה בגלישה בים.
0: כן. כן.
1: וקיבלה מכה מהגלשן שהיא גלשה בו.
0: השם יברך אותה. בריאות, אמן. מזל והצלחה.
1: אוקיי.
0: תזכיר אותה גם בהוצאת ספר תורה במנחה. מתי שאתה מזכיר. נכון, כן. ששבת.
1: לעשות לה משבר אחד.
0: בדיוק, משבר אח.
1: אוקיי.
0: מאוד חשוב. בעזרת השם בקרוב, תהיה בשורה טובה.
1: אתה רואה שאולי היא תצא לעבוד משהו?
0: חיובי.
1: כן, הבנתי.
0: חיובי, חייבת לעבוד.
1: בתור עצמאית, בתור שכירה, אפשר למשל לדייק?
0: שכירה.
1: שכירה.
0: כן.
1: הבנתי.
0: לא לדאוג, בקרוב יהיה בשורות טובות. אני מאמין, תראה, עוד מעט אנחנו נכנסים לחודש תמוז. אנחנו לא מאמינים שתוך 3 חודשים זה ראש השנה, איך החיים, אתה יודע, טסים.
1: נכון.
0: טסים, אי אפשר להאמין כל כך. ראשי תיבות תמוז זה זכרו תורת משה.
1: אוקיי.
0: ורואים שחודש תמוז אב, משהו בחודשיים הקרובים בסייעת הדשמיה.
1: בעזרת השם.
0: ברכה והצלחה.
1: עכשיו רק עוד דבר אחד תדייק אותי על העניין של לחש חידה, אמרת שם איזשהם מילים באיזשהו פסוק להזכיר את זה, לא? משהו אמרת, לחש
0: אחידה שמתפללים את התפילה הזאת.
1: כן.
0: זו תפילה שעושה ריסטארט לחיים.
1: אוקיי.
0: אז מגיעים למילים פלוני בן פלונית. מה זה פלוני בן פלונית? זה שם שלה ושם האמא, פשוט.
1: אוקיי, אז רק שמגיעים לשם להזכיר שם לה ושם האמא וזהו.
0: נכון מאוד. ברכה והצלחה.
1: עכשיו, עוד שאלה אחת קטנה.
0: השאלות נגמרו. השאלות הסתיימו להם. ברכה והצלחה, שלום לך יוסי.
2: שלום, שלום כבוד הרב.
0: איך אתה מרגיש?
2: ברוך השם, ברוך השם.
0: תאריך לידה.
2: 4 בדצמבר 1988.
0: אני איתך.
2: אני בחיים שלי עובר תקופות קשות, ומאמין באמונה שלמה שהכל מת השם ברך, עושה התבודדות והכל, וצלחתי הכל באמונה. דברים קשים.
0: ההתבודדות היא מעלה גדולה מן הכל.
2: והפסקתי כאילו קצת פה ושם, וגם החלום שלי זה בן זכר הרב, ויש לי 2 בנות.
0: אמן, בעזרת השם. בן זכר, נכון? זכר בגימטריה כן. זה ברכה, אתה יודע? כך אומר כן. בעל התורים. נכון. תגיד לי בבקשה, גם בנות, כוונה רק הגימטריה, כן?
2: כן.
0: אז, אז אוקיי, אבל מה בעצם עומד על הפרק? הכי הרבה, אצלך, בעדיפות הראשונה.
2: בן זכר כמובן, אבל יש לי שתי בנות, ואחרי 6 שנים סוף סוף אשתי נכנסה להיריון, והתייעצתי כמה עם רבנים, לא ננקוט בשם שניים, ותהירו אותי, בואיתי קצת באמונה. ובדרך כלל זה לא אני, וזה ביאס אותי ממש.
0: רגע, מה קשור עכשיו הרבנים להיריון, לאמונה? תסביר לי.
2: כי הם אומרים לך איקס ובסוף יוצא משהו אחר, אתה מבין? אני יודע שזה...
0: כן.
2: אז כאילו אל תגידו, לא יודע, זה בידי בורא עולם. עדיף לא להגיד, אני יותר אשמח, אבל...
0: אתה מדבר עכשיו לדוגמה ככה הרגשתי, שמישהו אמר שיש לך בן ובסוף עשית אולטרסון וזובת?
2: בת, נכון, אמת.
0: יפה, אתה רואה?
2: ואני לא צריך להיות עצוב, אני לא יודע למה אני עצוב, כי עברתי כל כך הרבה בחיים, ואל תגידו, לא יודע, או שתגידו כאילו באמת...
0: קודם כל, אני אגלה לך כמה סודות, אוקיי?
2: הלוואי, קודם כל, תודה רבה שאתם עושים לשם שמיים, זה לא מובן מאליו, כן? זה בכלל לא מובן מאליו.
0: תבורך, זה אנחנו עושים בשביל שיהיה רק טוב, זה מה שמעניין. עכשיו תקשיב.
2: אמן, הלוואי, מה?
0: עכשיו תקשיב.
2: אני מקשיב.
0: כתוב, יש לנו בתלמוד הבבלי, ויש לנו את התלמוד הירושלמי.
2: נכון.
0: אוקיי? אז תלמוד הבבלי, אפשר שאישה נכנסת להיריון, אז ב-40 יום הראשונים אפשר עוד להתפלל להחליף כמובן את הוולד. זאת אומרת...
2: עשיתי הרב, סגולות,
0: תפילות... תן לי בבקשה, תן לי רק לסיים, ותלמד לא להיכנס בדבריו של חברו, זה הלכה ב...
2: נכון, יש לי קשב וריכוז, אז מחילה.
0: בסדר, הכל טוב. בדרך כלל כולנו יש להם בעיות של קשב וריכוז.
2: נכון.
0: אתה יודע כמה אחוזים יש להם בעיות של קשב וריכוז?
2: לא יודע.
0: רוצה שאני אגלה לך? 100.
2: אני אשמח.
0: 100. תגיד איך זה יכול להיות 100? בוא אני אסביר לך. בוא תיקח עכשיו כל תוכנית טלוויזיה חדשותית. תוכנית פוליטיקה חדשותית, תוכניות רדיו. אתה פעם ראית בן אדם שלא נכנס בדברי חברו?
2: לא.
0: עכשיו תשמע, מה קורה? תסתכל, אנחנו קצת מבינים בתקשורת. טיפה. ברגע שבן אדם מתחיל לדבר, השני כבר עונה, עוד לפני שהוא סיים אפילו את השאלה,
2: נכון.
0: הוא כבר עונה לו, כי הוא כבר חושב על השאלה הבאה עוד לפני שהוא שומע את מה שהוא השיב לו.
2: אמת.
0: כל בן אדם שאנחנו נאבחן אותו, יודעים שזה בעיה של מה? גם של קשב, כי הוא לא הקשיב אפילו לדברי חברו, כי הוא לא סיים את המילה, והוא רצה להראות כמה הוא יותר חכם מחברו, הוא נכנס בדברי חברו, לא נתן לו אפילו את הכבוד הראוי לו. ואם תסתכלו טוב, כל אחד מנסה לעשות את זה. כי אין לו גם סבלנות לשמוע את כל התשובה, אז הוא לכתחילה כבר נכנס בדברי חברו. אז כמה יש בעיות של קשב וריכוז? גם קשב וגם ריכוז.
2: הרבה מאוד.
0: יפה מאוד? אז תקשיב. אז זה התלמוד הבבלי. התלמוד הירושלמי, לעומת זאת, אומר שכל 9 החודשים אפשר לבקש על נושא של שינוי הוולד. עכשיו, תתפלא לשמוע, כהורה, ברוך השם, אז לא פעם ולא פעמיים, גם כשאשתי נזקקה לעשות אולטרסאונד, לראות את מין הוולד, למרות שאתה יודע שיש גדולים שבגדולים, שאומרים אפילו גם לא להתעניין בנושא הזה.
2: כן, אבל אנחנו סקרנים, כן.
0: רגע, אני מבין, סקרנים, אוקיי? אני מבין. אנחנו אומרים גם בווידוי של הדברים, אם אתה לא יודע... בווידוי של ניסים גאון, הווידוי הגדול שאנחנו אומרים ביום הכיפורים, אחד מהווידויים זה סיכור עין עם סמך. אז בקיצור, כשאנחנו מתבוננים היטב, אז אנחנו מסתכלים, אז לא פעם ולא פעמיים גם האולטרסאונד טעה, אוקיי? אבל, למה אתה צריך להיות עצוב?
2: לא יודע, אני
0: אסבר, הרב, אם הקדוש ברוך הוא, מצד אחד אתה אומר, אתה מתפלל ואתה מאמין ואתה מתבודד.
2: אני אחזור בגלגול אם לא יהיה לי בן. כאילו כבר, לא יודע, אחרת גורלות.
0: תשמע, אני אגיד לך משהו. יש הרבה אנשים שהקדוש ברוך הוא מזמן להם כל מיני רבנים למיניהם לפי החטאים שלהם. ורוב האנשים האלה הולכים אחרי כל מיני רבנים ובעלו. לצערנו הרב.
2: לא, בספרים הקדושים, לא ב... אני יודע מה אתה מתכוון.
0: תקשיב רגע עד הסוף. שנייה. תקשיב. אמרת לך, קשב וריכוז.
2: נכון, צודק.
0: אז הרבה פעמים החטאים של הבן אדם נותנים לו לרוץ אחרי כל מיני רבנים שהם בעצמם פושעים וחוטאים. ומצד שני, אל תשכח שיש המון המון המון גם צדיקים אמיתיים. אבל רוב הצדיקים הם מוסתרים, מסתרים וצריכים הרבה הגיעה לחפש אותם. הם לא מחפשים תקשורת והתלהמות, והם לא מחפשים הרבה יח"צ, ומשלמים על זה ככספים,
2: נכון.
0: גם לכל מיני אתרים חדשותיים. אבל מה לעשות, עולם השם.

0: מאוד מרים. וכי נראה לך שאתה בעצם מקיים מצוות פריה ורבייה, והקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך ילדים, אבל נותן לך בת, מזה אתה תהיה עצוב? אל תהיה עצוב. תהיה שמח ותגיד תודה רבה. אתה יודע כמה פה עכשיו מאזינים היו מוכנים לי לתת כל כסף שבעולם שיהיה להם ילדה?
1: נכון, אבל מבין? אני לא יודע למה זה ככה, כאילו בא לי מצד, כי הם הבטיחו לי, כאילו מה זה הבטיחו לי? כאילו אמרו לי, ואז האמנתי להם, באמת האמנתי להם. וזה הוריד אותי, ואף פעם לא ירדתי ככה ממש, באמונה שבאמת.
0: אתה רוצה כאילו... שאני אגלה לך סוד?
1: כן, אני אשמח.
0: גם לי יש רב. ויש הרבה דברים שאני שואל את הרב שלי. כן. וכל מיני דברים בעולם. מה אתה חושב? שאין לי רב? אסור שיהיה בן אדם בלי רב, בלי מדריך בחיים. זה לא משנה. אבל ברוך השם, הרב שלי הוא פוסק אדיר. גדול ביותר.
1: כן.
0: ראש אבות בתי הדין היה. בן אדם במעמד מאוד מאוד גבוה, שיודע את כל התורה ישר והפוך. אבל קודם כל, לפני הכל, לפני הידיעות שלו, הוא אדם. והוא בן אדם. בעל רחמים, בעל אהבת ישראל. בגלל זה גם בחרתי אותו. אז אחד מהדברים שפעם ולא פעמיים אני שואל אותו, גם בנושא דברים מסובכים מאוד, מאוד מסובכים, בדיני ממונות, דיני נפשות, דיני מלחמה, דיני אגונות, הרבה הרבה דברים שיש בחיים, דברים מורכבים, דיני גיור, הרבה הרבה דברים שאני שואל אותו. אז אני שואל אותו בדיוק את השאלה שאתה אומר, שרב אמר לך שאתה תתגלגל בגלל שלא הבאת ילד לעולם. זה אחד מהשקרים שאומרים לבני האדם. הבנת? אז קודם כל אתה צריך לשמוח. לשמוח מאוד. ארבע אמהות שהעמידו את הכל, בזכות נשים צדקניות נגלו עם ישראל, ובזכותם נגאל. אתה אמן, מבין? אמן. אז מי יודע אם עכשיו אתה לא מביא את הבת ישראל הכי מיוחדת והכי טובה. אל תצטער משום דבר. ברור?
1: ברור.
0: תשמח. כן.
1: לא, אז אתה אומר שיש החודש אפשר לשנות. יש סיכוי שזה ישתנה? כי אין לי זכויות. איך הרבה זכויות בשביל שבורא עולם יהפוך את זה.
0: למה אתה מדבר על עצמך רע? מאיפה למדת את זה? מי לימד אותך לדבר על עצמך רע? זה גם הרבנים?
1: לא יודע, למדתי מרבי נחמן שאין ייאוש בעולם, אבל צריך הרבה גם זכויות, ואני גם קרוב
0: למה שלום. ולמה אתה לא לוקח את מה שאומר רבי נחמן מברסלב, שצריך תמיד להיות בשמחה תמיד?
1: נכון,
0: זה אתה לא לוקח. נכון. ואם אתה קורא את ספר ליקוטי מורן, ואתה קורא, אז מה אמר רבי נחמן? שצריך רק שעה ביום לב נשבר, ושאר נכון. היום מה להיות שמח, נכון?
1: נכון, אמת.
0: למה את זה אתה לא קורא?
1: יצר הרע גדול עלייך.
0: מספר בין 1 ל-72.
1: 34.
0: תמתין.

0: אנחנו שווים אליך. יש לך אישה צדיקה.
1: אמת.
0: זהב, אתה זהב. תפסיק להסתכל כל הזמן על החסרונות שלך. יש לך בית איתן, בית טוב. יש בנים במזלך, ויש גם בנות במזלך. אולי אתה תהיה כמוני, חמישה בנים וחמש בנות. מה אתה אומר?
1: לא יודע, הלוואי שהרעיון הבא יהיה בן, זה ירגיע אותי יותר הרב. אני אומר לך את האמת, כי...
0: אני חושב שאתה צריך עכשיו... אז אני רוצה לומר לך שיש בנים גם במזלך, והכל בסדר. ותפסיק עם המילה קשה. ויש לך משפחה נהדרת. תקשיב רגע, תקשיב, תקשיב, תקשיב, יופי, תקשיב, הקשבה, יש הפנמה והקשבה, הכל בסדר. עכשיו בתקופה הזאת של ההיריון, תתפלל לשמוע,

0: תתחיל ללמוד את ספר מסילת ישרים מההתחלה ועד הסוף, אתה תראה שמשהו עומד להתחולל. בסדר?
1: מכיר את הספר, אבל אף פעם אמרו לי ללמוד אותו, אבל אף פעם לא באמת לקחתי את זה רציני.
0: הנה, עכשיו תיקח את זה רציני, ולא סתם אמרו לך אז, ופתאום אני מזכיר לך מה ששכחת.
1: אז מה זה תתחולל? מה הכוונה? כאילו, לא מבין.
0: תהיה רגוע, שאתה תהיה קודם כל יותר שמח, בסדר? ומה שעומד לקרוא איתך. ותבדוק את התפילין של הראש שלך.
1: באמת בדקתי אותם לפני שנתיים.
0: תבדוק רק של הראש, ביקשתי.
1: וואו.
0: בסדר?
1: הבנתי. והרב, הרופא נשים של אשתי, הוא רצה להתחיל איתנו טיפולים, וברוך השם, אשתי נכנסה טבעי. ממש לפני שלהתחיל טיפולים.
0: אתה רואה את זה מחזק אותנו, את מה שדיברנו היום בשיחה? דיברנו על הנושא הזה, כן.
1: והוא אמר לה שאם אנחנו רוצים הריון הבא, כי היא בת 32, להתחיל טיפולים. כי בלי טיפולים זה לוקח זמן. לקח לנו כמעט 6 שנים, כי היא עברה ניתוח קיסרי שנתיים ועוד 4 שנים. אז יכול להיות אולי עדיף הריון הבא, הרב, מה אתה אומר? ישר טיפולים? וזהו.
0: קודם כל, למה אתה חושב שנגיע בעזרת השם, לים, נחצה אותו. אז תמתין בבקשה. נכון. נמתין בבקשה, המתנה זאת תהיות מתנה.
1: מתנה,
0: תמתין,
1: נכון.
0: תמתין בבקשה. אל תחשוב עכשיו על מה יהיה, תחשוב על מה שעכשיו, הכל הולך להיות בסדר.
1: והרב, אוקיי? מסילת ישרים לקרוא מההתחלה עד הסוף כמה פרקים,
0: ודאי,
1: כל יום.
0: כל יום תקרא שניים, שלושה דפים, כל יום, בסדר?
1: היום אני קונה
0: מבין
1: את זה. אני גם עושה מה שאומרים לי רבנים, אני באמת מקשיב.
0: יפה מאוד. אתה צריך גם לעשות מה שאתה צריך לעשות, לא רק מה שרבנים יגידו לך.
1: אז מה, שאלה, אם רבנים אומרים שיצא לי בן, ובסקירה מוקדמת, רואים בה, יש הכל מתפקד, הכל איזה רב אחד.
0: אה, זה נכון, זה מה שבאמת אני קישרתי שדיברתי על הרב שלי ולא המשכתי את זה. אז קרה פעם אחת שהוא אמר לי, לא פעם אחת, אפילו כמה פעמים, שהוא אמר לי איזה כמה דברים מסוימים. והם לא קרו. אתה חושב שנחלשתי באמונה? התחזקתי יותר באמונה. אתה יודע למה? בוא אני אסביר לך למה. קודם כל, בגלל שאני מאמין בשם, דבר שני, שזה יותר חשוב, אני מאמין בתואר המידות של האדם. בשבילי מידות זה יותר חשוב מהכל, יותר מידיעה.
1: נכון.
0: הבנת?
1: ואין את זה הרבה לצערנו.
0: נכון. ברכה והצלחה.
1: אז רציתי לדעת, אם אני אקרא את המסילת ישרים, לאיזה תקופה, כל הזמן, כאילו מה?
0: עד שתסיים את כל הספר, כמו שצריך. בסדר?
1: ושאתה אומר להתחולל ניסים, יש לי הרגשה להתהפך בסוף לבן, לא יודע למה.
0: אי רצון שיהיה בשורות טובות, כל טוב. אנחנו נמשיך עם שרית.
2: שלום, שרית.
0: שלום לך, שרית.
2: שלום, שלום, תודה רבה שאלת מוציא בשידור. רציתי להגיד קודם כל שאני נהנית מהתוכנית, מאוד מאוד מאוד. פעם ראשונה שלי, אז אני קצת מתרגשת.
0: הכל בסדר. תאריך לדתך, בבקשה.
2: 25 למרץ 76.
0: בבקשה. מה את עוסקת?
2: אני ארצה לדעת מה קורה איתי בפן הזוגי. אני כבר המון שנים לבד, ואני יודעת שזה הרבה בידיים שלי, אבל אני לא יודעת איפה זה, על מה זה נופל.
0: מה הסטטוס שלך?
2: אני גרושה כבר 27 שנה, יש לי ילדה בת 27, איך שהיא נולדה ממש גרשתי, ומאז הייתי, הרבה שנים הייתי לבד מבחירה, לאחר מכן נכנסתי לזוגיות של שנתיים, ואחר כך עוד 15 שנה לבד, ועוד זוגיות של שנתיים, וזהו, וכבר אני 4 שנים לבד, ובוא נגיד שרוב השנים אני לבד, יותר לבד מאשר בזוגיות.
0: אז לא התרגשת
2: לה... ואני בחורה שנראית טוב, ואני באמת מצליחה וחכמה, ובאמת שנראית אחלה, ויש היענות בחוץ, אבל בפועל באמת לא קורה כלום.
0: רגע, אולי יש פה מאזינים שהיו מעוניינים בשידך. אולי נשנה פה את הפורמט, נשאל את מאיר הפרץ ואת איציק אהרון, אולי אנחנו נעשה...
2: יאללה, בוא נלך על זה.
0: וורט פה, איך זה וורט, נכון? התוכנית.
2: נכון, נכון.
0: נעשה פה איזה משהו חדש, טוב?
2: נכון.
0: לא, לא, אני לא רואה לא וורט ולא חתונמי, תודה רבה.
2: עצם זה שאתה מכיר את הכותרות, אז זה כבר טוב.
0: כן, רק את הכותרות שככה אני רואה. אין לי זמן לדברים האלה. בכל מקרה, מה שמעניין אותנו זה זוגיות פוריה וזוגיות טובה. זה מה שמעניין, נכון?
2: נכון.
0: לשם כך נועדנו, אני מבין.
2: נכון, לא להיות אוקיי. לבד.
0: לא להיות לבד. מספר בין 1 ל-72.
2: 11.
0: תמתיני.

0: מה אני אומר ומה אגיד ומה אדבר? הכל בסדר, אין לך שום חסימה, לא מהזוגיות של פעם, לא מזה שאת בודדה כל כך הרבה, לא רואים שום חסימה, הכל פתוח בפנייך, יש זיווג במזלך, זה כן קורה, זה זמן טוב עכשיו, את יודעת, יש זמנים בחיים, יש עת רצון. ומה זה עת רצון? הדלת יותר פתוחה, מבינה? הדלת יותר פתוחה, תכנסת מחודש תמוז, ועד, שימי לב, עד שמחת תורה, זה עת רצון שאת צריכה עכשיו לצאת, להכיר, ואני רואה שזה גם עומד להתאפס.
1: יאללה, בעזרת השם.
0: זאת אומרת להיות בקשר רציני. בעזרת
1: השם, תודה רבה רבה, כבוד הרב, תודה.
0: הכל בסדר, אין שום דבר.
1: יופי, אני שמחה.
0: פרק ממזיין, ראשי תיבות מציאת זיווג, לומר אותו 7 פעמים כל יום במשך 18 ימים.
1: אוקיי.
0: וזה בסדר, זה בסדר. מה אני אומר? אין בעיות יותר, זה סימן טוב.
1: יאללה, סגור, אני אעשה את מה שאתה אומר.
0: ברכה והצלחה.
1: אמן, תודה רבה כבוד הרב, תודה רבה. תודה.
0: רק דברים טובים, הכל טוב. כן, אנחנו נצא אולי לטיפים וסגולות מעולם הקבלה, בקצרה, ואז כמובן אנחנו נעבור למאזין נוסף. נזכיר לכם את מספר הטלפון, זה 026-485-485, 026-485-485.
2: טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
0: אז היום היה לנו הרבה פרנסה, פרנסה, פרנסה, רוצים פרנסה. אז כמובן חז"ל הקדושים נתנו לנו כמה זוויות של אולי למשוך יותר שפע, יותר להביא לחיים שלנו יותר פרנסה. יש הבדל בין כסף לבין פרנסה. אנחנו רוצים פרנסה עם ברכה. אז כתוב בספר מדרש פנחס שכדאי לומר בכל יום את 13 עיקרים. וגם את איגרת הרמב"ן. למה? איך אנחנו יודעים את זה? הרי הוא כתב לבנים שלו, כי באותו יום אשר אדם יקרא את האיגרת, יענו אותו מן השמיים בכל מה שישאל. אז זה סגולה לפרנסה גם לומר את פרק חף דלת בספר התהילים. עובדה היא שאנחנו אומרים את הפרק הזה, מתי? בראש השנה, בימים הנוראים. חף דלת, לדוד מזמור לשם, הארץ ומלואה, תבל ויושבה ווה. אחד מהדברים שאומר לנו מרן אחידה, ולא פעם אני אומר את סגולת לחש אחידה, אז מרן הקדוש, מרן אחידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, אמר בפירוש, מובטח לאדם, שכאשר הוא אוכל פת, לחם, כמובן כשיעור, אז הוא יברך את ברכת המזון בכל רם מתוך הסידור, בשמחה, ודאי שלא יחסר לו פרנסה. יש לנו פה הבטחה של צדיק אמיתי. אז בוודאי אנחנו יודעים שכל אשר ירוחה, מורה רבך כמורה שמיים, והאמינו בשם וגם במשה עבדו. ברכת השם היא תעשיר. מה יש לנו עוד שרואים בספרים הקדושים? מי שיודע, מדי מוצאי שבת יש סגולה מאוד טובה לפרנסה. לקרוא איזה סיפור מהבעל שם טוב הקדוש, זה סגולה שכתוב בספר סגולות ישראל, וכדאי לומר 70 פעם בכל מוצאי שבת קודש, שימו לב, דבר פשוט, אליהו הנביא, אליהו הנביא, אליהו הנביא, אליהו הנביא, כמניין 70 פעם. יהי רצון שבזכות הצדיקים נזכה לפרנסה טובה, ונעבור כמובן לליאור.
3: כבוד הרב.
0: שומע.
3: שלום, שלומך.
0: ברוך השם, אני נושם, תאריך לידה.
3: 7/5/92.
0: בבקשה.
3: כבוד הרב, אני רק רציתי להודות לך, אני לפני כחצי שנה, משהו כזה, פלוס מינוס, דיברתי איתך. כן. אולי אתה זוכר, אני גם עבדתי במקום עבודה, וגם הייתי מתעסק עם ציפויים. ולא היה מסדר, הדברים לא היו מסתדרים לי. והרגשתי שהמזל פשוט לא בא אליי. ומאז שדיברתי איתך, אני יכול להגיד לך שניתן לי את החיים, בקטע שעמדתי לעשות כמה פעולות, שאני עושה אותם, והמשכתי אותם מעבר ל-30 יום, שזה עד היום אני מבצע את הדברים האלה, ופשוט הכל מסתדר לי לפי הלכות השערה, אם זה בפרנסה, אם זה בזיווג, אם זה בבריאות, אם זה בשקט הנפשי. מטורף, אני אומר לך, זה פשוט דברים שאני לא האמנתי, שזה יכול לקרות, וזה קרה לי, ואני פשוט מודה לך על השיחה הזאת שהייתה לנו.
0: אין לי מילים, זה רק שמתברך. ודאי, ברור, ברור. אתה רואה התפילה שאתה מתפלל אותה בתמימות ובישרות, זה הדבר שקונה הכי הרבה. ואנחנו יודעים שתמימות זה לא טיפשות, תמימות זה דבר גדול ביותר. החוכמה הכי גדולה היא להיות תמים, כי עיקר היהדות זה תמימות ופשיטות, וחוכמות לא צריכים, לא צריכים כלל. יעקב אשתם יושב אוהלים, התורה נקראת תורה תמימת משיבת נפש, אשרי תמימי דרך הולכים בתורת השם. אתה יודע, התמימות היא מעלה גדולה, זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואתה ממש, תן לנו דוגמה מה קרה לך, תספר לנו.
3: בוא נגיד, אחרי שדיברתי איתך, אמרת לי...
0: אתה מוכן להזכיר לנו? שאנחנו ככה נתחזק?
3: כן, ודאי, אמרתי לך שמזל קצת לא מסתדר לי. זה שום דבר שאני עושה, כל דבר שאני עושה בעצם לא מסתדר לי פשוט. ואמרתי לך שאני מתקרב באמת לשם, ואמרת לי שחסר לי תפילין, שאולי אתה זוכר, שאני בזמן עבודה לא היה לי זמן להניח תפילין, ואמרת לי בדיוק זה 5 דקות. אמרת לי להניח תפילין כל יום ולקרוא 4 פרקי תהילים במשך 30 יום. קראתי את זה, והיום אני יכול להגיד לך שאני עצמאי לגמרי, אני לא עובד בשתי עבודות, אני מתעסק רק בדברים שלי.
0: אבל הכנסת איזה מילה, ציפויים, ציפויים, מה זה ציפויים?
3: ציפוי חלונות.
0: אוקיי, אוקיי.
3: אולי עוד מעט יעלה לך גם השיחה שלנו ככה לראש. אמרת לי אז עוד, היה לי בלקאוט על השם של סבא וסבתא שלי, ואתה אמרת לי בוודאות שלסבא שלי קוראים רפאל.
0: וואו.
3: שאלתי לך שאני לא זוכר, כי היה לי בלקאוט, ושלחתי הביתה ובאמת שאלתי את אמא, באמת וכן, לאבא שלי קוראים רפאל.
0: אתה יודע שיש ספר שקוראים לו מלאך רפאל?
3: כן.
0: ספר של זבולות.
3: אני יכול לתת לך אחת דוגמה שבאמת אני רואה את הדברים שמסתדרים לי מבחינת לקוחות. היה לי לקוחות שלא יכולתי לקבוע איתם, או שאמרתי אני מאחר, או שהייתי צריך סחורה מסוימת ולא היה לי, והלכתי פשוט עם מה שיש לי, וזה הספיק לי במדויק, כאילו לא... דברים מסתדרים לי במדויק, כאילו משהו מטורף, אני לא יודע אפילו איך להסביר את זה, מי כמוך יודע שזה לא ניתן להסברה ככה במילים, אבל הדברים מסתדרים לי בהכל, אם זה לצורך העניין, שבוע שעבר היה לי עבודה בסדר גודל ענקית, מדובר על בערך 15,000 שקל, והייתה לי תחושה שהלקוח לא סוגר אותי. עשיתי בדידות כמו כל שבוע, ואמרתי לשם ככה, שם אם מגיע לי, תיתן לי את זה. 10 דקות אחרי זה, הבן אדם מתקשר אליי, בוא לסגור. ככה אני מביא לך משהו פשוט.
0: זה לא פשוט.
3: כאילו, הדברים,
0: לא פשוט להיות פשוט.
3: יש לי עוד הרבה סיפורים להגיד, אבל זה פשוט הסתדר לי במדויק, ואמרתי, בוא נה, עכשיו דיברתי כאילו עם השם. מטורף.
0: אתה נשוי?
3: לא.
0: אז למה אתה לא מדבר על זיווג?
3: אני גם מדבר עם השם על זיווג, ובעזרת השם אני לא דואג, אין לי דאגות היום, אין לי דאגות בראש, אני לא חושב על דברים, אני לא חושב מה עם הפרנסה שלי, אני לא חושב מה עם הבריאות שלי, מה עם הזיווג שלי. אין לי דאגות בראש.
0: אבל אתה מתפלל גם על הזיווג?
3: אני מתפלל גם על זיווג, אני מבקש מהשם גם זיווג. אני מאמין שהוא ייתן לי את זה בנקודה הנכונה, בזמן הנכון, ברגע המתאים.
0: יש לך אחים נשואים?
3: יש לי אחות נשואה, כן, עם שתי בנות.
0: איזה יופי. ומה עם התפילין, בדקת אותם?
3: הם מחדשות, האמת שדיברנו, כשדיברת איתי ואמרת לי לנך שחסר לי תפילין,
0: כן.
3: קניתי קודם כל תפילין חדשות.
0: איזה יופי.
3: אז אני מאמין שהם תקינות לחלוטין, ואני גם מרגיש שהם תקינות. ואני
0: אתה מרגיש טוב.
3: אני כל יום עושה שמה, באמת, שינית לי את החיים בחצי שנה הזאת, אני מרגיש גם בתוכי, ברוחני שלי, אני מרגיש שוני מטורף. כאילו, לא הייתי ככה לפני, אני לא אחזור גם כנראה להיות מה שהייתי, אבל אני באמת מרגיש שאני רוחני הרבה יותר קרוב לאבא, הרבה גם בזכותך, ורציתי רק להגיד לך באמת תודה, תודה, תודה רבה.
0: ואני רוצה להודות לך תודה, תודה. ועוד פעם, תודה רבה שאתה מקדש עם שמיים ברבים.
3: אמן, אמן, תודה רבה לך.
0: תחזק אותנו, תבורך ליאור היקר.
3: תודה.
0: כל מקום אשר אזכיר את שמי, והוא וירחתיך כתוב בפסוק. ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך, אמן. זה דבר גדול. יש לנו פה שאלה, לפי שאנחנו נסיים את התוכנית שלנו, יש לנו פה, אתם יודעים, בין לבין, אני מקבל למערכת שאלות, כמובן נתנו לי גם פה את תאריך הלידה, אבל כותבת מאזינה, אני ובעלי מתגורים אי שם, לא אומר, אזכיר היכן, מזה מספר שנים, ואפילו הרחבנו את ביתנו בשן ועין, ובכל זאת אנחנו מעוניינים לעבור לאזור אחר, כי המקום שאנחנו פה נמצאים עם הילדים, מבחינה חברתית הוא מפוקפק מאוד. מה אתה אומר כבוד הרב? האם לעבור, האם להישאר? אז באמת אני אתן את זה בקצרה, גם לאחר שככה נתת לי מספר ותאריך הלידה, אז לאחר בדיקה מעמיקה בין לבין, את צריכה לדעת שחכמנו הקדושים אמרו, זה כתוב במסכת בבא מציע, אחד מהדברים שהאדם הוא מהצועקים ולא נענים, כתוב בפירוש, מי שרע לו בעיר מסוימת ולא הולך לעיר אחרת, הרי הוא מאותם אנשים שצועקים ואינם נענים, כי הוא חייב בדבר הזה. כי מה פתאום לגור דווקא במקום שמבחינה חברתית אתם מרגישים מאוד מאוד רע, מי אמר? ולכן, אם קשה לכם ורע לכם לגור במקום הזה, אז כדאי מאוד להחליף דירה, ובטח ובטח שאתם יודעים שהילדים שלכם, שהם בבת עיניכם, שעד שהקדוש ברוך הוא נתן לכם אותם, אז ברור, ברור לחלוטין שכדאי לעבור מקום ולא להישאר. אדם תמיד צריך להסתכל מה בשביל טובתו הגשמית הנצחית לילדיו ולביתו, לא להתבלבל משום בריאה שבעולם. כל אחד צריך להסתכל על עצמו, חייך הקודמים, אם אין אני לי, מי לי במקרה הזה? כי פה את לא מחפשת להיות אנוכית, פה את מחפשת את טובת משפחתך. אז תבורכי, מעבר טוב. תודה רבה לאיציק אהרון, מאיר הפרץ, תהילה הירט, משה בן לולו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, שיהיה בשורות טובות, יהיה ברכה והצלחה, והקדוש ברוך הוא יברך אותנו לבריאות, מזל, הצלחה, את כל עם ישראל ואת החיילים שלנו, המבורכים, ברכה והצלחה, אמן. כן, יהי רצון, ממני, אפרים בן צבי.

הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

להקות על חטא, דברים שיכולת לבחור אחרת, ולא מצאת את העוז להתחרט. אף על פי כן אהובי, הרחק מליבך,

0: עכשיו ב-103 FM שיחות לילה עם אבי כץ. 103 FM אתם מאזינים לשיחות נבחרות מתוך התוכנית שיחות לילה עם אבי כץ. האזנה נעימה.
1: וכמו שסיפרתי, גיא רוזנברג, שהוא מורה למדיטציה וריכוז תחת לחץ, יושב לצידי. לילה טוב, גיא.
2: היי, לילה טוב.
1: מה שלומך?
2: לכל המאזינים, מצוין.
1: ספר לנו מעט עליך.
2: אני בערך לפני איזה 25 שנה, חוויתי דיכאונות לא נעימים, והייתי צריך לעשות שינוי. והשינוי הזה היה מתבקש. לא פניתי לפסיכיאטריה, ולא פניתי לפסיכולוגיה, כי פשוט לא הבנתי את זה כל כך. וידעתי שיש לי איזה בעיה מסוימת במיינד, מהיסטוריה של בעיות קשב וריכוז, היפראקטיביות, לא הסתדרתי במסגרות הקונבנציונליות של משרד החינוך, ומשם אמרתי, איך אני מתקן לעצמי את המיינד, בצורה מאוד מאוד פרקטית, אוקיי? ומשם התחלתי קצת לעשות פעילות ספורטיבית מועצת של ריצות קלות שעות, שזה הפיג לי מאוד את הדיכאונות. מהריצות האלה הייתי צריך למתוח את עצמי, המתיחות האלה הובילו אותי ליוגה, ומשם לסיבוב להודו לכמה שנים, שהתעדקתי מאוד מאוד בנושא המדיטציות שם, וגרתי באזור רישיקש בהימלאיה, ומשם הכרתי נזירים בודיסטים, סרילנקים, שבאו לביקור ברישיקש, והם הציעו לי ללמד שם באחד המנזרים בסרילנקה, ומשם הייתה לי נסיעה, והצטרפתי לאחד המנזרים, שהייתי רוב השנים במנזרים שם, ושם מצאתי את הפתרון כדי להשתלט על ה... ברברת האינסופית שהמיין שלנו יודע לייצר, ובמיוחד אחד כמוני שייצר אותם. והמדיטציות פתרו ונתנו הקלה על הרבה סימפטומים של דיכאון, מה שלימים, אני חושב שעברתי את זה יפה, והתאהבתי מאוד בתרגיל, התמחיתי בו, ואני מלמד אותו הרבה שנים כבר היום. זה בערך העניין. ויש פה עוד הרבה, כן?
1: לא, אנחנו רוצים לשמוע את עוד הרבה.
2: כל הרעיון הוא שבעצם שהצטרפתי גם למנזרים, זה לא היה במטרה פה להיות בודיסט, אוקיי? זה לא העניין. והעניין הוא גם לא לחוות ולחיות חיים רוחניים יותר מדי. זאת אומרת, לא היה לי, זה לא היה המטרה. באיזשהו שלב גם הדברים האלה הגיעו, אבל המטרה הייתה לאמן את המיינד, לעשות כל דבר אפשרי. ברגע שהבנתי את העניין, שברגע שאתה ברגע הנוכחי, ולא מתעסק בברברת של העבר, ולא בברברת של עתיד, אז המיינד מיושב, הוא פחות מדוכה, פחות מבולבל, יותר בפוקוס, יותר בריכוז, וזה בעצם הייתה המטרה. בעצם כל דבר שאני עושה, זה להיות בריכוז מוחלט בתוך הרגע. ואפשר לדבר על הדברים האלה שעות, ולתת הסברים, אבל העניין הוא פה זה אימונים. צריך, יש פה אימונים יהודיים מסוימים, שאתה מבצע את התרגיל, אני יכול עכשיו להסביר למישהו שעות, איך עושים, מה עושים, זה פשוט לא עוזר. צריך להתאמן על זה, צריך להתמקצע. ומה שאני משתדל מאוד לעשות, גם עם מתאמנים שלי, עם תלמידים, שאני תכף אפרט איזה סוגי תלמידים אני מתעסק איתם, זה פשוט כל הזמן לתרגל סוג של תרגולי מדיטציה שמתאימים לך לחיים, ולא משהו שפשוט נותן לך פשוט לעשות פאוז על החיים, ואתה עכשיו צריך לתרגל. התרגול יכול להשתלב בצורה מושלמת עם החיים שלך, בין אם זה בנהיגה, בין אם זה בהליכה, בין אם זה בכושר שאתה עושה, בכל פעולה שאתה לא עושה, אתה יכול להיות במצב מדיטטיבי מאוד מאוד גבוה.
1: אז בוא נעצור שנייה ובוא נבין, מהי מדיטציה?
2: מדיטציה, מבחינתי, ובמושגים שנזירים בודיסטים או יוגים באסכולות מסוימות, זה להיות נוכח ברגע. וזה אומר, אתה לא נמצא במחשבות על העבר, אתה לא נמצא במחשבות על העתיד, אתה נמצא כאן ועכשיו. כאן ועכשיו, שאני עכשיו מדבר איתך, אז אני פה עכשיו מדבר איתך.
1: אוקיי?
2: זה בעצם מדיטציה.
1: עכשיו, איך מתנתקים מכל היד, מכל ראשי הרקע?
2: על ידי תרגולים. אתה יכול להגיד לעצמך, אני עכשיו מתנתק, אני עכשיו לא יהיה בעבר, אני לא יהיה בעתיד, אבל זה לא דברים שבאמת עובדים בפרקטיקה. מה שעובד זה תרגילים מסוימים, שיש אין ספור תרגילים, כדי להכניס אותך למצב של נוכחות ברגע. כמו עכשיו התרגיל הקלאסי ביותר, ישיבה ברגליים סוכלות, ובעצם התבוננות על הנשימה. שאני עכשיו מתבונן במיינד, ואני שם דגש להיות בפוקוס רק על הנשימה, אז המיינד לא יכול להתרכז בעוד דברים על העבר ועוד דברים על העתיד. אוקיי? הוא יכול להתרכז רק, מיינד יכול להתרכז רק בדבר אחד בו זמנית, וזה אומר שזה לא כמו הטלפון שלנו עם הארבע ליבות, שאתה יכול בעצם להפעיל כמה אפליקציות במקביל. נכון שיש את המולטיטאסקינג, אבל עדיין המיינד יכול להתרכז בו זמנית רק בדבר אחד. אוקיי?
1: נשמע מעניין. אנחנו רוצים בהחלט להמשיך לשמוע, כי זה משהו שהרבה מאיתנו צריכים, גם בשביל להרגיע את הנפש, גם בשביל להגיע למקומות הנכונים, ואת זה אנחנו נשמע.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: בוא, אנחנו עכשיו התפרסנו על תקופה ארוכה שלך ועל איך אספת את המידע ואיך זה, אבל בוא נשמע קודם, הגעת להודו, ומה קרה שם?
2: בהודו, בראש ובראשונה המטרה שלי הייתה למצוא את המורה שלמד אותי בפרטי פרטים מהי מדיטציה ואיך נכנסים להיות בעצם פול טיימרים. אני מאותו רגע שהגעתי להודו, בהבנה, בסטייט אוף מיינד, זה להיות פול טיים מדיטטור. עד שאני פותר את הבעיה. אוקיי? ואני ראיתי את האור בקצה המנהרה שמה, שהתחלתי לתרגל בצורה אינטנסיבית, וזו הייתה המטרה שמה. לחפש את המורה. ועברתי חיים קשים מאוד בלחפש את המורה, כמו עם רוב האנשים שמחפשים מורים בעולם הזה.
1: מה היה קשה?
2: הרבה מתחזים. הרבה חבר'ה שאם אני עכשיו צריך למצוא מורה, אז אני ידעתי בראש ובראשונה שהמורה צריך להיות קודם כל בעצמו פול טיים בעניין הזה, וזה בעצם כל עולמו. והוא עבר איזה תהליך מאוד עמוק עם עצמו, ואז הוא כנראה יכול ללמד אותי גם. אוקיי, זה מה שחיפשתי.
1: אבל אם הוא עסוק בעצמו, איך יש לו זמן ללמד אחרים?
2: זה לא עניין של עסוק בעצמו. כל מורה שמתעסק, שעבר כמה שנים טובות של פול טיים בעניין הזה, של תרגולים נונסטופ, אז באיזשהו שלב הוא מרפא קצת ומתחיל ללמד. זה בדרך כלל מה שקורה. יכול ללמד בצורה אינטנסיבית, יכול ללמד בצורה פחות אינטנסיבית, אבל רובם מלמדים. אוקיי, אני גם שעברתי תהליכים, אז לא הסכמתי ללמד עד תקופה מסוימת שאמרתי, אוקיי, אני פחות או יותר יודע להשתלט על המיינד שלי, עשיתי עבודה מנקודת פתיחה גרועה ביותר, נקרא לזה גם מולדת ואיך שהחיים הובילו אותי, וזה הבסיס, למצוא את המורה.
1: וכשמצאת, מי המורה דרך אגב?
2: היה כמה מורים, לימים היה כמה מורים.
1: וכשמצאת אותו, איך היה התהליך?
2: התהליך היה, המורים שאני מצאתי, הם לא היו כל כך נחמדים, ולא היו כל כך סימפטיים בתור מורים יוגים. הם רצו מאוד לבחון את הרצינות שלי. הם לא עושים ריטריטים בעולם, הם פשוט מתרגלים כל היום, ואם הם מוצאים לנכון שיש מישהו שבאמת רוצה ללמוד את זה, ורוצה להתמחות, ורוצה להקדיש את חייו לתקופה די ארוכה רק לזה, אז you're more than welcome. אבל אם לא, הם מתנהגים מאוד לא יפה, והעניין הזה מוכר בהודו. אוקיי? אצל הנזירים הבודיסטים זה פחות. ואותו מורה, אני לא סימפתי אותו באופן אישי, אבל ראיתי את היכולות, איזה שליטה יש לו במיינד, ושם רציתי להגיע.
1: איך בחנת את השליטה במיינד?
2: מה הוא אומר, ויותר מה הוא לא אומר, ואיך הוא יודע לשבת שעות במדיטציות, ואיך הוא מרוכז ומפוקס, ואפס בלבול יש לו בכל התהליך הזה. וזה מאוד הרשים אותי, מאוד מאוד. ובמיוחד שאותו מורה שאמר לי שהוא בא מבעיות של דיכאונות גם. וזה מאוד עניין אותי. ואותו מורה כזה, אחרי מספר חודשים שידך אותי לעוד מורה. ועוד מורה שידך לעוד מורה, וזה לא בדיוק, זה, התהליך הזה עובר בצורה מאוד טבעית. אתה פשוט מישהו מצטרף שם לחבורה, ואז אתה נצמד יותר אליו. ולא צריך, אתה יודע, עוברים את ה, שרוצים לעבור את הנער עם איזה סירה או רפסודה, לא צריכים אחרי זה לשאת את הרפסודה או את הסירה על הגב. פשוט צריך לשחרר. לפעמים מורים, גם אני אומר לתלמידים שלי, למתאמנים שלי, אני, בשבילך יהיה לתקופה מסוימת, תיקח מה שאתה יכול, ותעיף אותי מכל המדרגות אם צריך. בצורה יפה אבל. ובצורה נימוסית, אבל לא צריך עכשיו, אני לא מתיימר להיות איזה גורו, ואני פחות מאמין בדברים האלה, אני מאמין שלי היה בעיה מסוימת, עבדתי מאוד ברצינות על המיינד שלי, עם הרבה מוטיבציה והרבה שעות אימון, ואני יודע איך להשתלט על העסק הזה בצורה מסוימת, אני אוכל לנסות להעביר לך את זה גם, ומשם תיקח את זה וקדימה, צא לדרך שלך, והדרך שלך לא בהכרח חייבת להיות הדרך שלי. אני נותן פה כלים בסיסיים להשתלט על מיינד, כי מיינד אנושי זה מיינד אנושי, ואנחנו בנויים אותו דבר. והשיטות האלה יודעות לאפס את המיינד, לאזן אותו מאוד, ולפקס אותו, וכל אחד, בעצם כל תלמיד, או כל אחד ייקח את זה לצרכים שלו. הצרכים יכולים להיות מאוד מגוונים. אני מההתחלה, כשהתחלתי כבר ללמד, הלכתי על נישה מאוד מצומצמת, נניח בתוך התחום הזה, של פרפורמנס, ויותר ספורטאים, יותר יחידות מיוחדות, משטרתיות, מודיעין, צבאיות. לימים התחלתי לאמן שחקני פוקר, ונגנים, וכל מקצוען בתחום שלו, שצריך לשדרג את יכולת הריכוז, ולבצע במאני טיים, ברגע מאוד נתון, שאף אחד לא מגדיר פה את העניין, אף אחד לא יודע מתי הרגע הנתון הזה גם ייפול, וגם ברגע הנתון הזה שאתה צריך לבצע, לאף אחד מסביב לא באמת אכפת איזה יום עבר עליך, או מה קרה לך עם האישה, חברה, עם הילד, ילדה, זה לא מעניין יותר. יש יכולות מסוימות מדיטטיביות שאתה יודע לנטרל את כל הרעשים מסביב, את הכל, ולבצע במיטבך, גם אם לא ישנת טוב, וגם אם לא ישנת בכלל, וגם אם אתה תחת צום, ומפה יש כל כך הרבה משקולות שאפשר עוד להמיס על המיינד ועל הגוף, ועדיין לבצע בצורה יוצאת דופן.
1: זאת אומרת, בעצם מה שאתה אומר היום, שהמדיטציה בעצם מביאה אותך לריכוז.
2: ודאי, ריכוז זה הכל.
1: וזה התשובה בעצם. ריכוז והתמקדות במשהו אחד.
2: במשהו אחד. כשאני אומר משהו אחד, אז התרגיל, התרגילים השונים במדיטציה זה להתרכז באובייקט מסוים, ומן הסתם, אם אתה יודע להתרכז באובייקט הזה, אז אתה מתרכז בו ברגע הנוכחי, כאן ועכשיו. אז זה אומר שבזמן התרגיל אתה יודע להיות כאן ועכשיו בצורה הרבה יותר אינטנסיבית מהרגיל. והשאיפה, או נקרא לזה, בוא נלך על מילה מאוד גדולה, הערה, אוקיי? זה בעצם נוכחות מיטבית בתוך הרגע. זה הערה בשבילי.
1: במה זה יכול לעזור לכל בן אדם?
2: דיכאונות, חרדות, מניות, פוביות. כל בעיה במרכאות נפשית יכולה להיפטר על ידי מדיטציה. ואין פה הוקוס פוקוס, ויש פה עבודה, ויש פה התמדה סופר, שאתה צריך לעבוד עם עצמך ולשכנע את עצמך, ולהמציא כוחות מאוד חזקים כדי להתמיד בתרגול. התרגול לפעמים לא מתגמל מיידית. התגמול הוא לא קורה, עשיתי ככה, אני מקבל ככה, זה לא עובד ככה. יש פה אימונים מסוימים. גם מישהו שרוצה עכשיו מקציב לעצמו, שהוא רוצה עכשיו לרוץ ריצת מרתון, אז בהתחלה הוא מתחיל ריצה קלה, והוא מתחיל עם 2-3 קילומטר, ואז עובר ל5-6, אבל הוא כל כך רחוק מהמרתון בהתחלה, אז מה זה אומר? שהשרירים ברגליים לא נבנים, שהלב ריאה יכולות לא משתפרות, הכל משתפר, הכל עובד, אבל למרתון הוא עדיין לא מגיע. וזה קורה עם ההתמדה, עם העבודה, לקחת את זה מאוד ברצינות, זה משחק שצריך לקחת אותו סופר ברצינות. משחק של להיות בתוך הרגע.
1: וכמה זמן לוקח ללמוד?
2: ההטמעה מבחינתי היא כמה חודשים. חודשיים, שלושה. אני אישית, במתאמנים שלי, אני מתאים את המדיטציה, תרגילים מובנים שמתאימים לסדר יום של אותו מתאמן, ומי שמה מתחילים לתרגל, אחת לכמה זמן עושים פיין טיונינג, ממשיכים לתרגל, ומי שמה הוא זז לבד.
1: טוב, אנחנו נזוז לבד לשמוע את השיר הבא, אבל אנחנו כמובן רוצים גם להמשיך לשמוע.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, הלוואי והיינו יכולים לעשות מכל החיים קרקס, אבל הם לא תמיד קרקס, וצריך לקחת הכל בפרופורציות הנכונות. וזה ממשיך עם השיחה שלי פה עם גיא. גיא, אתה בכלל בטענה שכדורים הם לא פתרון?
2: כן, לגמרי לא פתרון, אבל על דעת עצמי, אומר את זה, בהמלצה אישית שלי, הדרך המדיטטיבית, אם אנחנו רוצים עכשיו לשדרג את יכולת הריכוז ואת האיזון בחיים, אז אם אנחנו לא נרדמים טוב, אז אנחנו אמורים לקחת כדורי שינה, ואם אנחנו לא נרגעים, אנחנו אמורים לקחת כדורי הרגעה, אם אנחנו לא מאוזנים ומדוקאים, אז אנחנו לוקחים נוגדי דיכאון, ומפה יש מאזנים ולחרדות. עכשיו, אני יכול להבין, במקרים קיצוניים אני יכול להבין, אבל היד פה מאוד מאוד קלה על ההדק, בנוגע למרשמים, לתרופות האלה, ומיינד חזק אמור לאמן את עצמו.
1: אז בוא תסביר, אנחנו מדבר כל הזמן על מיינד ועל חזק ועל התמקדות. איך בעצם זה נעשה? מה התרגילים שעושים? מה השלבים שעוברים?
2: השלבים, יש הרבה סוגי תרגילים פה, אבל העניין הוא בראש ובראשונה סדר יום מאוד מעודק, מאוד, אוקיי? יש עוד קימה שהן חייבות, שצריך להיות, נניח שאנחנו מקצים פה שקימה בשש בבוקר, אז הקימה היא בשש בבוקר, ולא מוותרים על זה, ושהולכים לישון, הולכים לישון ב-10 או 11 נניח, ושקמים, יש את התרגילים של הבוקר, אוקיי, שכל אחד בהתאם ליכולות שלו, וזה נבנה, ויש פה סרגל מאמצים מסוים.
1: תן לנו איזה דוגמה לתרגיל, שנבין על מה אתה מדבר בעצם.
2: ישיבה על הרצפה, תרגיל ריכוז בנשימה בלבד, אוקיי. אתה מתרכז, נושם מהאף, שואף ונושף מהאף, ומתבונן ומתרכז איך הבטן עולה ויורדת, אוקיי? עכשיו שלעצמו אומרים, מה זה מעניין? אין אטרקטיביות פה, אבל לא אמור להיות אטרקטיביות פה. יש פה משהו שצריך, שהמיינד צריך להיות מאומן לשבת על אובייקט כל הזמן, אוקיי? עכשיו, ואז המיינד זורק אותך לעבר, זורק אותך לעתיד, ואתה אמור להחזיר את המיינד שלך, את התודעה, לתוך האובייקט. וזה התרגיל, ההלוך חזורים האלה. כל פעם אתה מכניס אותה לתוך השורות. וזה שלעצמו יוצר מצב של אימון להיות בתוך הרגע. ואז זה משליך על הכל. ואז אתה צריך לעשות איזה, בוא נגיד, אתה מנהל ואתה צריך לעשות עכשיו פרזנטציה. אז מן הסתם, המיינד לא מאומן, הוא גם באמצע הפרזנטציה יכול לברוח לך לעבר ולעתיד. ברגע שאתה מאומן עם התרגיל טוב, אתה יודע להישאר בתוך הרגע. אתה תהיה הרבה יותר חד. הרבה יותר. אוקיי? עכשיו, זה כמו שעכשיו, יש מקרה חירום, ואתה חייב לברוח ולרוץ. אוקיי? אז סביר להניח, אז נכון שיש את כל האנדרנלין, אבל סביר להניח, מישהו מאומן בריצה ביום-יום, במשך השנה, יעשה את הבריחה הזו בצורה הרבה יותר טובה. וזה אותו דבר עם האימונים המדיטטיביים. זאת אומרת, יש פה, זה לא שיש פה איזה אימון לפני איזה ביצוע של משימה מסוימת. כל הזמן צריך להתאמן.
1: אבל אתה מדבר על אימון של ריכוז.
2: נכון. מדיטציה מבחינתי
1: היא ריכוז.
2: ריכוז.
1: אוקיי, אז אני יושב עכשיו עם הרגליים משולבות, כמו שאתה אומר.
2: מסוכלות.
1: מסוכלות, ואני חושב על הנשימה שלי.
2: נכון.
1: איך אני יכול להבריח את כל המחשבות שהאחרות?
2: אתה לא אמור להבריח.
1: אלא?
2: אתה פשוט, אמרתי קודם, שהמיינד יודע לחשוב על דבר אחד בו זמנית. אז ברגע שאתה על נשימה, אתה לא על המחשבות האחרות. וזה בעצם הפרינציפ. אוקיי? אני עכשיו מתרכז רק בנשימה, זה לא משהו אטרקטיבי, המיינד יכול לייצר הרבה יותר אטרקטיביות מאיזה סיפור אטרקטיבי מעבר או איזה פגישה שתהיה לך בעתיד, אבל פה יש את הכוח הרצון שלך ודבקות בתרגיל, ואתה צריך כל הזמן לשבת על האובייקט שלך. אוקיי? עכשיו, הבנפיט בדרך כלל מגיע אחרי התרגול. יש מין איזה שקט מסוים, איזה רוגע מסוים, שאני קורא לו מצב על-תודעתי או ריכוז מוגבר של המיינד. ושם אתה רוצה להיות. התרגיל, בשלבים הראשונים, אני יכול להגיד בחודשים הראשונים, אפילו יכול להיות גם עד שנה, אין הנאה בתרגיל. לפעמים אין הנאה בתרגיל. אחרי שיש לך מספיק ניסיון, אתה יודע להיכנס למצב בכמה שניות או בכמה דקות, ואז אתה מיד חווה, אתה מיד מתוגמל. בהתחלה אין תגמול מיידי. שזה אנשים לא מתמידים בתרגיל הזה לאורך זמן, לאורך שנים.
1: אבל בוא נאמר, אוקיי, התמקדתי היום בנשימה. אני עושה את זה חודש, חודשיים, שלושה, כמו שאתה אומר. איך זה משליך על הדברים האחרים?
2: זה משליך על הרבה דברים, שבכל דבר שאתה תעשה, יכולת הריכוז שלך תהיה יותר גבוהה. זה הכל. עכשיו, בהתחלה, ההתחלה של ההתחלות, לא שמים לב לזה, אתה לא מרגיש את העניינים. אוקיי? כמו בכל דבר שאתה מתחיל לעשות, ובהתחלה לא רואים את הבנפיט.
1: ומה אתה מציע? כמה זמן כל תרגיל כזה צריך להיות?
2: זה תלוי מאוד, מפה יש את התרגיל שבעצם עוצרים את הזמן, ישיבה, רגליים מסוכלות, ריכוז בנשימה, ואז יש, אם אתה עושה הליכות, אז אתה עושה הליכה.

0: משעמם, אין בעיה פה.
1: עם קשר לנשימה או בלי קשר לנשימה?
0: לא, אתה לא מתעסק עם הנשימה.
1: רק בזה.
0: רק בזה. רק בזה.
1: בזמן שאתה רק צועד.
0: רק איך הרגליים מתחככות על הרצפה, בדרך כלל עדיף לעשות זה יחפים, כדי לחוש את זה יותר טוב, אוקיי? אם אפשר לעשות את זה על חוף הים, מה טוב. אם אפשר לעשות את זה בבית, או במקום סגור, לעשות הליכות הלוך חזור, זה תרגיל פלאים. פלאים מה שזה יכול לעשות. צריך להתמיד איתו. אתה לא, רוצים על אותו משקל לקחת את הכדור ושזה יקרה משהו.
1: ואני שוב שואל, כמה זמן צריך לעשות כל תרגיל כזה?
0: זה תלוי במתאמן, אבל סטים של 10 דקות, רבע שעה, ואז לתגבר את זה יותר, ולעלות ל-20 דקות ולחצי שעה ולשעה.
1: וואו.
0: כן.
1: יכול להיות נטיש.
0: כן, אבל מאוד מתרגל, מאוד מתגמל, מאוד. אני עושה רק ברגליים מסוכלות, רק בישיבה גב זקוף, ללא תזוזה, אבל ללא תזוזה בכלל, במצטבר 4 שעות כל יום.
1: וואו.
0: ואני חי היום פה בעולם הערבי, מה שהעולם במרכאות לא מאפשר לך את הזמנים האלה, ובכל זאת אני מאפשר לעצמי, ובתנאים של מנזרים, אז 5-7 שעות כל יום, הליכה. ואז יש לך את האכילה, האכילה יכולה להיות סופר מדיטטיבית גם, במקום שתדבר בטלפון בזמן שאתה אוכל, ודבר עם מישהו, ובינתיים המים רץ לעבר עתיד, לא, תתרכז רק באוכל, רק בלעיסות, רק ברכיבים. עוד פעם, זה אטרקטיבי? לא בהכרח. אתה רוצה פה את התוצאה, התוצאה שקט במיינד. סוג של חברת ניקוי לעצמך, שאתה לוחץ על כפתור, כל אחד במיומנות שלו, בליטוש שלו, אחרי כמה דקות, יכול להירגע מאוד, מאוד להתפקס, מאוד אבל.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, ואנחנו ממשיכים עם גיא רוזנברג שלצידי, שהוא מורה למדיטציה וריכוז תחת לחץ. מה זה ריכוז תחת לחץ?
2: ריכוז תחת לחץ זה תרגילים מדיטטיביים שהרכבתי ועל זה המסתי עליהם נניח משקולות. אוקיי, כמו אתה רוצה להשתפר בריצה, אתה מחבר משקולות לרגליים, אתה מתאמן ככה, לא קל, קשה, אחרי שאתה מוריד את המשקולות, אתה מרגיש שאתה יכול להתעופף, אותו דבר. אז בעצם, אז המדיטציות המסוימות, אני לקחתי את התרגילים האלה, ובמקום לשבת בטבע, או בחדר סגור, בתוך המנזרים, אז בעצם אתה מייצר סיטואציות שיתושים עוקצים אותך, וחם לך בצורה בלתי רגילה, ועל זה יש רעשים, ועל זה אתה בחוסר שינה, ובנוסף, אתה גם בצום של יום יומיים.
1: בואו.
2: כן. עכשיו, ככל שאתה מאמיס יותר ויותר, נהיה הרבה יותר קשה, אבל אז המיינד לומד להתמודד גם עם זה. ואז בעצם אתה כל כך מפתח עמידות כל כך גבוהה לחיים. כי כל דבר כזה, כל עמידות כזאת יכולה להיות מושלכת לחיים בעצם, ויכולה לעזור לך להתמודד עם החיים האלה. בן אדם עכשיו לא יודע, אתה בעצם במסע של עבודה, בפגישות, ואתה יוצא שאתה פתאום לא יכול לאכול. אז יש אנשים שיכולים להתערר לגמרי בגלל מצבים כאלה, ופשוט היכולת הביצועים שלהם יורדת פלאים. אסור שזה יקרה. אוקיי. מישהו לא ישן, רגע, לא ישנתי את הלילה, אז מה אני אעשה, ואיך תהיה הפגישה, ואיך אני אציג, ואיך אני ישיר או ישחק, או מה שלא יהיה, תתאמן, תתגבר גם על זה, תתגבר על זה מצוין, זה כאילו כלום לא קרה. אז מפה, ואז יש בעצם הריכוז תחת לחץ, זה תחת בעצם להיות מרוכז ובמצב מדיטטיבי, תחת עינויים, או תחת בדידות, שנכפת עליך בשבי, שהיא יכולה להיות בדידות של ימים, שבועות, חודשים, שהמטרה פה רק לצאת נורמלי פה, אוקיי?
1: ומה, זה בדיוק גם משהו שאתה מדריך עלו, נכון?
2: כן.
1: אז מה מדריכים אותם? איך מביאים אותם למצב הזה שהם לא מאבדים את הדעת?
2: את הדעת על ידי שהייה ונוכחות בתוך הרגע.
1: מה זה אומר? יושבים שם חודשים בשבי.
2: שאתה בונה לעצמך תרגילים כמו ריכוז בנשימה, העיקר לא מה עשו לי או מה יעשו לי, שזה הגרוע מכל. שאתה בתוך, אתה במילים אחרות, המיינד שלא, איך אומרים, ברחוב, שלא יאכל סרטים. כל כך חשוב. ברגע, אתה לא מפתח חרדות יותר מדי, כי אתה בתוך הרגע. ברגע שאתה נותן למיינד דרור, והוא יכול לרוץ לאן שהוא רוצה, זה תמיד יתהפך עליך. תמיד, ובצורה שלילית גם. לאורך זמן.
1: סיפרת לי גם על הסגפנות שאתה עברת, לבדידות לאורך זמן, כן. לא לדבר.
2: כן. קצתי לעצמי...
1: ספר קצת על זה.
2: הצעתי לעצמי לא מעט תקופות של, של בדידות, שאני לא רואה את זה בדידות, פשוט להיות לבד, ועם עם, עם מגע מועט מאוד עם אנשים, אכילה בצורה מאוד מצומצמת, ושינה מצומצמת. הכל כדי לאמן את המיינד ולתרגל אותו, כדי לעבוד במצבי החירום. אוקיי, ברגע שלא אוכלים, המיינד מתחיל להתפוצץ בהתחלה, ושלא ישנים, אותו דבר, ושאין לך שיח עם מישהו, אבל שיש לך מטרה מסוימת ותרגילים מסוימים שאתה עובד לפיהם, אז מאוד קל לשמור על השפיות, ולא לאבד אותה. אוקיי, כי עכשיו אם תיקח מישהו שהוא לא מתורגל, תמית לו את שעות השינה והאכילה, ותכניס אותו לבדידות, לספייסינג גם למיקומים מאוד קטנים, הוא יכול ללכת לאיבוד. גם אדם מאוד יציב ומאוד חזק, אנשים יכולים ללכת לאיבוד במטב, אבל שיש תרגילים מובנים, מה אתה עושה בכל רגע נתון, מתי אתה הולך לישון, מתי אתה קם, מתי אתה אוכל ומתי אתה מתרגל, ואיזה תרגולים בדיוק אתה עושה, וכל היום צריך להיות תחת תרגול, אז התקופות האלה יכולות להיות גן עדן. גן עדן. אני מאוד נהניתי בתקופות האלה.
1: אני מקווה שגם החבר'ה שהיו שבועים עכשיו, ועד שהם חזרו הביתה, גם למדו לתרגל לעצמם את החיים.
2: כנראה, גם השבועים שיצאו מזה בשן ועין, ויצאו מזה יחסית בסדר, יחסית, אז הם מצאו לעצמם את השיטות המדיטטיביות, מבחינת בארגז כלים שלי, הם מצאו להם את השיטות המדיטטיביות שהם יכולים לשרוד איתם. וזה מה שקרה, ויש כאלה שלא יכולים, והמחשבות גמרו אותם.
1: כן, עצוב. וגם
2: אנשים לא צריכים להיות בשבי רסמי, בשבי אצל חמאס כדי להיות שבועים. אנשים פה בינינו, ביום יום, אנשים שבועים במחשבות שלהם, על איזה משהו קטן שקרה להם, המיינד שלהם יכול להיכנס למחשבות ללא הפסקה, רק על האירועים האלה. וזה שבי לכל דבר.
1: אבל השאלה אם המחשבות האלה, הם לעתים יכולות להיות גם חיוביות. לחשוב על מה היה, מה לא היה בסדר, איך אני מתקן לאבא, איפה הדברים האלה?
2: ודאי, זה אפשר. אבל אני אישית מעדיף לא להיכנס למחשבות החיוביות, ולא להיכנס למחשבות השליליות. פשוט לא להיכנס אליהם בכלל, כמה שרק אפשר.
1: אבל לפעמים מחשבות חיוביות גם הפרעות אותך, לא?
2: לחלוטין, אבל השאלה כמה זה. אם אתה היום יושב שעות במחשבות כאלה, בסוף איפשהו זה יתהפך עליך. זה ירוץ לשלילי.
1: למה? למה?
2: כי זה מה שהמיינד בסוף יודע לייצר לעצמו. בסוף זה ירוץ למשהו פחות נעים. מהניסיון האישי שלי. ככה אני רואה את זה.
1: מעניין.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, ואנחנו לקראת סיום ועם האורח שלי, עם גיא רוזנברג. גיא, קודם בוא נמקד את הדברים. קודם אנחנו רוצים לשמוע קצת טיפים בשבילנו, שישאר משהו מהתוכנית הזאת.
2: אוקיי, אז תראה, לתת עכשיו משנה סדורה לאימונים מדיטטיביים ולסדר יום מדיטטיבי, על רגל אחת יהיה קשה. אבל אם יש טיפ אחד שאני יכול לתת, שהוא מרכזי, שאני תמיד מקפיד עליו, זה לאלץ את עצמנו, ואחרי זה זה יהיה סוג של הרגל, אבל האילוץ הוא זה לנשום כמה שיותר לאט. זה הטיפ שאני יכול לתת, וזה יכול לעשות פלאים. רק הנשימה האיטית הזאת. נשימה איטית מורידה את הדופק, אי אפשר להיות לחוצים ובסטרס עם דופק נמוך. זה פשוט לא עובד פיזיולוגית. אז לנשום מאוד מאוד לאט. רצוי שהנשימות האלה יהיו מאף, בדופק נמוך, זאת אומרת שאם אנחנו יושבים שזה יהיה שאיפה נשיפה מאף, בצורה הכי איטית שרק אפשר, אבל לא ברמה מאולצת כזאתי, שמצריכה מאיתנו משהו שלא צריך להתאמץ יותר מדי. כל אחד עם היכולות שלו. אם הוא יכול לעשות סיבוב אחד, שאני אומר סיבוב, זה שאיפה, נשיפה, בוא נגיד, 5-6 סיבובים בדקה, וואו, זה מדהים. זה מדהים. זה מה שאני יכול להמליץ. בכל הזדמנות שיש לך, לקחת כמה דקות, ופשוט לנשום מאוד מאוד לאט. ואתה תראה איזה אפקט יש לזה. ואתה יכול לנסות את זה כבר אחרי התוכנית.
1: אוקיי, נעשה את זה בדרך הביתה. ננשום כך. ומעבר לזה, מה אנחנו עושים עם דיכאון או התקפי חרדה שיש לנו?
2: עוד פעם, אני ברמה של דיכאון, מכיוון שאני סבלתי מדיכאונות ואני יודע בדיוק במה מדובר. וסבלתי מאוד, מאוד מאוד. פשוט לבנות סדר יום מדיטטיבי ולמצוא מורה, למצוא מורה כמו שצריך, שיודע ללמד את העניינים כמו שצריך, ולהשקיע בזה מאוד. ואני רואה בזה פתרון לא קצר טווח, ארוך טווח, לכל הבעיות של דיכאונות, חרדות, התקפי חרדה. זה הכל בסופו של דבר חוסר שליטה במיינד.
1: הבנתי. אז אנחנו לקראת סיום, ואם אנחנו רוצים להיות מודרכים על ידך, איך אנחנו מגיעים אליך?
2: יכולים להגיע אליי דרך גוגל.
1: דרך גוגל, מה לרשום? גיא רוזנברג.
2: גיא רוזנברג.
1: טוב, אז שם תוכלו לדבר עם גיא, בלי שאני מפריע. תודה רבה לך, ואנחנו לקראת סיום, אני אסיים גם את התוכנית בהמשך.
2: תודה רבה.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: וכמו שסיפרתי, משה מנשה לצידי. לילה טוב, משה.
2: לילה טוב, אבי.
1: מה שלומך?
2: שלומי מעולה, תודה לך. תודה על הזמנה להיות עורך אצלך בתוכנית.
1: בשמחה.
2: גם לך, גם לכל המאזינים בבית. ואני אגיד את זה במקום גם אישי. אני בעברי שמעתי המון את התוכנית.
1: וואלה.
2: כן.
1: לכבוד הוא לי.
2: גם לכבוד הוא לי. ושלומי מעולה. עם כל המצב שקורה במדינת ישראל. דווקא אני רוצה לפתוח במשהו משותף, אומנם מצער, אבל זה אירוע של כולנו. בכניסת שבת התבשרנו על ילדה בת 11 מבני ברק, שנהרגה מטיל, טיל של איראן.
1: לא, היא נהרגה, היא לא נהרגה, היום היא נפצעה והיום היא מתה, ואתמול היא מתה.
2: בדיוק, אז אותי ברמה אישית, בסוף זה מקרה של כולנו כעם, סוף אנשים, אחים אנחנו, ואנחנו חייבים לנהוג כלפי כולנו. כאילו אנחנו סובלים את זה, ולכן אני רציתי בנקודה הזאת הזמן הזאת, לפתוח את הנושא הכואב הזה, שהוא שייך לכולנו. כי אם אני רואה את האירוע הזה בהסתכלות, שבאה ואומרת, בסופו של יום הילדה הזאת ישנה בבוקר, או שהיא שמעת הזקה או שהיא לא שמעה, אנחנו לא נתכנס לעניין הזה, והיא קיבלה את הטיל. הטיל פגע בה באופן ישיר. ואני יצאתי באותיים גם למקרים, כחובש במגן דוד אדום, ויצאתי לאירועים, ואני יודע מה המשמעות של הדבר הזה. באותו אירוע יכל גם לקרות לי, ולאחרים ברוך השם שאני לא שמה ולא קרה לי, ואני שלם ובריא, אז אני גם צריך לחלוק את הכבוד הזה לילדה הזאת, ונדל שעליי לאסונת ההלוויה.
1: יש א', כן, שתנוח בשלום על משכבה, ויש לנו הרבה על מי להרגיש, לחשוב, ויותר מדי חבר'ה צעירים נהרגו, גם חיילים, גם אנשים אזרחים. נקווה שזה יסתיים, אתה יודע איך אומרים, בכל דור קמים עלינו לחלוטנו, ואנחנו מרגישים את זה כל פעם מחדש, ומתפללים ומקווים, בעיקר בשביל הילדים שלנו, שהעולם הזה ייראה אחרת, ויותר טוב, ויותר שקט, למרות שזה לא כך נראה, אבל נקווה. ספר לנו קצת עליך.
2: טוב, הרבה מכירים אותי מהתוכנית וורט, אבל עדיין, אני אציג את עצמי, אני עורך דין במקצועי, גדלתי במגזר החרדי, בישיבות קדושות, וביום בהיר החלטתי לפרוץ לעולם האקדמי, ומהעולם האקדמי לעולם המקצועי. עוד לפני כן, החלטתי שאני רוצה למצוא את עצמי במקום שאני עד היום מתנדב בו, קרוב ל-16 שנה, במגן דוד אדום, וזה הדבר הכי נכס שלי בעולם, ובאותה נשימה אני הכי אגיד שאנחנו שכנים, התחנה שלי באזור העיר לוד, וזה הדבר הכי מהמם שאני עושה, שליחות עצומה, וזה ממלא, ממלא את עצמך באחלה עשייה, אחלה מקום שאתה יכול לתרום באופן הכי הכי הכי ישיר לקהילה, ועד היום אני עושה את זה, בפרט בימים הללו הקשים של עם ישראל, שנמצאים במלחמה. זה בפן ההתנדבותי, בחיים ברוך השם הצלחתי לבנות עוד יוזמות גדולות, שעובדות כמו עזרה לאנשים מסכנים, נזקקים, וזה השליחות שלנו בעולם. ברמה המקצועית אני מוצא את עצמי המון המון המון לבתי משפט, לבתי דין לעבודה, ועוד יותר שם גם כיף לי, שאני מצליח גם לגשר בין אנשים, בתוך העולם המשפטי שאני מגיע ממנו, והלוואי שאני אמשיך ואצליח.
1: קודם כל אנחנו מאחלים לך שתמשיך ותצליח, כי זה חשוב לכולם. אבל אנחנו רוצים קצת עכשיו את הנושא של וורט, קצת יותר ג'וס משם. ספר לנו קצת על התקופה הזאת, איך זה התנהל, מה היה, איך נבחרת, למה אתה, איך בחרו לך אותה, איך זה נגמר.
2: טוב, התוכנית וורט זה תוכנית ריאליטי חרדית, שמדברת על עולם היכרויות שידוכים בתוך המגזר, והדבר המעניין, משהו שלא כולם מכירים, כי הוא לא קורה במגזר הכלי, ההיכרות. ההיכרות עם הבת זוג, בן זוג, הוא שונה לגמרי מה שאנחנו מכירים במגזר הכלי. קודם כל, יש שמירת נגיעה 100%. יש שמירת נגיעה של 100%, והמרחק שלך מהבת זוג, מהבחורה, הוא גדול מאוד, כי הקשר שלך איתה, הוא קשר באופן רק בזמן שאתה יוצא איתה. זאת אומרת שבזמן שאתה לא יוצא איתה, אתה לא בקשר איתה, אתה לא יודע מה אתה יכול לפתח.
1: גם לא טלפוני?
2: גם לא טלפוני, ולא וואטסאפים, ולא הודעות, ולא...
1: למה?
2: כי הקונספט החרדי הוא בדרך כלל שידוכים, שאתה מתחתן אחרי היכרות של 3-4 דייטים, ובין לבין אין קשר. אין לך, המקום הוא שתגיע לדייט מתוך געגוע, מתוך ציפייה לבחון יותר, בשביל לא לאבד את המקום, החיבור, בין הדייטים. ולמה אני נבחרתי? אני חושב שעשו עבודה, חבר'ה בבורד עשו עבודה מעולה, וניסו לעשות התאמות, אנחנו רואים את זה בסופו של תהליך, סופה של עונה, שמתוך 8 זוגות, אנחנו רואים ש3 התחתנו, שזה דבר מהמם, זה קרוב כמעט ל-50%, לא 50%, אבל זה קרוב, עוד היה זוג שסגר בורד וביטל. זה הדבר הכי מהמם שאנחנו יכולים לראות, ואני אגיד פה עוד נקודה מעניינת, שאני יצאתי עם הבחורה, עם ויגייל, היה לנו תוך כדי דייט, אנחנו מגלים שיש בינינו פערים. הפערים הביאו בסוף למצב, שהבנו שאנחנו לא יכולים להמשיך, ובאמת שם זה נעצר, וכן, ראיתי בה בחורה טובה מאוד, אבל אני תוך כדי צריך להבין, אם אני יכול להמשיך איתה, או לא יכול להמשיך איתה, בגלל הפערים.
1: מה היו הפערים?
2: המון פערים ברמה הזוגית, שאני הגעתי ממקום של גרוש, הגיע ממקום של רווקה, המון פערים בעולם הדתי, אני הרבה הרבה יותר ליברל, ממה שאביגיל, וזה בסדר, אנחנו כל אחד צריך להכיר את המקום של השני, ובמקרה שלי ושלה, ראינו שאנחנו גם לא יכולים לגשר על זה. אבל פה עשיתי ככה איזה פאול קטן, שגם נפגשנו בלי שיהודים, כי אני הבנתי שאם אנחנו כן רוצים להמשיך ולהתקדם, אנחנו חייבים לדבר על הכל מכל כל, גם הדברים שכואבים לנו, וגם הדברים שאין מה לעשות, בסוף אתה מתחתן, ואתה לא רוצה להיכנס למערכת זוגית, ולהבין שהיא לא מתאימה לך, אז אתה מדבר גם על נושאים נוספים. ושם הבנו שנינו, שזה באמת לא מתאים.
1: מה היו הנושאים האלה שבעצם עצרו?
2: הרבה בעיקר על מקום העבודה שלי. אביגיל ראתה כמקום עבודה שהוא צריך גם להיות משותף לבן ובת הזוג. אני חושב שדווקא מקום עבודה זה מקום עבודה של אותו צד. זה לא אמור להיות רלוונטי בפרט שאני עורך דין ויש לי חיסיון לתיקים. אני לא אמור לשתף אף אחד במה שקורה בתוך תיק. כי לא בהכרח מה שקורה בתיק זה מי שאתה. בסוף אתה מנהל תיק. ושאתה מנהל תיק ללקוח, אתה צריך להביא לו את הדרך הנכונה לתיק. ולהביא לו את התוצאה הנכונה, ולהביא את מי שאתה, את הידע, את המקצועיות שבך, את כל החשיבה, את כל האסטרטגיה, ולפעמים, לאדם כצופה מן הצד, שלא מכיר את עולם המשפט, הוא לא בהכרח יהיה מוכן להזדהות עם הדרך הזאת, או עם אותה כתיבה, או עם אותן טענות. וזה יצר פעם.
1: למה זה צריך לעניין אותה, העבודה שלך?
2: זה בדיוק אחד הנושאים...
1: את הפרטים אני מתכוון, לא העבודה בכלל, אלא הפרטים בעבודה.
2: זה בדיוק אחד הדברים שאני בא ואומר, שבני זוג צריכים להבין שלכל אחד מהם יש את העולם שלו, ובנוסף לזה, יש להם את העולם הזוגי המשותף.
1: חד משמעית.
2: ושאתה צעיר, ושאתה לא מגיע עם מערכת זוגית שאתה מכיר, אתה מדלג על השלב הזה, אתה חושב, אני אגיד את זה על עצמי, כשאני נכנסתי לעולם השידוכים בגיל ה-20 המוקדם שלי, אני הבנתי שאני צריך לנהל מערכת זוגית שלמה עם בת הזוג. ועם הזמן אתה מבין שזה לא נכון לך, זה לא נכון זוגי, וזה לא נכון בכלל. מהסיבה הפשוטה שבסופו של יום, אתה בחיים לא תוכל להיות באותה מטריה עם בת זוג. אתה עם אופי מסוים, ועם אופי אחר. אתה עם רעיונות מסוימים, ועם רעיונות אחרים. אתה צריך לתת לה את הספייס שלה, צריך לתת לך את הספייס שלך, ולצד זה, לשמור על כבוד זוגי של שני בני הזוג, ולעשות המון המון דברים משותפים.
1: כן, אבל אפשר לשתף על מה קורה אתך בעולם המקצועי, ולספר מה היה במשרד, ואתה יכול לספר על איזה מקרה. אני לא מבין מה פסול בזה.
2: לשתף ולספר זה מבורך, וזה דבר שראוי שיקרה בין בני זוג. אם בדיוק. לא משתפים, אז זה דבר גרוע. אבל... להביא אותה למשרד, להביא את בן הזוג למשרד, ולהכניס אותה לתוך ליבת ונבחי התיק, אני חושב שזה לא נכון.
1: אני גם, וזה מה שהיא ציפתה?
2: בגיל בגיל מסוים, שאתה לא חווה מערכת זוגית קודמת, כן? כן. אתה חושב שזה מגיע ביחד, ואני רואה את זה אצל הרבה צעירים, המון המון צעירים, אנחנו צריכים להיות ביחד. אם קשה להם לשמוע את המקום הזה, של כל אחד יש את הספייס שלו, וביחד יש לנו עוד זוג...
1: איך זה קורה אבל במשפחות חרדיות שהגבר הוא לומד תורה והאישה יוצאת לעבוד בחוץ? גם אותו דבר?
2: גבר שיושב ולומד תורה, מטבע הדברים, העולם שלו, אני קרא לזה בצורה כזאת, גם בנים גם בנות שיוצאים מישיבה או מסמינר, הם רואים את עצמם בתוך תיבת נוח שמתנתקו ממנו, וככל שהם יהיו יותר קרובים לתיבת הנוח, שזה שומר עליהם לכאורה, הם פחות פחות ישתפו, ויש להם גם פחות פחות מה לשתף. מה הגבר אותו בחור, שנמצא בכולל, יכול לשתף את הבת הזוג שלו, שהוא למד שני דפים באותו יום גמרא?
1: לא, זה בדיוק מה שאני אומר, שיש לו את הספייס שלו, ויש לו את העולם שלו, למה אצלה זה היה אחרת?
2: כי גם בסוף, אני ראיתי עוד נקודה, שהיא רואה שיש לי עולם מאוד גדול, כי לצד העבודה שלי, אני גם מתנדב במד"א, ולצד מד"א, אני הקמתי ארגון שתומך במשפחות, והיא רואה שהעבודה שלי בסוף היא לא עבודה מקצועית משפטית. היא מלא מלא נושאים, וזה סקרן אותה. וכאילו מבחינתה היא רוצה להרגיש חלק מהאנרגיות של זה, להיכנס לזה. ולפעמים זה אתה חוצה עוד קו, שאולי היה נכון לעשות את זה. ואגב, יכול להיות שיהיה גברים שזה בסדר מבחינתם.
1: למה זה לא בסדר מבחינתך? אם היא רוצה להיות בחלק ולהתעניין, לא להיכנס לנבחי התיקים בעבודה, אבל... לשמוע מה קורה ומה אתה עושה ולמה אתה עושה ומתי אתה הולך ומתי אתה בא. זה חלק מזוגיות, אבל משה.
2: לשמוע ולהתעניין זה אחד, ואני אשמח, ואני גם מאוד אשמח שגם אני אעשה את זה, כי זה חלק מזוגיות. אבל
1: משמעית.
2: להיכנס לתוך זה פחות אני.
1: מה זה להיכנס לתוך?
2: לשאול אותך מה, למה כתבת, או למה עשית, או למה טענת טענה כזו או אחרת. זה כבר, אני חושב שזה להיכנס בלי להכיר את מה שאתה באמת...
1: אבל אפשר להסביר.
2: נכון, אני הסברתי, היא קיבלה גם את ההסבר, אבל אני חושב שלטווח הרחוק, קדימה, זה לא דפוסים שאני, יהיה לי קל לחיות.
1: אבל כשאתה חי בזוגיות, ככה אני חושב, ואני חי הרבה שנים בזוגיות, ברגע שמשתפים על הכל, לא צריך להיכנס לכל הנקודות, לכל הדברים, זה לדקדק בכל נקודה, אבל לספר ולשתף משני הצדדים, זה חלק מזוגיות.
2: אז אני אבנה את זה בצורה מעניינת אחרת.
1: אז עוד פעם, זה לא אני אבנה, זה אנחנו נבנה.
2: זה אנחנו נבנה בצורה okay. מעניינת אחרת. אני חושב שלהגיע למקום שאתה מתאר, שמשתפים ועושים דברים, צריך להסתכל על הזוגיות בצורה כזאת. קודם כך אנחנו חברים, אחר כך אנחנו שותפים, אחר כך אנחנו יכולים להרשות לעצמנו גם לבנות זוגיות. אם דילגנו שלב אחד, משלוש הדברים הללו שמניתי, אני חושב שדילגנו ולא נצליח לבנות מערכת זוגית בריאה. כי כשאני יוצא עם חבר, ואני משתף אותו גם על יום העבודה שלי, הוא לא נכנס ושואל אותי בדיוק מה קרה ואיך קרה ומה עניתי ומה לא עניתי ואיך כתבתי ולא כתבתי. הוא שואל בכלליות, מה שלומך, איך אתה מרגיש? כשאני נכנס עם שותף, אותו דבר, אני נכנס איתו עוד יותר, עוד שלב לעומק. זאת אומרת, בחברות אני נמצא בעומק מסוים, בשותפות אני נמצא בעומק יותר גבוה, ובזוגיות אני נמצא בעומק של העומק. אם לא הצלחתי להתגבר על המקום של החברות עם בת הזוג, לחוות את החוויות המשותפות, אני לא אצלח להגיע איתה לשותפות.
1: אני חושב שזה הבסיס, החברות אמת.
2: זה הבסיס. זה הבסיס. ומה שקרה לי שם, אני לא הרגשתי שאני...
1: איך אתה יכול בשלוש פגישות להיות חבר?
2: אז זה בדיוק העבודה הקשה שאתה...
1: טוב, נעשה את נחת הקלה, ואנחנו נמשיך על זה, כי זה שיחה שאפשר להעמיק בה ולהיכנס להמון פינות בה. זה לא שאני מבקר, אני סתם, אנחנו רוצים לדעת איך הראש שלך עובד.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: משה, התחלנו לדבר על זוגיות. אתה עדיין מחפש זוגיות.
2: אני עדיין מחפש כמו הרבה חברים ואחרים כמונו בכלל המגזרים. ואני חושב שזה נושא שהוא מאוד מאוד מדובר. אני לא רוצה להגיד שהוא טעון, כי טעון זה שלילי. אני אגיד שהוא מאוד מדובר. כי היום, ככל שאנחנו עוברים את השנים, אנחנו מוצאים את עצמנו בכלל המגזרים, חרדי, דתי, חילוני, שאנשים נכנסים לעולם הזוגי בגיל מאוד מאוד מאוחר.
1: למה?
2: אני אגיד דברים שאני חווה על עצמי. אני הלכתי לאקדמיה, זה גרם לי לדחות את עולם הזוגי שלי. גם המגזר הכללי, הולכים לעולם האקדמי, וזה גורם לאנשים קודם כל לסיים, להיות יציבים מבחינה תעסוקתית, ואז להרשות לעצמם להיכנס לעולם הזוגי. האם זה כלל, האם אפשר להעיד על כולם? אני לא חושב. אבל עובדתית, אנחנו רואים שמיום ליום, משנה לשנה, אנחנו רואים שאנשים מתחתנים בגיל יותר ויותר מאוחר. ולא כמו אבות אבותינו, שהתחתנו בגילאים צעירים, או כמו דברים שקרו לפני כמה וכמה דורות. בסופו של דבר, אדם שפונה לאקדמיה, ולא משנה איזה תחום עיסוק הוא לומד, שזה דבר מבורך שאנשים יוצאים ולומדים, זה תופס לו 4-5 שנים מהחיים.
1: השאלה אם זה נכון, השאלה אם, אתה יודע, כי באיזשהו שלב, אנשים שמתרגלים לחיות לבד, אחרי זה יותר קשה להם להיכנס לזוגיות. כי זה פתאום, אתה יודע, איך אומרים, יש לך בית לבד היום, מחר אין לך אפילו חדר לבד. זאת אומרת, הכל צריך להיות משותף, הכל צריך להיות ביחד. ואנשים לא תמיד קל להם להיכנס חזרה לעולם הזוגי, כשהרבה שנים היו רווקים.
2: זה מעניין מה שאתה אומר, זו תפיסה חרדית, להתחתן בגיל צעיר שעדיין אין דעות, ועדיין לא קיבלת על עצמך את המקום האישי שלך, מצד אחד, מצד האחר, מעבר האחר, זה הביצה והתרנגולת, מה קודם למה, כי אני חושב, היום, שלא נכנסתי לעולם זוגי בגיל צעיר, אני חושב שזה הדבר הכי מבורך
1: שלך. אבל התגרשת.
2: גם בגיל גדול. התחתנתי בגיל גדול.
1: באיזה גיל התחתנת?
2: 33.
1: ומה קרה שם?
2: לא עבד, אם אנחנו דיברנו על, אם דיברת על, על המקום, הפינה האישית שלך בעולם האישי, ואתה ממצב לעצמך דעות ומקום, וקשה לך להכניס עוד מישהו, אז אתה חושב שאתה מגיע לגיל גדול, אולי בגלל שמצבת דעות, אז קשה לך עם זה, ואולי תשנה את הדעות שלך וזה לא נכון לשנות. אתה צריך להיות מי שאתה ומה שאתה, בלי לשנות שום דבר, לשנות ביחס...
1: כן, אבל אתה יודע, יש שינוי ואין שינוי. שינוי, יש שינוי של זוגיות שאין ברירה. אתה יודע, כל אחד בא עם עולם אחר, עם ריחות אחרים, עם טעמים אחרים, עם מוזיקה שונה, עם משהו רע בבית. זאת אומרת, אתה מבין, ככל שאתה מתבגר יותר, יותר קשה לך גם להתפשר, לא?
2: נכון. בגלל זה אתה צריך לעשות שינוי לטובת הזוגיות, ולא לטובת בת הזוג.
1: זה חלק מזה.
2: זה חלק
1: אל תברח מזה, כי לעשות בשביל בת הזוג, כי זה חלק מהעניין.
2: כי שנינו צריכים להכיר.
1: שנינו זה בסדר.
2: לטובת הזוגיות.
1: נכון.
2: אסור לנו לוותר על עצמנו לטובת בת הזוג.
1: לא לוותר, אבל צריך לדעת איפה באמת הקווים שאפשר ללכת בהם ביחד.
2: אז הקווים הם לטובת הזוגיות. כששנינו נכנסים לתוך עולם זוגי, אנחנו יודעים מעצמנו שאנחנו מוותרים על החופש האישי שלנו, ואנחנו נעשה את החופש הזה יחד. והיחד הזה נמצא בתוך העולם הזוגי. ובתוך העולם הזוגי הזה, שם אנחנו צריכים להיות ולוותר לשנינו יחד בתוך המקום הזוגי. לא בנפרד, כי אם אנחנו נוותר לטובת בן או בת הזוג, באיזשהו מקום, באיזשהו יום בהיר, זה יתהפך עלינו, ואז יגיד, רגע,
1: למה? השאלה היא מה? זאת אומרת, יש דברים ויש דברים. יש דברים שאפשר לוותר עליהם. יש דברים שפחות קל לוותר עליהם. צריך למצוא את הקו שנכון לשני הצדדים. זו דעתי בכל אופן.
2: נכון, אדם שצריך לוותר במקום שהוא יודע שהוא מוותר, והוא לא מפסיד לעצמו. כי הוא לא יכול להגיד, אוקיי, אני ירדתי ממשרת עבודה.
1: אתה תמיד מפסיד מעצמך, כי אם אתה מוותר. כי אתה צריך משהו לוותר עליו.
2: גם כשאני סוגר משרת עבודה, אני מוותר אולי על משרה אחרת.
1: בדיוק.
2: אבל לא לזה, לא לשם התכנסנו, התכנסנו בסוף.
1: לא, אבל בתוך הזוגיות, סתם דוגמאות, לא יודע מה, אפשר לחשוב כל אחד איך הוא רואה את הדברים, ללכת כל שבת לאמא שלה, להורים שלה, או כל שבת להורים שלך, או דברים כאלה, שאתה רגיל לעשות. צריך לדעת שצריך ללכת גם להורים שלה, לא רק להורים שלך, סתם דוגמה.
2: נגעת בנקודה שהיא בדרך כלל הרבה אנשים מתווכחים לאן הולכים ולאן לא הולכים. אני חושב שזו נקודה מאוד קטנה במערכת זוגית, אבל כשאנחנו מגיעים למקום, מסתכלים על שנינו, שאנחנו הולכים פעם אליי, פעם להורים שלי, פעם להורים שלה, ופעם לחברים שלי, פעם לחברים שלה, לחברות שלה, זה בסדר. אבל כשעושים רק לצד אחד, זה גרוע מאוד. כי באיזשהו יום...
1: זה בטוח.
2: באיזשהו יום, אותו צד שלא הלכו אליו, הוא ירגיש שהוא נפסד, נבגד, הוא ויתר על המקום שלו, ואסור לך לוותר על המקום שלך. כשאתה עושה את זה בצורה הדדית, בצורה שוויונית, אתה אולי מוותר, אבל אתה לא מרגיש מפסיד.
1: עכשיו שאלת את עצמך פעם, בגלל שאתה מתעסק בדיני משפחה, האם זה מה שמפחיד אותך גם מזוגיות?
2: אני חושב שלא... קודם כל שאלתי את עצמי דווקא היום, אם אנחנו מדברים על האם לעשות צעד לחתונה זה דבר שהוא מפחיד, אני חושב שכל אדם זה מפחיד אותו, אבל שמגיע המקום הנכון עם הבן בת הזוג הנכונים לנו.
1: בשלוש פגישות אתם יכולים לדעת שהם נכונים לנו?
2: אני חושב שלא, קשה מאוד, כי בסוף אני חוויתי חוויה, ונחזור למה שאמרנו לפני שלושה משפטים, שככל שאתה גדל יותר, הדעות שלך יותר מעוצבות. ככל שאתה צעיר יותר אין לך הדעות. ושמה יותר צעיר, כשאתה צעיר קל לך להיכנס. כשאתה מבוגר יותר קשה לך להיכנס, אבל אחרי שלוש פגישות נכון, זו שאלה מאוד קשה, שקשה מאוד לעשות את זה. זה בדיוק הקושי העיקרי שהיה לי בוורט. לעשות את הדבר הזה אחרי מספר פגישות, אז אצלי במקרה שלי זה לא היה שלוש פגישות, זה היה טיפה יותר. וסוד שכולם רואו במצלמה, שגם עשינו דייט לא מצולם וללא רשות. ניצלתי את העובדה הזאת שאני חייב לדעת מה קורה, לאן פניי קדימה. כי בסוף זו אחריות, והאחריות שלך רובצת על כתפיך. אחר כך לא תוכל להגיד לעצמך, ראית סימנים ולא בדקת אותם. תראה את הסימנים, שאלת שאלות.
1: יש מישהי מושלמת, אתה חושב?
2: אין כזה דבר מושלם.
1: בדיוק.
2: אין כזה דבר מושלם. אבל הנכון בסוף לדעת מה אני רוצה לחיות, ולדעת לאן אני רוצה להיכנס. גם המקום שהלא שלם שלך, וגם המקום הלא שלם שלה. עכשיו, בזוגיות אנחנו צריכים להגיע לשלמות. יש שני שלמים, שני סוגים של אנשים שלמים. שני אנשים שבורים שמשלמים לאחד שלם, ושני אנשים שהם כמעט שלמים שמשלמים גם לאחד שלם. אז כל אחד יש לו את המקום שלו, יש אנשים שהם נמצאים בצד היותר פחות שלם, ומבט הזוג הם נהיים שניים שלמים, ויש את האנשים האחרים שאופי אחר, שזה בדיוק הבת זוג שאתה מחפש, שהיא תאמת לאופי שלך, או שהיא נוגדת את האופי שלך. זה נכון וזה נכון, אבל כל אחד הנכון שלו.
1: ומה הנכון שלך?
2: אני חושב שאופי. אופי שהיא במקום שלי יותר, לא מנוגד אליי. מכירה את הטבע שלי, מכירה את הדרך שלי, תוכל להתחבר למקום הזה, והשאיפה שלי להרים עם זה דברים קדימה, הלאה.
1: מאחל מקווה שזה יקרה ומהר.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: שיחות לילה, והלילה לצידי עורך דין משה מנשה, שכולנו מכירים מהעונה האחרונה של וורט, שהוא גם במקרה גם עורך דין. משה, אנחנו מדברים, דיברנו קצת על העולם החילוני והחרדי, החרדי שאתה בא ממנו. אתה אמנם לא מהשחורים שאנחנו מכירים, אבל יש כיתוב נוראי היום בעם, בעיקר בגלל הגיוס לצבא. אבל גם מעבר לזה, היום בין ימין לשמאל, בין דתיים לחילוניים, הכל אחרת.
2: צערנו מאז השבעה באוקטובר,
1: כן.
2: ועוד טיפה קודם לכן, ראינו משהו כותבי בין האוכלוסיות, בין החברות, בין התרבויות, ומי שלא מחזיק בדעה של השני, אז הוא נחשב בוגד, נחשב משתמט, נחשב שהוא פסול, צריך להוקיע אותו, וכו' וכו' וכו'. בתחילת התוכנית דיברנו על בני זוג, שבסוף כל אחד צריך איפשהו לוותר ולהיכנס לתוך מערכת זוגית. משהו בעם שלנו הלך לאיבוד, איזשהו מצפן ערכי שהוא לא היה בעבר, שבעבר חיו על מקום של הדדיות, כבוד בין אחד לשני, וגם אם לא החזקנו באותן עמדות, כי היום אנחנו רואים שזה הלך לאיבוד וזה כואב.
1: כן, אבל הבסיס היום, בגלל שאנחנו נמצאים במצב מלחמה, זה הפך להיות הרבה יותר חריף. למה חרדים לא מתגייסים?
2: שאלה אם חרדים מתגייסים או לא מתגייסים, זה שאלה יפה, ומיום ליום אנחנו רואים שיש עליה את התשובה יותר ויותר. מבחינה מעשית, אנחנו רואים כבות של חרדים, שביום ליום מתגייסת יותר ויותר. ולפני
1: אבל
2: גיוס.
1: אבל הרבה לא מספיק.
2: אני לא יודע מה זה מספיק ומה זה לא מספיק. כי
1: יש חוסר היום של כמות אדירה של חיילים, אנחנו עובדים על שבע חזית, אני לא תוקף אותך חלילה שד, אני רוצה פשוט להבין, על מנת אולי גם להסביר לאנשים את ה... למה, מה קורה בעולם הזה, האם זה בגלל שהרבנים חוששים שאנשים יתבוללו, יפתחו לעולם, זה כמו שלא מרשים פלאפונים, למה? כי אתה לא שמח על החרדים שהם לא הסתכלו על דברים שאסור להסתכל, כאילו להשאיר אותם סגורים בתוך איזה גטו של, של עולם, ולא להיפתח לעולם האחר. אז נורא קשה גם לחבר בין הצדדים במצב כזה.
2: זה ברור שככל שבן אדם נמצא בקווריום שלו, אמרת המילה גטו, אז זו מילה שצרמה לי. המילה בעיניי היפה יותר זה תיבת נוח, שמורים. אין ספק ככל שאתה בחוץ, אני הגעתי למגן דוד אדום בגיל מאוד צעיר, ואני נחשפתי לעולם וראיתי את הדברים בצורה אחרת, ממה שחבריי לספסל הלימודים בישיבה ראו, ועובדתית, במצב של החיים היום, שאני בגיל 35, אני רואה את זה אחרת מהם, ואני רואה את הליברליות שנכנסה בי. אני, ברוך השם, גדלתי בבית שאבא שלי שירת בצבא ממלחמות שעכשיו, אנחנו יוצאים מיום העצמאות, הוא מספר לי על חברים שלו שנפלו.
1: איך הוא לא, אז איך אתה לא הלכת לצבא?
2: אני בכלל שאלה מאוד חריגה לשאלה שלך, איך אני לא הלכתי, אם זה היה בידיים שלי אז אני הייתי הולך.
1: למה זה לא בידיים שלך?
2: שרי, אני סובל מקרון.
1: בגלל בעיה בריאותית.
2: בגלל בעיה בריאותית, ואם הייתי יכול, אני מספר פעמים, מספר הזדמנויות שונות, הגעתי לצבא והתמקחתי כן להתגייס, הצבא לא רצה, והעלית נקודה מעניינת, בנוגע להתנדבויות של חבר'ה כמוני שסובלים מקרון, לא באמת עושים לנו בחינה אם אנחנו מתאימים או לא.
1: זה בסדר, אני לא מדבר על אנשים שיש גם בעיות בריאותיות.
2: לא, לגעת בנקודה שאני רוצה לפתוח סוגריים מרובעות, למה כן, לא למה לא. לא ביחס גם למגזר כזה או אחר, כי זה שייך שאלה לכלל המגזרים. זה שייך שאלה לכלל המגזרים, כי לא באמת הצבא נותן לנו את האפשרות לאנשים עם מחלות מהסוג שלי להיכנס לצבא.
1: זה בסדר, זה מובן.
2: זה לא בסדר, זה גרוע.
1: לא יודע, בסדר, זה נושא.
2: אולי היו יכולים לתת לי, כי אני יודע מה אני יודע לתת לצבא.
1: נכון, אני מסכים גם בזה.
2: אבל לגבי מה שאנחנו שואלים, אם חרדים מתגייסים או לא מתגייסים, אנחנו רואים מיום ליום שיש מלא חרדים שכן מתגייסים. התפיסה כיום החרדית גם, ואני מגיע ממנה, שבאה ואומרת ככל שבחור ישיבה לא יושב ולומד, אז כדאי שהוא יתגייס. זו תפיסה שהיא מאוד הולכת ו...
1: אבל הפוליטיקאים לא אומרים את זה. הפוליטיקאים לא רוצים שאף אחד יתגייס. אני רואה את דרי שפעם חשבתי על הדברים מסוימים, והיום אני חושב על הדברים אחרים לגמרי, שפעם אנשים קיבלו את זה כדבר ברור ומובן מאליו בגלל הצורך של הצבא, ובמיוחד היום שנלחמים

0: המצביעים הגדולים שלנו שהיו דתיים וחרדים, ועדיין זה יהודה המכבי וכמוהו, שכולם היו אנשי חרב גם.
1: טוב, אתה נוגעת במילה פוליטיקאים. אז המילה פוליטיקאים, כשמם כן הם, זה המהות שלהם, פוליטיקה, אנחנו רואים את זה.
0: כן, אבל הפוליטיקה מושתתת על ידי הרבנים. הרבנים מנחים אותם מה לעשות. זה לא שהם על דעת עצמם.
1: נכון, ועם כל זה אנחנו עדיין רואים שיש המון המון רבנים שבאים ואומרים, בוא נתאים מסגרות.
0: אתה אומר כל הזמן המון המון מתגייסים והמון המון רבנים, אני לא רואה, אנחנו לא רואים את זה.
1: אנחנו פשוט לא מראים לנו את זה. אני כן רואה את זה. אני כן רואה מלא חברים, חברים שלי, ברמה אישית, שמתגייסים. אני רואה חברים שלי, שמגיע המגזר שלי, שישבו לצידי בספסל הלימודים, שעכשיו היו במילואים. עכשיו שירתו במילואים. להגיד שזה לא קיים, אני חושב שזה קיים, אני חושב שמאז גם הקורונה למדנו איך אפשר להשתמש בעוד אוכלוסיות, גם במגזר הערבי. אנחנו רואים שיש גם שמה איזשהו מגמה שעולה, ואנחנו יודעים גם, ואני רואה את זה, איך, נגיד, פיקוד העורף יודע להשתמש באוכלוסיות מהסוג הזה, לצרכים שלהם. ומיום ליום, שהצבא מתאים את עצמו, ביחס לקבוצה החרדית, לאוכלוסייה החרדית, אנחנו רואים שיש שם מגמה עולה. כבר עכשיו, נכון שאנחנו נמצאים בהפסקת אש בלבנון, אנחנו רואים חטיבות שלמות של חרדים שנמצאות שם. חטיבה כמו חשמונאים, היא חרדית, היא חסידית, ברמה של הפאות והזקן.
0: כן, נהדר. כיף לראות את זה.
1: נכון.
0: אבל זה לא מספיק.
1: אי אפשר ביום אחד לשנות אוכלוסייה שלמה. זה לוקח זמן, וזה מגיע.
0: אני חושב שזה לוקח זמן, אבל זה, עוד פעם, זה תלוי בעיקר ברבנים. כי הרבנים הם אלה שקובעים, והם אלה שמסכימים או לא מסכימים, ועל פיהם משק דבר. ואתה רואה את המהומות בירושלים, ואתה רואה את ההתנהגות של נשים גם בלשכת גיוס, שמנסים למנוע מאחרים להיכנס.
1: כן, אבל המגזר החרדי כולו, כל כולו בנוי ממלא תתי זרמים, ולקחת תת זרם, ברמת התת זרם, ולהשליך אותה על כולם, זה לא נכון. כי כמו שאני לא פונה לקפלן, להפגנות בקפלן, ואומר שזה כלל המגזר החילוני, ממש לא. יש לי במשפחה מלא בני דודים חילוניים, ואני יושב ומנהל איתם שיח אקטואלי, ואני לא שומע מהם את השיח שאני שומע בהפגנות מסוג קפלן. אני יושב בתחנת מגן דוד אדום, שזה הארגון שאני מכיר אותו לפחות כמעט חצי מהחיים שלי, ושיש בו את כל הדתות, את כל הדתות, חרדים, ערבים, דרוזים, חילונים, ואנחנו נמצאים באותו אמבולנס יחד, כי בסוף המטופל לא שואל מאיזה דת אתה מגיע לטפל בי, הוא רוצה רק את הטיפול, ואנחנו יודעים לעשות את זה בצורה יפה, ואנחנו רואים שאנחנו כן יחד. אי אפשר להביא תת זרם ממגזר כזה או מגזר אחר, ולהשליך אותו על כל המגזר. בסוף, מגזר שלם, הוא לא נמצא בכניסה ללשכת הגיוס, ועושה איתם את ההפגנה. בסוף, מגזר שלם לא עושה בעיות, הוא מטריד, או כל דבר אחר. בסוף, מגזר שלם לא נמצא בקפלן.
0: לא מגזר שלם, אבל חלק מהמגזר בוודאי.
1: אבל עדיין, גם אם זה חלק, הוא חלק מאוד שולי, שהוא לא משליך על כולם, אנחנו רואים את זה כל הזמן. שום מגזר, ויש לו מלא תתי זרמים, גם המגזר הכללי. והמקום הזה, אנחנו צריכים להסתכל על כל אוכלוסייה, על כל תת זרם בפני עצמה, אנחנו לא יכולים לקחת אחד ונשפוט את כל העדה.
0: עזוב, אז בוא נדבר לא על כל העדה, בוא נדבר על אלה שלא משרתים. מה, איך מתקדמים איתם?
1: קודם כל, אני חושב ש...
0: נמות ולא נתגייס, ראיתי בהפגנות. זה מרתיח אותי.
1: נמות ולא נתגייס, זה מילה שלא מתכוונים נמות ברמת המוות
0: הרשמי,
1: אלא מוות רוחני. ושוב, אנחנו פונים רק לתת זרם שמחזיק באמירות האלה, זה לא מייצג את כלל המגזר החרדי. ואיך אתה שואל אותי איך התקדמו מכאן ואילך לאלו שלא מתגייסים, אני רואה גם את הצבא, פותח לעצמו מלא אופציות, שיכנסו אליו עוד חרדים ונכנסים, ואנשים עושים את הצעדים האלה. אני רק, אבי, אני רוצה להפנות לדברים מאוד פרקטיים, בעידן המודרני, להבין שלא כולם בסוף הולכים להיות אברכים, או הולכים באמת לשבת וללמוד. כי בסוף מי שבאמת יושב ולומד, הוא באמת יושב ולומד. כי לחיות ממלגה של 2,000 שקל לחודש, מה שאני ברמה אישית לא מצליח, ואני אתן לך סקופ ככה יותר מעניין, אני ברוך השם.

0: השם, זכיתי ואני זוכה מדי חודש לתמוך ולהקים מקום של אברכי כולל שישבו וילמדו. אני חושב שזה השליחות שלי בעולם, ואני אעשה את זה. הם באמת יושבים ולומדים, ואני גאה בהם שאנשים...
1: והם לא יכולים להפסיק לשנתיים, שלוש, בשביל לשרת בצבא?
0: אני חושב שזה לא מתאים לכל אחד. אני חושב שמי שיושב...
1: אבל מה זה לא מתאים לכל אחד? זה גם יכול להגיד חילוני שלא מתאים לו, אז מה נעשה?
0: כן, אבל...
1: אבל אותו יושבים בצבא.
0: קודם כל לא.
1: אתה חילוני?
0: כן, גם החילוני, כי יש לנו מלא טעמי פטור. אנחנו רואים את זה ופגשים את זה.
1: פטור מסיבות מסוימת כמו בריאות וכאלה, זה או נפשי.
0: מצפון, מצפון...
1: מצפון אני לא מכיר, מצפון יושבים בצוהר.
0: אני מכיר הרבה. הם מתמקחים עם הצבא עד שהוא אומר להם תלכו מפה, ונכון, מושבים בהתחלה בצוהר, ואחר כך הם שולחים אותם הביתה עם פטור. אבל אני חושב שיש מקום כן להכיר במשהו שהוא יסוד, זכות יסוד של לימוד התורה. זה משהו שאנחנו צריכים להכיר בו. כמו שיש תרבות מסוג ספורט, יש גם תרבות מסוג זכות ללמוד תורה.
1: ספורטאים עדיין משרתים?
0: לא כולם. לא כולם.
1: כולם.
0: לא
1: כולם. אולי בתפקידי לחימה, אבל...
0: אז נראה את זה כתפקיד לחימה, זכות ללמוד תורה, אבל אני בסוף, בסופו של יום, אני יודע שזה לא על כולם. אני יודע שמי שלא יושב ולומד, ומוטב שיתגייס, ואין בעיה להתגייס. היום יש
1: כתמה... אבל הרב דרי ורבר מרב אומרים שגם אלה שלא לומדים לא התגייסו.
0: אז לא...
1: גולדקנופ למיניהם.
0: לא ראיתי שכל החבר'ה שהצגת לי, הפוליטיקאים שהצגת לי, הם יצאו חוצץ נגד...
1: חד משמעית.
0: הם לא יצאו נגד חוצץ, נגד מלא מלא מלא חטיבות שקיימות, ומיום ליום אנחנו רק רואים אותם גדלות. ואני אתן לך סקופ נוסף. היום יש ישיבות הסדר חרדיות, מבתים הכי חרדים שיכול להיות, מהארדקורד החרדי, שהמגמה שמה היא מגמת הסדר סוג של מכללה, הם דוחים בקצת את שנות השירות שלהם, בזמן הזה הם לומדים מקצוע, ומאותו מקום הם הולכים לצבא ליחידות מאוד מאוד מובחרות. אז אנחנו רואים שיש מגמה עולה, ולא ראיתי שכל החבר'ה שהפוליטיקאים שמנית לי, יצאו נגד הישיבות הללו. הם נמצאים תחת ישיבה שחורה, אבל מתוך מטרה לגייס אותם אחר כך בהמשך.
1: לתקופה קצרה יותר, מגיל 26.
0: לא, לא, מגיל 23. מגיל 22 אפילו.
1: וכמה זמן הם משרתים?
0: 3 שנים. 3 שנים ביחידות מאוד מובחרות.
1: זה חדש לי.
0: נכון? אז אני רוצה בסוף להגיד, יש מלא מלא דברים שקיימים מתחת לפני השטח שלא מדברים עליהם, ואני גם חושב, ואני מנסה, אני לא יודע להביא את זה ממקור עובדתי, למה לא מדברים? אני חושב שזה יכול להיות ממקום שלא יפרו להתפתחות הזאת שרק צומחת.
1: טוב, בוא נקווה שאנשים יתעשתו בסוף, ובאמת כן יחליטו לקחת חלק מתחת לאלונקה של כולנו.
0: בוודאי. בוודאי.
1: וזו התקווה, מאיתנו שנינו.
0: בעזרת השם זה גם יגיע, אני רואה שזה מגיע.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה משהו ששמעתי השבוע, שאני חושב שחשוב מאוד שכולנו נשמע, ולפני הסיום שלי, השייך דוקטור רפא חלבי מדליית אל כרמל. עכשיו זה חג נבי שואב, הוא חג דרוזי, שנמשך 4 ימים, והדרוזים הם חלק מאיתנו, חלק מדמינו, חלק מהדרך שלנו, והחג שלהם בבני 25 לאפריל, 28 מאפריל, והם כולם מתכנסים במתחם נבי שואב, בכפר חיטין שמעל הכנרת, ושמעתי אותו מדבר, ואני חושב שחשוב שכולנו נשמע אותו מדבר ונחכים, אז הנה הוא, ואחרי זה הסיום שלנו.
2: אם תהיה ראשון לחובות ואחרון לזכויות, אם תדע לציית לפני שתדרוש ציות, אם לא תבטיח מה שאתה לא יכול לקיים, אם ראשון תקום ואחרון תשכב, אם תיכתף במסע המטען הכבד ביותר, אם תוכל לחייך גם כשברכך כושלות, אם נאה תדרוש, אך עוד יותר נאה תקיים. אם יהיה בך העוז להודות כי שגית, כי אינך יודע ותדע לתקן את המעוות, להבהיר דבר מתוך דבר, להבהיר את המעורפל, ללמוד דבר מתוך דבר, אם תשווה לנגד עיניך את המטרה, אך לא תשכח את הפרטים. אם יהיה לבך פתוח למצוקת החלש, למבוכת החדש, לבדידות של האיש בשוליים, אם תהיה לחניכך כאבא, כאח, כיועץ, כצל ביום שרב, ככותל דמעות ביום סגריר, אם תדע לומר את הדבר הנכון, במקום הנכון ובזמן הנכון, אם תזכור לא לגזור על חניכך גזירה שאינם יכולים לעמוד בה, אם תשכיל לכבוש את רגשותיך ולא לשאת פנים, אם באמת או בתמים תאהב את הארץ הזאת, על חמסיניה ושלוליותיה, על פרחיה וקוציה, אם באמת תאהב את העם הזה, על תקוותיו ומשגותיו, על חסידיו ומתנגדיו, על צדיקיו וחוטאיו, אם באמת תאהב את חניכיך כמו שהם ותדע, לא לכפות אלא לשכנע, לא לאכוף אלא ללבן, לא להטיל דופי אלא להורות דרך, לא ללגלג אלא לעודד, לא לסבך אלא לפשט, לא להטיף אלא להיות מופת אישי, לא לייאש אלא לעודד תקווה, אם תדע לעשות כל אלה, כי אז מפקד אינך.
1: כן, אלו דבריו, ולכל מילה שהוא אמר אני מתחבר, מכבד ומודה לו על כך, ומודה לעם הדרוזי, ללאום הדרוזי שאיתנו וחלק מאיתנו.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: זהו, סיימנו עוד תוכנית של שיחות לילה. תודה קודם כל למשה מנשה שהיה לצידי, נעמת.
2: תודה גם לך, היה לי העונג להיות
1: אורח שלך. בשמחה. תודה לצוות שאיתי, לשני רומנו, ליציק אהרון, ליואב חנני, אך מעל הכל תודה לכם. וכמו תמיד, אותה בקשה קטנה שלי, הסתכלו סביב, יש שם מישהו שזקוק לכם. שזקוק לחיבוק, שזקוק למילה, שזקוק לעזרה. זכרו תמיד, הנתינה היא בשביל מי שנותן, לא בשביל מי שמקבל. וכמובן, אותה בקשה, לכו להיבדק. לילה טוב לכם, באשר אינכם.
3: עד כאן לקט שיחות נבחרות, מתוכניתו של אבי כץ, שיחות לילה. לילה טוב.
4: החיוך שלך מרוח על כל העיר.

אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: 103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05:45 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי לדיגיטל ירון זאבי, האחראי על הפייסבוק לייף אמיתי אלמוס, האחראים על השידור ב-103 FM, אחראית שקד מורג, וב-104.5 FM, פלג בן סבי ואמג'ד בדר, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ומי שרוצה לשלוח לנו וואטסאפים קצרצרים, 054-70-103-70. לפני שאני אתחיל בסגיר של ידידתי הדיאטנית, היא הזכירה, מאיה הזכירה, שמשתמשים בשמה ובתמונתה כדי למכור כל מיני מוצרים. אז אני רוצה להדגיש, אתם יכולים לראות ברשת כל מיני רופאים מאוד מאוד בכירים, כולל אותי, כאילו ממליץ על תרופה מסוימת, בעבר זה היה איזה תרופה מקנאביס נגד עצירת שתן, לאחרונה הופיע גם כן עוד איזושהי פרסומת שירדה אחרי לא הרבה זמן, לאחר שהתחלתי לצעוק שם, וקשה מאוד לאתר מאיפה זה נשלח. כשניסיתי כמה פעמים, ורופאים בכירים אחרים ומוכרים, אני לא רוצה לנקוב בשמותיהם, אבל שלא קשורים, מנהל בית חולים מאוד ידוע שכולם מכירים אותו, שכאילו המליץ על איזה משהו לשיפור החשק, ורופא אחר שהמליץ על משהו לבעיות עיכול, מסתבר שזה הכל IA, והכל משתמשים בשם שלנו כדי למכור כל מיני דברים. רק אם אתם רואים אם יש לאדם תואר מסוים למטה וכתוב בדיוק אם אדם הוא מנהל של משהו, מנהל של בית חולים, למרות שהם לא כותבים מנהל בית חולים, הם רק שמים תמונה של אנשים ידוענים. אז קחו בחשבון שצריכים להיזהר מ-AI, וקחו בחשבון שמשתמשים בנו, הם עושים את המכה. כשפניתי בזמנו להנהלת הפייסבוק, הם ניסו לאתר את זה, אבל זה הולך מכאן להודו, מהודו לאירופה, מאירופה לארצות הברית, מארצות הברית זה חוזר להודו, ומהודו זה חוזר אלינו לכאן. קשה מאוד גם לפייסבוק לאתר, למרות שזה תוכן ממומן, הם יוצאת איזו פרסומת, במשך 3 שבועות ויורדת, תוך 3 שבועות הם עושים את המכה שלהם, אז תבררו. אם תראו פרסומת שלי בטלוויזיה או ברדיו, בטלוויזיה לא, סליחה, ברשת, תקשיבו לרדיו. אם זה אני אגיד. אם זה אני אגיד. כן? ואם זה לא אני גם, ואני ידע שזה קיים, אני גם אגיד. אוקיי, אני רוצה גם להזכיר לכם שמדי יום שני ב-22:00 ישנה תוכנית של קרסו ובוזגלו, תוכנית שעוסקת ברגשות, עוסקת במחשבות, עוסקת במלחמות, לא פוליטיקה, לא רפואה, אנחנו מעלים אנשים מאוד מאוד מעניינים, בנושאים מאוד מאוד מעניינים, אנשי מקצוע, לרעיונות קצרים, בין לבין שמים מוזיקה, אסקפיזם, ככה ב-22:00 אפשר לשמוע אותה ביחד עם דברים נוספים. הפידבקים הם נהדרים, וההזנה היא גדולה, אז אני ממליץ לכם להיכנס מדי שני ב-22:00. ואולי דבר אחרון, אם אתם רוצים לקבל עוד אינפורמציה, עוד חומר, תחפשו פרופסור קרסו, האתר הרשמי, ושם תוכלו לשאול שאלות ולקבל פידבקים ולשמוע, לקבל נושאים מעניינים שבדרך כלל לא מדברים עליהם. ועכשיו אנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו?
1: בוקר טוב. בוקר
0: שלום. טוב. שלום, עם מי אני מדבר?
1: עם רעיון, זה
0: כמובן. אני שומע אותך דרך צינור עופרת, אתה מדבר דרך דיבורית?
1: לא. דרך הטלפון, האם כרגע יותר טוב?
0: כרגע הרבה יותר טוב, כן.
1: אז שלום, בוקר טוב, ותודה רבה.
0: בוקר טוב. עם מי אני מדבר?
1: הפתיח ישר החזיר אותי לגשש החבר עם החשקומצין, כלומר הם הראשונים.
0: נכון. נכון.
1: אז זה דבר ראשון. דבר שני, הנושא שאני רוצה לדבר עליו.
0: רק תגיד לי מה שמך ובין כמה אתה. לא חייב, לא, את שמך ובן כמה אתה, אתה לא חייב שם אמיתי.
1: בהחלט, בהחלט, לא, לא, בהחלט, רן, בן 53.
0: כן.
1: זה נושא שאני לא זוכר אם דיברת על זה, מיסופוניה. זה נושא ש...
0: מיסופוניה, כן.
1: בשנים האחרונות באמת לאט לאט יותר ויותר מדברים עליו, מודעים לו יותר.
0: כן.
1: ובאמת בזכות מאמרים וכתבות, אני הבנתי שזה משהו שאני...
0: יש כתבה אצלי באתר על מיזופוניה, דיברתי על האתר הרשמי, פרופסור קרסו, אתר רשמי, יש לי שם כתבה על מיזופוניה, ואולי איך נגיד למאזינים במה מדובר. מיזופוניה זוהי רגישות לרעשים. עכשיו, רגישות לרעשים יכולה להיות מכמה סוגים, ודאי כולכם מכירים את הצריכה או את החריקה, הרעש של חריקה, כשהיינו ילדים קטנים, כשהמורה הייתה כותבת עם גיר, הלוח, לפעמים היה יוצא איזה רעש אולטרסוני שכולם היו שמים את היד על האוזן. זאת רגישות שהיא פחות או יותר קיימת אצל הרבה מאוד אנשים. אבל יש אנשים שרגישים לרעשים מסוימים. יש אנשים שלא יכולים לסבול רעש והולכים באופן קבוע עם סעתמי אוזניים. ויש אנשים שלא יכולים לשמוע כשמדברים לאדם בקול רם. כל הרם גורם להם ממש לכאב. אצל חלק זה יש מנגנון שהוא פסיכולוגי, אצל חלק כנראה זאת רגישות יתר של מערכת השמע. היו בזמנו מחקרים שבדקו בפונקשנל MRI וראו שיש אנשים שסף קול יותר נמוך גורם לגירוי יותר גבוה של אזורים מסוימים במוח, אבל יש אנשים שמדיבור או מצעקה או מרעש מסוים, לפעמים זה ספציפי, לפעמים מכל טונים גבוהים או דציבלים גבוהים, הם מקבלים ממש כאבים, ויש אנשים שנמנעים מלצאת מהבית, או הולכים קבוע עם אוזניות, כמו האוזניות שיש לי כרגע, שהן בולמות רעשים, או יש כאלה שהולכים עם אוזניות עם פילטרים קטנים, יש היום לסדר, אפשר לקנות... אטמי אוזניים שהם מאוד מאוד סלקטיביים והם מעבירים רק תדר מסוים ומורידים אותו גם כן. כן, עכשיו יש לך איזה שאלה לגבי מיזופוניה, רן?
1: כן, בהחלט, באמת, כמו תודה, אני אכנס לאתר באמת ואקרא, זה משהו שהיה אצלי מגיל מסתבר 6-7, אצלי זה מתבטא בעיקר כשאני שומע טון של קול, דווקא קולות של אנשים, טון נמוך וצרוד, ובשנים האחרונות זה גם, גם כשאני מדבר עם רעייתי שתחיה, וגם עם הילדים, וזה יכול להיות מישהו מהעבודה, הם כמובן לא מבינים מה אני חש, זה מין, אתה אמרת כאב, אני יותר, אולי אמר, עם תחושה של, כמו שכאלה שומע שריקה, שמשורתי,
0: אני שומע אותך לא טוב, רן, אתה חייב לשפר את, או את המקום שלך.
1: האם עכשיו, סליחה?
0: כן, אבל תנסה לעמוד ולא לזוז, או שים לב שאתה עם הפרקסת ליד האוזן והפומית ליד הפה, כדי שאני אוכל לפומית. אין היום פומיות, אבל כן, אוקיי.
1: אז אני רק אומר שלגביי זה יוצר מצב של לשמוע מישהו עם קול, בדרך כלל קולות של אנשים, קול צרוד, נמוך, זה פחות הגומי לעיסה ודברים כאלה.
0: כן.
1: זה גם מדי פעם, זה יכול להיות גם משיכה באף, כמו שבאמת תיארת.
0: כן.
1: אבל זה משהו שהיה לי מגיל 6-7, אני זוכר את זה פשוט, ואז כמובן לא ידעתי איך להגדיר את זה.
0: תראה, אני לא רוצה להיות פסיכולוג בגרוש וחצי. אבל כפי שאמרתי מקודם בפתיח שלי על הנושא, אצל חלק זה פיזיולוגי ואצל חלק זה פסיכולוגי. מספיק שהיה מישהו... בילדות המוקדמת שלך, אני יודע, בגן שהיית, או בבית, שהיית ממש ילד עוד לפני השלב הוורבלי, עוד לפני שהבנת דברים, שנזף בך או צעק עליך בכל צרוד ועווה, שהדבר נצרב. לפעמים יכול להיות שהגננת, או המטפלת, או הסבא, או האבא, נזפו בך כמה פעמים בכל כזה שזה צרב את הנפש.
1: האמת שבאמת היו גירושים קשים של ההוריים, זה נכון.
0: אוקיי, אז יכול מאוד להיות שהגירושים הקשים האלה היו מלווים כתיבם של גירושים קשים, בצעקות ובמריבות קולניות, שהם גרמו לצרוב את הנפש ולגרום לאותה רגישות.
1: כן, בהחלט יכול להיות, אבל זה משהו שמתבטא עד היום, כלומר, זה שאני מספר.
0: עד 120, אלא אם כן תטפל בזה, ויכול מאוד להיות שעצם השיחה שלנו עכשיו, וההבאה למודעות של הגורם שיכול להיות, תחליש את זה לאט לאט. יכול להיות שברגע שאתה מבין מה מקור התחושה, כי זה לא כאב, זו תחושה פנימית, לא נעימה.
1: נכון.
0: תחושה כאילו שאתה ננזף, נגיד, או כאילו שאתה לא במקומך, או כאילו שעשית משהו לא טוב. לפעמים קשה לתאר את זה, קשה לתאר את זה, כי כל אחד חש את זה אחר. יכול להיות שעצם המודעות שלך במה, בכל הזה יכולה לשפר את המצב, ואולי אפילו לאט לאט להגיע למצב שזה יפריע לך הרבה הרבה פחות.
1: אז הגורם המטפל בזה זה גורם קלינאי או
0: פסיכולוג? כן, זה יכול להיות אוס טיפול בהיברל תרפי. כן, בטיפול פסיכולוגי. קוגניטיב בהיברל תרפי, CBT, יכול לפעמים לנתח את הסיטואציה. יש אפשרות אחרת. לעשות דסנסיטיזציה, שזה גם סוג של טיפול פסיכולוגי מאותה משפחה, כלומר, להקליט כמה קולות כאלה שמראים איתך, ולהתחיל בטיפול פסיכולוגי או בעזרה, להתחיל להשמיע לך אותם, מדציבלים, מעוצמה מאוד מאוד חלשה, ולאט לאט להעלות את העוצמה, ולגרום לגוף להיות פחות רגיש לקולות האלה.
1: אוקיי, כלומר, לחשוב לכיוון כרגע, להתחיל עם ה-CBT, אני קראתי שיש מכונים, כל מיני.
0: כן, כן. כן.
1: אוקיי.
0: אוקיי, זהו.
1: בסדר גמור. אז תודה רבה.
0: כל טוב רן, כל טוב. כן, מי איתנו? הלו?
2: שלום.
0: שלום.
2: מדברת רינה, שם בדוי.
0: כן, רינה. בת כמה את?
2: אני בת 70.
0: כן, בבקשה, אני שמח.
2: אני חייבת להודות לך על התוכנית, היא נהדרת, אני כבר שומעת אותה הרבה שנים.
0: תודה רבה.
2: יש לי בעיה, שלפני 8 שנים התחילה, שאני במצב של שכיבה, אם אני נחה צהריים או לילה, יש לי כאילו באף, בחלק העליון של האף, הרגשה כאילו שבועות של סודה מתפוצצות לי. וזה נורא מוזר, כן, הפרופא לא, כולם, לא מצאתי מענה אצל הפרופא, ולפני חודשיים התחילו לי, בנוסף לזה רק בשכיבה, מין קולות של צפצופים שעולים לי מבית החזה, זה ממש נשמע כמו קול של חתולים, עכשיו יש לי חתול בבית, הוא ישן איתי בחדר שינה, אז כאילו לפעמים אפילו הייתי אומרת לו, תותי, מה אתה רוצה? למה אתה בוכה? כאילו, אתה תבין, זה כל כך דומה לקול של חתולים. כן. זה דבר אחד, זה מציף אותי, וזה מוזר, כי זה תמיד רק ב-3 לפנות בוקר, 4, ואחרי שעתיים זה עובר לי. אם אני שמה, לא זה אם אני שמה, אני שמה קבוע אטמים לאוזניים, אטמים מסוג נהדר,
0: התמים לפעמים יכולים להגביר את הרעש הזה, כי זה לא רעש חיצוני, זה רעש פנימי, זה סוג של טינטון, אז לכן התמים, אם את שמה אותם, הם יכולים להחמיר, כי אם יש רעש חיצוני, אז אם את יכולה למשל לישון עם איזה מוזיקה שאת אוהבת, בטונים מאוד מאוד מאוד מאוד נמוכים ברקע, או למשל הצעה מצוינת, לשים רדיו, את ישנה לבד או את ישנה עם עוד מישהו?
2: עם עוד מישהו.
0: אז אפילו עם אוזניות, ולשים שם את 103 FM, זה אני תמיד ממליץ, אז יש שיחות מעניין, אבל בעוצמה מאוד מאוד נמוכה. ואז כשיש רעש רקע, את שומעת פחות, אלה רעשים פנימיים. אלה רעשים שבאים, זה סוג של טינטון, וזה גם קשור לפעמים לתנוחה של עמוד השדרה. אם את משנה תנוחה של עמוד השדרה, לפעמים זה משתנה או זה נעלם.
2: זהו, זה מה שאני עושה באמת. אז אני מסתובבת לצד לצד, מוציאה את האטמים, כי גיליתי שזה...
0: שהם רק מחמירים.
2: שהם רק מחמירים, אבל עדיין זה נשאר. והלכתי לרופאים, כי אני לא מוכנה לחיות עם הדבר הזה.
0: כן.
2: פתאום. אז נתנו לי, דווקא נתנו לי דברים שעוזרים לי יחסית, וזה, אני מקווה רק שזה לא יחזור.
0: כמו מה למשל?
2: נתנו לי תרסיס אף שנקרא סטרדו...
0: סטרונז, סטרונז, או המביס. כן.
2: כן, כיוון שאני אדם מאוד אלרגי לכל דבר, אז נתנו לי גם כדורים אלרגיים, דסלורטידין.
0: דסלורטידין, כן, זה מה שנקרא פעם האריוס. כן.
2: כן, ונתנו לי משאף, שנקרא...
0: לא משנה.
2: מעולם לא השתמשתי בזה, זאת אומרת, מעולם לא...
0: המשאף והכדורים אנטי-אלרגיים הם יותר מיועדים לבועות שאת מרגישה באף. הם פחות מיועדים לרעשים באוזניים. למרות שלפעמים יש קשר בין רעשים באוזניים לבין גודש באף, משום שיש לנו תעלות שמעבררות את האוזניים. עכשיו, אם למשל יש לך את הרעשים באוזניים, ואת אוכלת מסטיק, זה ישתחרר. או אם את קמה ועושה תנועות לעיסה, או תנועות בליעה עם הפה, זה ישתחרר. כי לפעמים... ישנם צינוריות דקות שמחברות את האוזן התיכונה ביחד עם הלוע, עם חלל הפה. זה דבר אחד. אז לכן גם, אז, עכשיו, אין טעם לחפש כמו שאמרתי לך, אטמים משום שהרעשים הם רעשים פנימיים שבאים מתוך האוזן ולא מבחוץ. אז אם את חוסמת את הרעשים מבחוץ, את מרגישה יותר את הרעשים מבפנים. אז אין טעם לשים אוזניות. עכשיו, את הטיפות הייתי שם פחות. את הכדורים הייתי מנסה לקחת כל דבר בנפרד. הייתי לוקח קודם את הכדורים ולראות אם זה עוזר. עכשיו, תנסי לנסות לישון ב-30 מעלות או ב-45 מעלות. שהראש שלך לא ב-80 או ב-90 מעלות, מקביל למיטה. כי לפעמים יש לנו גודש באף, והגודש הזה יכול לגרום לנזלת פנימית, ואז יש שם הרטיבות, והרטיבות הזאת שנמצאת בחלק העליון של האף, עם הנשימה, עם נשימה ושאיפה, מזיז טיפה את הלחות. הטיפוס אלרגי?
2: כן, אני מאוד אלרגית.
0: מאוד אלרגית. קורה לפעמים שנוזלים לך מעין, לפעמים, כמו מים מהאף, ממש מים מהאף.
2: כן, קורה, אבל לא בצורה דוחה, לא...
0: לא, לא, לא, ברור, ברור. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי האלרגיה היא מימית. וכשיש לנו מצבים מסוימים שאנחנו שוכבים, ואם יש הפרשה מימית, אז אחרי כמה זמן היא מגיעה, ואת שוכבת על הגב, היא מגיעה לקצה, לחלק העליון, והאוויר שהולך קדימה והחוצה, משחק איתה ויוצר את הברבורים האלה. זאת יכולה להיות הסיבה. עכשיו, אם את שמה טיפות אף שאני לא מציע לך, שמייבשות את האף, זה יכול לייבש את זה. אבל הטיפות אף שמייבשות את האף אסור לקחת באופן קבוע, כי הן גורמות גם להתמכרות, והן גם בגלל השימוש הממושך יכולות לגרום להרס או לניוון של רירית האף. אז כל הטיפות שנותנים לנזלת, לא לקחת ליותר מכמה ימים, לשבוע.
2: הוא נתן 30 יום משום
0: הרשום עליו. לא, המביס זה משהו אחר, המביס או הסטרונז זה משהו אחר. אלה טיפות שהן על בסיס של סטרואידים.
2: כן, זה אותן לחודש.
0: כן, זה, ואז בחודש הזה לפעמים את יכולה להרגיש יותר טוב. השאלה מה יקרה כשתחזרי להיות בלי הטיפות האלה, בלי הספרי הזה. אוקיי?
2: כן, הבנתי. תראה, זה התחיל גם משיעולים מאוד רציניים, בלי לך. והיום השיעולים הם הרבה פחות, אבל אני עדיין משתעלת, ושוב, בלי לך. זה שיעול שנשמע, אם לך, אין לך, אבל.
0: אוקיי.
2: אני לא אוכל את דברי חלב, אני לא אוכל את גלוטן, אני לא אוכל את סוכר. אני לקחתי על עצמי כבר 5 שנים להימנע. פעמים קורה לי שאני נופלת, כן.
0: מקמי לא, הרי צריך מדי פעם ליפול כדי להיות, לשמור על הבריאות הנפשית. לא, יש איש ולא יחטא, כולנו חוטאים לפעמים, והחטא הוא זה שמאזן אותנו.
2: נכון, זה נותן לי סתירה, אני חוזרת
0: למותיו. לא סתירה, מספיק דחיפה. כן.
2: לא, כי זה סתירה, כיוון שאני גם מראה, יש לי נטייה לזה, לסוכר עודף ולא סוכרת, אבל יש לי סוכר גבוה ויש לי גירודים, שברגע שאני מפסיקה עם סוכר, אז פשוט הגירודים עוזבים אותי.
0: אוקיי, הטיפוס הטופי כנראה. טיפוסים הטופיים הם טיפוסים שיש להם שכיחות יותר גדולה של אסתמה, או שכיחות יותר גדולה של קדחת השחת, או שכיחות יותר גדולה של אלרגיות בעור, או שכיחות יותר גדולה של גירוי בעיניים, ולפעמים קוצר נשימה עונתי, וזה בדרך כלל גם משפחתי, או אסתמה של העור. ובדרך כלל זה משפחתי גם.
2: נכון.
0: אוקיי.
2: בסדר, אז אתה אומר שאין הרבה מה לעשות חוץ ממה שנתת לי, ואתה אומר שלקחת בחשבון שאחרי שאני אסיים את כל התרסיסים ואת השאיפות למיניהם, אז זה יכול לחזור לי.
0: יכול לחזור, ומה שאני גם אציע, תנסי לשבת, ברגע שתנסי, שתגמלי מהטיפות, מהספרי של האסטרונז, אם, והיה אם, נקווה שלא, אבל והיה אם יחזור, תנסי לראות אם את ישנה ב-30 מעלות או ב-40 מעלות, עם קרית יותר מוגבעת על הגב, אם זה לא יהיה.
2: כן, כן, אני כבר מנסה את זה, אבל אפילו שזה מאוד קשה לי.
0: כן, מתרגלים.
2: מתרגלים, אתה אומר.
0: מתרגלים, כן, הרבה מאוד אנשים שסובלים מריפלוקס ומצרבות, מתרגלים לישון בשכיבה או בחצי ישיבה אפילו, ואיכות השינה שלהם טובה.
2: ברוך השם, זה אין לי. בסדר, יופי, תודה רבה.
0: בבקשה, כל טוב, כל טוב. כן, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
3: שלום.
0: שלום וברכה.
3: שלום, פרופסור קרסו. אני שלומי, אני בן 61.
0: כן.
3: יש לי כאבים בכתף, בין הכתף למרפק, בחלק העליון של הכתף, כאבים שהייתי אצל אורתופד כמובן, נתן לי אנטיביוטיקה וזה לא עזר.
0: אנטיביוטיקה או אנטי-אינפלמטוריקה?
3: הוא טען שזה דלקת כנראה.
0: אבל...
3: אוקיי. רנטגן ואחרי זה סיטי. בסופו של דבר, הוא אחרי תהליך של כמה חודשים, נתן לי זריקת קורטיזון לכתף, וזה פתר את הבעיה, אבל חודשיים או שלושה, עכשיו זה חזר אפילו לא פחות חזק. אני פשוט בלילה מתעורר כאבים. כן,
0: האם עשו לך... כן, האם עשו לך אולטרסאונד של הכתף?
3: כן.
0: ויש לך איזה קרע או, או, או נזק?
3: הוא,
0: או דל...
3: הוא אמר דלקת כלשהי, הוא אמר לי שזה דלקת. זה מה שהוא אמר לי, מעבר
0: אחד, לא... רואים משהו בתשובה של האולטרסאונד? כתוב קרע, כתוב דלקת, כתוב בצקת,
3: לא, קרע,
0: כתוב
3: לא,
0: הסתיידות?
3: לא, הוא אמר לי דלקת.
0: לא, מה הוא אמר, אני שואל מה כתוב בתשובה של האולטרסאונד.
3: אני לא יודע לענות לך על
0: זה. אוקיי.
3: באמת, אני לא יודע. אני רק לא בן אדם בריא, אין לי שום בעיות לגמרי.
0: אתה בריא, אבל אתה בריא, ואתה תהיה בריא עד 120, אבל אתה בן 61. ואנחנו רואים הרבה אנשים בגילאים 60, אפילו פחות, גם אנשים, בעיקר אנשים שעושים בספורט, אבל לא, והרבה אנשים בגילאים הרבה יותר מבוגרים, שאפילו מסחיבת סלים בסופר, או אפילו מרמת חפצים זניחים, יש להם קרעים מלאים, או קרעים חלקיים, או הסתיידויות בכתף. עכשיו, אם אני יכול לחלק את הכתף, את הזרוע שלך, לשלושה חלקים, מהכתף עד המרפק, שלושה חלקים. האם אחרי השליש העליון שם כואב לך?
3: לא, השליש העליון שם כואב לי. ממש קרוב לכתף.
0: קרוב לכתף.
3: כן.
0: אוקיי, וזריקה של סטרואידים עזרה לך לכמה חודשים?
3: שלושה חודשים.
0: אז קרוב לוודאי ש... אז קרוב לוודאי שבכל זאת יש לך שם איזה או קרע, או בעיה, או הסתיידות, או משהו בכתף. אין לי ספק. מה עושים? הדבר הטוב ביותר הוא לנסות לבקש הפנייה למכון לרפואה פיזיקלית, ולקבל טיפול באולטרסאונד, ולעשות פיזיותרפיה, ושני הדברים האלה יכולים למנוע את הטיפול, את הצורך בזריקה נוספת. דקה, דקה, דקה אחת, תכף אני אגיד לך עוד משהו. זה דבר אחד. אפשרות שנייה היא חימום מקומי. אם אתה מחמם את המקום באופן מקומי, זה יכאב לך פחות. בוא, מה רצית להגיד לגבי אולטרסאונד?
4: כן, לגבי אולטרסאונד, תקשיב. אני, יש לי שתל בראש של אני מניח שאתה יודע מה זה.
0: של מה?
4: שמיעה.
0: אוקיי, שתל, כן, כן, כן, שתל, כן, ברור לי. כן.
4: אוקיי, עכשיו, היה לי פעם שהוא כאב גב שעבר לי, אבל ניסיתי טיפול באולטרסאונד, גלי קול.
0: כן.
4: בשום מקום. ומיד שהתחילה עם הטיפול, הרגשת
0: כאב, בטח, בטח.
4: דרך הבורק שיש לי בתוך הראש.
0: בוודאי, אני אגיד
4: לך. אז היא אמרה שאני לא יכולה לעשות טיפול עם רופא לא מאשר את זה.
0: נכון, היא צודקת. משום שהבורק בראש הוא מחובר לגולגולת. והבורק הזה, עכשיו, הגולגולת היא חלק ממערכת, מכל מערכת השלד שלנו. והעצמות, okay. עצמות מעבירות ויברציה בצורה מאוד מאוד טובה, עצם זה משהו נוקשה. זה כמו קרש, שאתה עושה ויברציה בצד okay. אחד, הויברציה עוברת לכל אורכו.
4: אוקיי.
0: Okay. אז לכן, לך אסור לקבל, אני גם לא הייתי עושה לך טיפול בגלי הלם, שאפשר לפעמים לעשות במקרים כאלה. אבל לך אסור לעשות, לא גלי הלם, ולא אולטרסאונד, כאמור, אלא אם הרופא אף אוזן וגרון מאשר, ואני לא מאמין, לא חושב שהוא יאשר. אבל מה?
4: אתה לא חושב שהוא יאשר, אני לא התייעצתי, אמרה לי התייעצתי עם רופא המנתח, ולא
0: הצלחתי
4: להשיג את
0: הרופא. לא משנה, אני הייתי מנסה טיפול אלטרנטיבי. טיפול בשיאצו, טיפול בדיקור, טיפול באוסטאופתיה, כן, טיפול ברפואה אלטרנטיבית, שיאצו, טווינה, דיקור,
4: סבבה.
0: וזה יכול לשחרר אותך. ופיזיותרפיה רגילה. תנסה לעשות תנועות מסוימות שיכולות לשחרר לך טיפה את השרירים ואת הגידים.
4: הבנתי.
0: אוקיי.
4: בסדר גמור. יופי, אני מודה לך, תודה.
0: כל טוב, כל טוב.
4: ביי ביי.
0: אוקיי, רבותיי, הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, למסרונים קצרים, 054-70-103-70. כאן רפי קרסו, חזרנו, ומי איתנו על הקו? הלו?
5: שלום, פרופסור קרסו.
0: שלום וברכה.
5: שמי רבקה.
0: כן, רבקה.
5: ואני סבתא של ילדה בת 12, שחגיגה שבוע בת מצווה.
0: מזל טוב, כן.
5: תודה רבה. והילדה מאוד מאוד גבוהה. היום, לקחו אותה לרופא, זאת אומרת לא היום, אבל לקחו, היום היא בגובה 1.77 מטר.
0: 1.77 מטר, בת 12, וואו. ההורים שלה גם גבוהים?
5: כמוני, בת כמוני, ב1.76 מטר.
0: אוקיי.
5: והיא לקחה אותה לרופא, ואמרו לה שכדאי לעשות לה התערבות אורתופדית לעצירה גדילה.
0: כן.
5: לפרוצדורה שנקראת אפיפוזואדי.
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן.
5: עכשיו אנחנו ממש...
0: אפיפיפיזיוליזיס. אפיפיפיזיוליזיס, עושים ליזיס. תכף אני אסביר מה זה.
5: אוקיי, הילדה מאוד בוכה. תוחלת מהניתוח, וגם אנחנו מאוד מאוד דואגים.
0: אז קודם כל הניתוח, תוכלי להשמיע לך, איך להיכנס לאתר ולהשמיע לה, כי הניתוח הוא למעשה רק הכנסה של בורג, אבל אני רוצה להסביר על מה מדובר. אפיפיזה, אפיפיזות אלה האזורים בעצמות שהעצם גדלה בהם. העצם לא גדלה לכל אורכה, העצם גדלה בקצה שלה. כשהילדים קטנים, אז החיבור שבין ראש המפרק לעצם עצמו נקרא אפיפיזה, ומשם העצם צומחת. עכשיו, לפעמים יש מצבים חולניים שהעצם, שהאפיפיזה מחליקה, ואז כדי לקבע אותה מכניסים בורג ומקבעים אותה עם בורג. הדבר הזה אנחנו יודעים הוא פוגע באפיפיזה, כלומר הוא פוגע במקום שבו העצם גדלה, ואז העצם... הוא פוגע, הוא מחליש אותה מאוד. בצורה יותר מחלישה, פחות מחלישה, תלוי אם שמים בורג אחד או שני ברגים, אפשר פחות או יותר לדעת איזה נזק אני גורם לאפיפיזה, ואם אני גורם לאפיפיזה ששם העץ, שמשם העצם צומחת נזק, אז היא תצמח פחות, ואז הילדה תקבע פחות, היא תפסיק לצמוח. אבל, האם ראה אותה אנדוקרינולוג ובדקו לה רמות של הורמון גדילה? אני שואל.
5: לדעתי כן, הוא אמר שהצפי שלה זה 1.80 מטר ומשהו.
0: אוקיי. אז זה דבר אחד. אז הניתוח הזה הוא למעשה גורם לכך שהמצב לא... עושים אותו בדרך כלל כדי למנוע נזק למפרק הירך. עושים אותו בדרך כלל שישנה החלקה. אבל אם אנחנו... הניתוח הוא נעשה בדרך כלל עם, עם, עם, עם חתך מאוד מאוד קטן בצוואר הירך, ששם מכניסים את הבורג.
5: בירק, לא בכף הרגל?
0: קצתי בכף הרגל. לדעתי עושים את זה בירך. עושים את זה בירך לדעתי, כי שם, ושם גם מונעים, בדרך כלל כשמדובר בהחלקה, ההחלקה היא יותר בצוואר הירך. אבל יכולים לעשות את זה גם למטה. למטה זה יותר בעייתי, כי זה כבר מגיע לקרוב לקרסול. עכשיו, אפשר להחזיר את ראש הירך במקרים של החלקה, אבל זה אצלה אין החלקה, אצלה עושים את זה כטיפול מונע. כן. מה שצריך לעשות, בדרך כלל, זה יכול לגרום להפסקת הצמיחה או לפגיעה בהספקת הדם למקום ההוא, יכולים להיות שינויים ניווניים של הברך. בדרך כלל הבעיה היא ההחלמה, היא החלמה של תקופה מסוימת קשה לדרוך. זה כואב כשדורכים. אבל אני לא חושב שפה, זה לא ניתוח גדול מבחינת כירורגיה.
5: יש
0: כן?
5: את, זאת אומרת, יש הצלחות בניתוחים האלה גם?
0: כן, כן, כי זה מונע את הצמיחה הנוספת.
5: והרדמה מלאה, אני מניחה, נכון?
0: כן, עד כמה, תראי, אפשר לעשות את זה גם בהרדמה אפידורלית, אבל אני חושב שאם מדובר בילדה בת 12, יותר טוב להרדים לגמרי.
5: כן. ואחר כך נשארים
0: נכות,
5: יש נכות, או...
0: תראי, בדרך כלל, תראי, את שואלת שאלה שקשה לי לענות עליה, משום שבדרך כלל, לפעמים כן, לפעמים לא, לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל אם הגובה הצפוי שלה הוא 1.80 מטר ומשהו, אז זה לכשעצמו יכול לגרום לבחורה בעייתיות, לסוג של נכות, אם כי לא גופנית, אלא יותר פסיכולוגית.
5: כן, הבנתי.
0: כן.
5: והאם אתה יודע, מורידים פרופיל בטח על זה בצוואר, ואני כבר רואה...
0: כן, כן, כן, כן, כן, מורידים על זה פרופיל. אם אחרי ניתוח מורידים פרופיל. על גובה לא מורידים פרופיל, עד כמה שאני יודע. אבל על מצב אחרי ניתוח מורידים פרופיל.
5: ויש לי איזו שאלה שסתם ככה אני חשבתי עליה, לא כדאי נגיד לחכות עוד כמה זמן ונגיד לראות אם היא גובעת יותר, לא לחכות לעוד שנה.
0: אני הייתי, אני פה הייתי מתייעץ גם עם אורתופד של ילדים וגם עם אנדוקרינולוג, הייתי עושה בדיקה חוזרת. אני לא האדם שיכול להציע לך, כי אין לי ניסיון עם אני יודע מה זה, אני יודע מתי עושים את זה במצבים פתולוגיים, שישנה החלקה של האפיפיזה, כשכאילו ישנה הפרדה בין הראש של העצם, בין המפרק לבין הגוף של העצם, אבל אין לי ניסיון בכלל בתחום של הצלחות של ניתוחים כאלה, ושל... יכול מאוד להיות שכדאי לעקוב אחריה במסורה, כלומר,

0: שמתאים לה הוא בעייתי. עכשיו, דבר נוסף, צריך גם לשלול מצב של... לא, זאת אומרת שגם את גבוהה מאוד וגם האימא שלה גבוהה מאוד.
1: אני פעם נחשבתי לגבוהה מאוד, היום כבר יש הרבה יותר גבוהים ממני, לא שזה מן החיים.
0: כן.
1: אבל זהו, הגובה שלה, הצפי שלה, הוא גבוה מאוד.
0: אוקיי. אז סך הייתי מבודק, אולי יש לה תסמונת מרפן. שהיא תסמונת, זה תסמונת שקשורה לגובה גדול, להבדל בטווח בין כפות הידיים, לחך עמוק. זה תסמונת נוספת שהולכת עם גובה גבוה מאוד, ועם, כשפותחים את הפה, החך מאוד עמוק, החך הרך, הרך והקשה. החלק העליון של חלל הפה הוא מאוד מאוד גבוה. לפעמים יש גם בעיות קטנות לבביות. צריך לבדוק ולבדוק עוד כמה דברים שהולכים עם גובה מאוד מאוד גבוה.
1: יש רופאים ספציפיים לזה?
0: אני חושב שאורתופדים של ילדים מודעים לזה, ואנדוקרינולוגים של ילדים מודעים לזה.
1: אוקיי. אני ממש מודה לך,
0: אני מאוד מעריך. מה שלא יהיה יותר טוב להיות מאוד מאוד גבוה... כי יש בחורים מאוד מאוד מאוד גבוהים, משל להיות מאוד מאוד נמוכים, וזה הרבה יותר בעיה לפעמים. אבל גם זה, איך אומרים, הקצוות הן בעייתיות. גם זה לא טוב, וגם זה לא טוב.
1: נכון.
0: כן.
1: טוב, אני מודה לך. תודה רבה לך.
0: כל טוב, יפקה, כל טוב.
1: תודה רבה לך.
0: כן. כן, רבותיי, מי איתנו על הקו? הלו?
2: שלום, מדברת אנה.
0: כן, אנה.
2: אני בת 62, רציתי לשאול בקשר לשבר אוסטאופורוזיטי
0: שבר דחיסה.
2: כן, הטענה שלה, אני נפלתי ונפקעתי, היה לי שבר בשבר הקל בכתף.
0: כן.
2: מבחינת צפיפות עצם יש ב... הוגדר שיש לי אוסטאופניה בירך. אם השבר ש...
0: את זוכרת כמה זה? מינוס כמה? את זוכרת?
2: לא, אין לי כרגע.
0: אין לך, אוקיי.
2: זה לא בנגישות כרגע.
0: לא משנה, לא משנה.
2: האם מה שיש בכתף זה באמת נחשב שבר אוסטאופורוטי? כי הרופא כבר יוליצה לי לקחת ריבון וקלציום.
0: בואי אני אגיד לך. קודם כל בגיל 62, קלציום, את צריכה לקחת, ויטמין D, את צריכה לקחת, ואם יש לך אוסטאופניה, אז את בדרך לאוסטאופורוזיס. עכשיו, בדרך כלל, אנשים או נשים שיש להם אוסטאופניה, ומחבלה קלה, אני מדגיש קלה, יש להם שבר, אז אנחנו חושבים על שבר שהוא בגלל האוסטאופורוזיס. יש אנשים שמועדים וממש מחליקים על המדרגות, לא נופלים בבום, לא מקבלים מכה חזקה, ונשברת להם עצם. ואז אנחנו מתייחסים לזה, יש בית הלל ובית שמי, מתייחסים לזה יותר בחומרה, ומציעים לקחת טיפול נגד אוסטאופורוזיס. עכשיו, איזה מכה קיבלת בכתף?
2: נפלתי בדרך זה שעשיתי צעד לא נכון, היה שם איזשהו מכשול, אז איכשהו נפלתי, הייתי צריכה לעבור סוג של תעלה כזאת, זה היה צעד קטן, ואיכשהו נפלתי, כנראה שלא עשיתי את הצעד מספיק גדול.
0: וזה הייתה מכה חזקה?
2: לא, אבל שברתי את הכתף.
0: לא, זאת התוצאה, אני שואל אם המכה הייתה חזקה. לא.
2: הייתה מכה בינונית, אבל איכשהו אני הרגשתי מיד שאני לא יכולה יותר להזיז את היד.
0: אוי תראי, אני רוצה להגיד לך משהו. יש, אני חוזר ואומר, זה לא מדע מדויק, אבל אני, כלומר, אני לא ראיתי את ה, לראות, לא ראיתי את התשובה של צפיפות העצם, של בדיקת הדקסה שעשו לך. אני לא יודע מה החומרה של האוסטאופניה.
2: האוסטאופניה היא בירך.
0: ובעמוד השדרה אין לך?
2: אין.
0: הרי בודקים גם בעמוד השדרה וגם בירך.
2: נכון, עמוד השדרה הכל תקין.
0: הכל תקין.
2: כן.
0: אני הייתי מתייעץ עם עוד רופא. עם עוד רופא. אוקיי. ואם את מחליטה לקבל את הריבון, או את הפוסלן, או את הקטונל, או את הפוסוונס, לא משנה מה יחליטו לתת לך, אני הייתי קודם הולך לרופא שיניים, מטפל בכל הבעיות,

0: שיש בשיניים, אם צריך שתלים עושה שתלים, אם צריך טיפולים עקירות עושה עקירות, כלומר מביא את השיניים למצב של פרפקט, ואז מתחיל בטיפול באוסטאופורוזיס. כי אוסטאופורוזיס מחמירה, ואם חס וחלילה טיפלי, וחס וחלילה יהיה לך שבר בצוואר הירך, אז זו בעיה. כי שבר בצוואר הירך זה לפעמים ניתוח, ותלוי איזה שבר זה, ותלוי מה המצב שלך, ושבר בצוואר הירך זה תחלואה קשה, זה לא דבר טוב, ולא דבר שכדאי לקבל, לחוות אותו, אלא אם ממש אין ברירה.
1: ויטמין D אני לוקחת, אני עשיתי גם בדיקה של האמה, אבל הם עושים באמה ביד שמאל, ואני נפגעתי בכתף ביד ימין.
0: זה לא שייך, העמות בדרך כלל דומות, התוצאות דומות.
1: אוקיי, אז מה קשור המעלה לכתף?
0: מה קשור רמה לכתף? כלומר, רמה וכתף הם... אנחנו בודקים אוסטאופורוזיס, המקום העיקרי שחשוב לראות אותו, המקומות העיקריים זה עמוד השדרה התחתון וצוואר הירך. כאלה מקומות שיותר מועדים לפורענות. יש לנו גם אפשרות לבדוק באמה. האמה משלימה לנו את התמונה. אם באמה אין אוסטאופורוזיס, ואם בעמוד השדרה אין אוסטאופורוזיס, ויש רק בצוואר הירך, אז תלוי מה החומרה של האוסטאופורוזיס. אם זה חומרה קלה, אולי אפשר עם ויטמין D ופעילות בונת עצם וקסידן להתגבר על זה.
1: אני לוקחת אבל... ויטמין D וכל...
0: כמה ויטמין D את לוקחת?
1: 1,000 מיליליטר, 1,000 מיליגרם,
0: יונית, יחידות, כן.
1: ליום.
0: אוקיי, ובדקת ויטמין D לראות אם זה מספיק?
1: כן, זה מספיק, הרגע זה בטווח הנכון.
0: וכשבדקת, הפסקת ויטמין D ל3-4 ימים קודם?
1: לא.
0: לא. אז בבדיקה הבאה שאת בודקת ויטמין D, ושימו לב כל המאזינים שלנו, כשאתם הולכים לבדיקות דם שקשורות לויטמינים, כמו ויטמין B12, כמו חומצה פולית, כמו ויטמין D, כמו ויטמינים אחרים, מה שבדרך כלל לא בודקים כרוטינה, תפסיקו ליטול ויטמינים 4-5 ימים לפחות לפני הבדיקה, לפני שלוקחים את הדם. כי אם אתם לוקחים היום בבוקר ויטמין D, ומחר בבוקר לוקחים לכם דם לרמה של ויטמין D, אנחנו אף פעם לא יודעים מהי הרמה האמיתית. כי אם הרמה האמיתית היא זו שאני סופג מהדם של הכדור שלקחתי יום קודם, או אם הרמה האמיתית היא באמת הרמה שישנה גם בגוף וגם במחסנים.
1: אוקיי, יש לי עוד שאלה לגבי
0: המכשור.
1: לגבי המכשור, יש איזשהו שוני בין מכשור, נניח מכון מור, לבין מה שיש בבית חולים איכילוב?
0: לא, לדעתי לא. אז המכשיר נקרא דקסה, והמכשיר הוא מכשיר שהוא בודק בצורה די אובייקטיבית. לפעמים התשובה בגב היא תשובה לא מהימנה, משום שישנם שינויים, אם יש שינויים ניווניים בעמוד השדרה, ויש זיזים ויש קשרים ויש כל מיני עצמות שנוספות, או חלקי סידן שנוספים כדי לקבע את עמוד השדרה, מה שנקרא שינויים דיסקוגנים או אוסטאוגנים, אז אנחנו יכולים לקבל תשובה כאילו שעמוד השדרה תקין בזמן שהוא לא תקין. כלומר, כאילו, כי זה קולט את הסידן, ואז הוא קולט הרבה סידן, אבל זה סידן של זיזים ושל גשרים, ולא של ממש של החוליות. אבל ההבדל הוא לא משמעותי בין מכון מור לבין בתי חולים, לבין אסותא, לבין כולם מקומות טובים, והבדיקה היא בדיקה שנותנת אינפורמציה די מדויקת, וכדאי לחזור עליה, בעיקר את, בעוד לפחות שנתיים.
1: הבנתי, יש מכשור אחר חוץ מהדקסה?
0: לא, יש מכשורים אחרים. לא יותר מדויקים מדקסה. יש מכשורים נוספים, מסוגים של אולטרסאונד ובדיקות אחרות, וצפיפות שאפשר לבדוק במכשירים אחרים, ב-MRI, אבל זה לא... יש מה שנקרא את הגולד סטנדרט, את הדבר המקובל בארץ ובעולם, וזה הדקסה. שזה מכשיר רנטגן עם קרינה מאוד נמוכה. אני חוזר ואומר, הקרינה היא מאוד נמוכה. לא לפחד מהקרינה במכשיר.
1: אוקיי, טוב.
0: אוקיי, טוב, אנא.
1: תודה רבה לך.
0: כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו? שלום.
2: שלום.
0: שלום, עם מי אני?
2: שלום, אתה עם דליה מרעננה.
0: כן.
2: אני בשביעי לאפריל.
0: רק בת כמה, דליה?
2: אני בת 76.
0: כן, אני איתך.
2: בשביעי לאפריל נפלתי משרפרף, וקיבלתי מכה חזקה בראש, וקיבלתי גם, האוזן נחתכה לי לחצי, הגעתי למיון ותפרו לי את האוזן ועשו לי סיטי, ואמרו שהמעברים תקינים. מאז אני סובלת מזרמים בראש, מאחור, בהתכווצויות. הייתי אצל נוירולוג שהזריק לי לידוקאין 1% בכמה מוקדים בראש, וזה לא עזר. ועד היום אני סובלת מההתכווצויות האלה ומזרמים בעורף. ולא מצליחה לישון ולא מצליחה להירגע. קיבלתי אלטרולד, זה לא עזר, זה רק הרדים אותי.
0: תראי, קודם כל, אנחנו מדברים על פחות מחודשיים מאז שזה קרה.
2: נכון.
0: אוקיי.
2: ועשיתי גם MRI, ויש לי בלטים בכל ה-C2, C3, C4, אבל זה לא מהיום כנראה, כי כתוב שזה פשוט החמרה מ-2020.
0: זה ודאי לא מהיום, משום שבלטים נוצרים במשך הרבה שנים. אבל כשיש למישהו שינויים בעמוד השדרה, ולרוב גם הגבלה בתנועות עמוד השדרה, והוא חוטף מכה בראש, מכה כזאת שחותכת את האוזן, כלומר זה בומבה כן. רצינית, אז נכון. יש זעזוע של כל עמוד השדרה. כלומר, כל עמוד השדרה, זה הדבר דומה, למה הוא דומה? הוא דומה לתאונת דרכים, שרכב נכנס בך מאחורנית בעוצמה, מה שנקרא תסמונת צליפת השוט, או ויפלש אינג'ורי. כן. עכשיו, אצלך קרה לך סוג של ויפלש, אבל צידי, כלומר, כאילו אוטו נכנס בך מהצד, כי את נפלת על הצד, וקיבלת בראש מכה ובאוזן והכל. אז קודם כל, קחי בחשבון שסביר להניח, הסיכוי שזה יחלוף הוא גדול מאוד, אבל זה לוקח זמן, וחודשיים זה עדיין לא מספיק זמן. אז לפעמים זה לוקח גם חצי שנה, ולפעמים גם טיפה יותר.
2: אבל מה אפשר לעשות?
0: להקל. אפשר לקחת אקמול לפני השינה, או אפשר לקחת מוסקול לפני השינה.
2: זה כל היום, זה לא רק לפני שינה, זה כל היום וגם בשינה.
0: אז כל היום מה יש לך?
2: במשך היום אני מרגישה את הזרמים האלה, בהתכווצויות, גם במשך היום, בהפסקות כמובן.
0: אז תבקשי שיתנו לך כדור בשם ליריקה, במינון מאוד מאוד קטן. ליריקה, תבקשי מהרופא 50 מיליגרם בערב לפני השינה, ולעלות לאט.
2: אני ניסיתי לעשות דיקור, האם זה עוזר?
0: יכול לעזור, אבל תחכי לפחות עוד חודש, חודש וחצי, ואנחנו חייבים לסיים. תודה וסליחה שאני קוטע אותך, תודה למאירה פרץ ואייל פרנק, עורכים ומפיקים, תודה לירון זאבי, לעמיתי אלמוס, תודה לשקט מורג, לפלג בן צבי ולאמג'ד בדר, תודה לכם. פרסומות חדשות, ונחזור לכם מהעבר השני של התוכנית, 0552-103-103.
3: אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו ב-103 FM.

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, אורחים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל ירון זאבי, אחראי על הפייסבוק לייב אמיתי אלמוס, האחראית על השידור ב-103 FM היא שקד מורג, וב-104.5 FM פלג בן צבי ואמג'ד בדר, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103, וניתן גם לשלוח וואטסאפים קצרצרים לתשובות קצרצרות ל-054-70-103-70. אני קצת אלרגי, אז אם אני קצת מושך באף מדי פעם, תסלחו לי. ומי איתנו על הקו? הלו?
1: שלום פרופסור.
0: שלום וברכה, צהריים טובים.
1: מדברת לילך שם בדוי, דיברתי איתך בעבר לגבי אחי חולה פרקינסון בן 53.
0: כן.
1: היה לו התקף פרקינסון מאוד קשה.
0: מה זאת אומרת התקף פרקינסון? פרקינסון זאת לא מחלה התקפית.
1: אוקיי, אז ממה שאני חוויתי עם אחי במהלך 10 שנים שהוא היה חולה, גם לפעמים כשהוא היה, היה לו ניתוח DBS, הוא עשה אותו, זה לא צלח.
0: אני אסביר מה זה ניתוח DBS, כן. תמשיכי, תמשיכי לילך.
1: אוקיי, סליחה דוקטור, פרופסור. אחרי זה היה לו איזושהי משאבה שגם לא צלח טיפול שהוא היה צריך להזריק, אלא משאבה לא צלח. בסוף החליטו לנסות לאזן אותו דרך סטלבו ודרך קנאביס רפואי בשמן הוא היה לוקח, והיה לוקח גם עוד אזילט או סינמט, תרופות שהפרופסור נתן לו, אוקיי?
0: כן.
1: השכנים, אחי היה לו בדרך כלל עובדת זרה, הוא לא היה סיעודי, הוא היה יחסית בין 53 עדיין במצב תפקודי טוב. השכנים התקשרו ואמרו לנו שהוא בוכה והוא צועק, הוא היה לבד בבית, הטלפון שלו לא היה, העובדת הזרה יצאה לחופשת מולדת, הוא לא רצה מחליפה, ואז באנו, אני ואחי, ומצאנו אותו שמנסה לשחרר את השרירים התפוסים, וכל הגוף רוקד, בלי שליטה, הרגליים, הראש, הידיים, הכל, הייתי צריכה עם הגוף שלי לנסות לעצור את זה שהוא נופל מהספה או מהמיטה, כי כל הגוף בריקוד, אז אני לא יודעת איך לקרוא לזה.
0: קוראים לזה דיסקינזיה, וזה בדרך כלל או בגלל חוסר, אם זה באופן התקפתי, זה בגלל הפרעה בתפקוד של הכדור, חוסר איזון בכדורים, או שהוא לא לקח את הכדורים, או לא לקח את הכדורים בצורה מסודרת, או לקח יותר מדי כדורים, או שהכדורים הפסיקו להשפיע. יש כל מיני סיבות שיכולות לקרום לדיסקינזיה, כפי שכל הגוף קופץ ורועד, וזה זה, זה, זה, זה גם כואב, כי השרירים תפוסים וכל כן.
1: נכון, אז זה מאוד כאב, אבל הוא לא רצה להראות חולשה לידינו. רק לפני שנכנסנו לבית, השכנים הזמינו מדה וניסו להיכנס מהחלון, כי שמעו אותו בוכה, וזה כאב לו מאוד. אבל בעד כשלידינו, הוא אמר לי, תביא לי את הסטלבו, זה הזמן של הסטלבו. שאלתי אותו אם הוא היה בבוקר פעיל, הוא הלך לבקר, הוא יצא, הוא היה במצב יחסית יציב, הוא אמר לי, תביא לי טיפה אחת בתוך המים עם הננה, קנאביס, ותביא לי את הסטלב, והוא בלה, נתתי לו, פחדתי שבגלל שכל הראש רוקד וכל הגוף, אז פחדתי שהוא לא יחנק, אז אמרתי, בוא, אז אתה יכול לקחת, לבלוע את הסטלב, הוא אמר, כן, והוא המשיך לספר בדיחות, אבל המשיך שכל הגוף, והסטלבו, חשבתי שהוא צריך להשפיע אחרי 20 דקות, אחרי חצי שעה, אותו דבר, הקנאביס, ראיתי שזה לא משפיע, התקשרתי למדה, הזמנתי אותם, בזמן שאנחנו בטלפון עם מדה, הוא אומר את מספר התעודת זהות שלו, והוא היה בהכרה מלאה.
0: לא, בוודאי.
1: הוא היה במצב טוב.
0: זה לא צריך לפגוע בהכרה.
1: מה שקרה, שהשארתי אותו בחדר עם אחי יושב לידו, והלכתי לפתוח למד"א, וחזרתי ואחי מת.
0: יכול מאוד להיות שהוא לקח יותר מדי הרבה כדורים, בלי לדעת, בלי מודעות. הלו?
1: אני שומעת אותך, פרופסור, כן, כן. זה היה, זה משהו מאוד טראומטי, לראות בן אדם, את אחי היקר, הקטן, במצב שלכאורה ראיתי את הדיסקנזיה הזאת שאתה אומר. כן. זה לא פעם ראשונה.
0: בוודאי.
1: ידעתי שמאוד קשה לאזן אותו, ידעתי, אבל לא תיארתי לעצמי שבשניות, שאני הולכת לפתוח למטה, הוא פתאום שוכב על הבטן, לכאורה הראש לא מוטל, הידיים לא מוטלות, והכי מניח את הידיים על הכתפיים, ואומר לפרמדיקים, הוא עכשיו רק נרדם ונרגע, אמרתי לאחי, תסתכל רגע אם הוא נושם, כי הראש היה מוטל על המזרון.
0: ניסו להחיות אותו?
1: כן.
0: אם מדה הגיע?
1: כן, היה עדיין שמדה הגיע היה דופק חלש, עשו דיפיבלטור, ואחרי זה הגיע צוות טיפול נמרץ ועשו החייאות, אבל הוא כבר הלך, לא הצליחו להחיות אותו.
0: כן, זה מקרה סופר, סופר, סופר, סופר, סופר, סופר נדיר, ויכול גם להיות שלא היה, רק בגלל המאמץ הגופני של הדיסקינזיות הממושכות, שנמשכו הרבה זמן, אז המאמץ הגופני גרם לו אולי לבעיה לבבית. אבל בדרך כלל...
1: זה מה שאנחנו, תראה, כשהוא הגיע לבית החולים, הוא כבר הגיע למעשה ללא רוח חיים. הרופאה שיצאה לקבוע את מותו אמרה לי, מה קרה? מה קרה? הוא הגיע כמו אבן. הכל היה מאובן. ולא היה ניתן לסגור לו את העיניים. הכל היה מאובן. אמרתי לה, אני לא יודעת מה קרה. אני לא רופאה. אני לא יודעת מה קרה. כן. הם גם לא ידעו מה קרה.
0: כן.
1: למחרת התקשר הפרופסור שמטפל בו באופן קבוע. גם שאל אותי, מה קרה? הוא לא היה בשלב הסופני, מה קרה?
0: לא, בוודאי שלא, אין שלב סופני בפרקינסון. פרקינסון זה לא מחלה שמתים ממנה, פרקינסון זה מחלה שמתים איתה. או בגלל סיבוכים מאוד מאוד מאוחרים של נשימה או של דברים כאלה. אני לא יכול לדעת, אני לא יכול להגיד לך, אני לא יודע, אנחנו גם לא יודעים אם הוא לקח את הכדורים, כמה כדורים הוא לקח, איך הוא לקח את הכדורים.
1: יכול להיות שהסלבו שאני נתתי לו הרג אותו?
0: ממש לא. ממש לא. ועכשיו שימו לב לכל המאזינים ושימי לב את. יש לנו תכונה לכולנו כבני אדם, כשקורה משהו היום ונורא, להאשים את עצמנו. וזאת דוגמה מה שאת אומרת, האם יכול להיות שהסתלב או שאני נתתי לו? אז התשובה היא לא. כשאתם הולכים לנחם אבלים בשבעה, אתם באופן קבוע תשמעו, אולי אם הייתי לוקח אותו לפרופסור, אולי אם הוא היה עושה ניתוח, אולי אם אני הייתי בא שעה קודם, אולי אם אני... אנחנו באופן פסיכולוגי נוטים להאשים את עצמנו בדברים שאין לנו שליטה בהם. אז תלבו, אחד יותר, אחד פחות, לא יכול לגרום לבן אדם למות. אז את זה תנקי לך מהראש.
1: אני לא מצליחה, פרופסור, מאז הטרגדיה, האסון הגדול, לתפקד ולקבל שלווה נפשית. אני התייעצתי עם רופא המשפחה, אם לקחת, אני בן אדם חזק, ואני בתפקידי מטפלת בחסרי ישע. ודווקא לא הצלחתי לעזור לאחי.
0: זה לא, כן, אז צריך אולי ללמוד מזה, שברגע שאדם יש לו השגחה 24 שעות ביום, והשגחה נעלמת, או יוצאת, או יוצאת לחופש חזרה להודו, או לאן שהמטפלת לא נסעה, או המטפל לא נסע, יש צורך למצוא תחליף.
1: העניין הוא שזה קרה, המוות שלו קרה, בשניות ובזמן שאנחנו לצידו, אז גם אם
0: המתפלת... אבל אתה לא יודע מה היה השעה קודם, אם הוא לקח את הכדורים או שהיה מבולבל, ואולי לקח יותר, ואולי לקח כמות כפולה, ואולי לא לקח בכלל, ואולי חשב שלקח ולא לקח, יכולות להיות הרבה מאוד דברים.
1: נכון, והמתפלת...
0: יש גם תופעה...
1: המתפלת הבטלת בעצמה היא לא הייתה מאה, היא לא הייתה מאה, היא הייתה הרבה פעמים לא יודעת אם הוא לקח, לא בדיוק אחראית, הרבה
0: לא, זה לא טוב, זה לא נכון, טוב, כן, נכון, זה צריכים לראות את הפה.
1: הבטלת בעצמה כשהייתה הולכת לשיחה יחד איתה בביקורת, אני הייתי נוכחת והייתי אומרת לה, למה בזמן הפגישה החשובה את לא נשארת בפגישה להקשיב להוראות של הרופא? את המטפלת שלו, אני מקשיבה, אבל את צריכה גם להיות קשובה.
0: נכון, תקשיבי, אני רוצה להגיד לך שבאים אליי אנשים לפעמים למרפאה שלי עם מטפל, ואני שואל את החולה, מה אתה לוקח? הוא מסתכל למטפל, והמטפל זוכר בדיוק איזה כדורים הוא לוקח, באיזה שעות הוא לוקח, כמה כל דבר הוא לוקח, ואני מדבר על, על, על, על 99% מהמקרים, כן? 99% מהתופעות.
1: אני מבינה, צריך מזל בחיים, גם למי שאתה נותן את חייך.
0: מה שצריך, מה שצריך, זה אם המטפל לא עסוק יותר בטלפון הסלולרי שלו, בשיחות עם דברים אחרים, לבקש להחליף מטפל.
1: אבל אנחנו יודעים את הקושי בלמצוא מטפל. אחי, זיכרונו לברכה, גם היה אומר, לא נורא, היא לא רוצה לחתוך לי ירקות קטן, אז לא נורא, היא ידעה שיהיה נורא קשה למצוא, אז היא לא, אבל אני יודעת, אבל שורה תחתונה, פרופסור, אני כל הזמן מאשימה את עצמי, אתה אומר לי, אני כל הזמן בלילה משחזרת את הטראומה, את רגעי האימה, שפתאום בשניות הוא היה חי, בועט ונושם, ולא כאילו שהיה איזו הכנה נפשית,
0: סטלבו עד שהוא נספג, קודם כל, זה לוקח לו את החצי שעה, שלושת רבעי שעה עד שהוא נספג. הלו?
1: הבנתי, והקנאביס הרפואי, השמן...
0: קנאביס הרפואי, השמן, טיפה, מה זה טיפה של שמן רפואי למי שרגיל לקבל קנאביס בשמן? כלום. וקנאביס לא הורג. הוא יכול לגרום לתופעות לוואי, אבל הוא לא הורג. כלומר, כל מה שקורה יכול...
1: היה נראה שהגוף שלו... בסטרס נוראי, היה לו דעה שזה משהו שלא היה נדיר במהלך הדיסקנזיה, הוא היה, אז הוא ביקש ממני מגבת גם ברגליים, לשים את זה על כפות הרגליים וגם במתח, היה לו דעה, הוא לא
0: יכול להיות שהוא בגלל התשישות ובגלל המאמץ ובגלל הדיסקנזיות עשה התקף לב, זה מה שנראה לי הכי סביר, שלא קשור בכלל למחלה, ודאי לא קשור לקנאביס, ודאי לא קשור לסטלבו, ודאי לא קשור לתרופות שהוא קיבל. אבל אין לנו מה, אנחנו לא יכולים לדעת, אבל מבחינתך את יכולה לדעתי, בחד משמעית, להיות רגועה, גם אם היית נותנת לו שני כדורי סטלבו, וארבע טיפות קנאביס, זה לא היה גורם לו למה שקרה. חד משמעית. אוקיי.
1: פרופסור, אתה ממליץ לי להתחיל טיפול פסיכיאטרי?
0: אני ממליץ לך לקח איזה טיפול שטיפה ירגיע אותך, וקודם כל שתביני שאין לך יד ורגל בעניין, ומה שקרה קורה, אנשים בגיל 50 מקבלים לפעמים התקפי לב גם ללא סיבה, ולפעמים בגלל מאמץ גופני מוגזם, ולפעמים אנחנו לא יודעים מה הסיבה. אבל אני מציע לך, אני מציע לך לקחת טיפול לתקופה מסוימת, אולי להתחיל דרך רופא המשפחה, ואולי קצת שיחות...
1: ציפרלקס?
0: גם ציפרלקס, ציפרלקס, לוסטרל, ויאפקס, לא משנה מה. משהו, אבל לקחת בחשבון זה מתחיל להשפיע רק אחרי 3-4 שבועות, הכדורים. אבל לקחת בחשבון...
1: משהו לשינה? כי אני לא
0: ישנה
1: בכלל?
0: לקחת משהו לשינה, להתחיל עם דברים טבעיים. כן, אז להתחיל עם דברים אולי יותר טבעיים, תבקשי מהרופאה שתיתן לך, אבל סך הכל, להוציא את הג'וקים שלך מהראש, את אשמה. זה הדבר החשוב ביותר, את לא יכולה להיות אשמה. מה, את אלוהים שקובעת חיים ומוות? זה לא קשור לכדור סטלבו וטיפת קנאביס. חד משמעית.
1: אני מודה לך על העזרה, אתה פשוט מדהים, אני אוהבת אותך.
0: תודה רבה.
1: גם בשלבים אחרים שהיה לי שאלות לגבי החיבול, אז תודה ותודה ותודה.
0: כל טוב, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו?
2: כן, שלום פרופסור קרסו.
0: שלום וברכה.
2: יישר כוח על התוכנית הנפלאה שלך.
0: תודה רבה.
2: לחמם את הלב כל שבוע מחדש.
0: תודה רבה. אם יש לי העונג.
2: כן, אדי.
0: כן, אדי.
2: אני באזור רגל 60.
0: כן.
2: במעקב רופא גסטרו.
0: כן.
2: עקב אנמיה קלה. סבלתי בעבר משלשולים לסירוגים, עברתי את הבדיקות של הגסטרו, גסקופיה, הכל היה תקין. גם עשיתי סיטי מעי הדק, היה תקין. היום המגלובין היה 12.8, אז הוא אמר לי, אחרי תקופה, אולי תעשה את הוידאו קפסולה,
0: כן.
2: כדי לשלול אולי, אולי קרון, אולי משהו אחר, וגם כן. יצא ברוך השם תקין. מפה, מה, איפה, מה אנחנו מתקדמים?
0: תראה, 12.8 לאיש בן 60, זה תקין, זה עדיין תקין.
2: כן.
0: השאלה, מה כמות הברזל, מה כמות הפריטין, אני מניח שהם מחפשים מאיפה אתה מפסיד דם.
2: כן.
0: כן, אז אם הפריטין שלך תקין, ואם הברזל שלך תקין, ואם אתה...
2: הוא כל הזמן גבולי, הוא לא...
0: בסדר, אוקיי, אז... מה התלונות שלך? התלונות...
2: היו רק שלשולים לסירוגין, זה תקופות שזה מדי פעם זה חוזר על עצמו.
0: שלשולים שהם גם ריריים, גם עם ריר, או רק שלשול?
2: לא, רק שלשול. לא, אז הוא אמר לי אז שאני אעשה את הבדיקות, היה פעמיים את ה-CRP גבוה, ואת הקלפרוטקטין גם היה גבוה פעמיים.
0: כן.
2: במשך כל התקופה הזאת, ויתר
0: הפעמים... לכמה הגיע הקלפרוטקטין? פולקטין.
2: אני לא כל כך זוכר, הוא רק כתב שם שהם טיפה מוגברים.
0: טיפה מוגברים, כן.
2: אז לכן הוא טען שאני אעשה את הוידאו קפסולה.
0: נכון.
2: וזהו, אנחנו כבר אחרי זה.
0: והכל תקין.
2: כן.
0: אוקיי, תמשיך לחיות בשלום. תאכל מזונות עתירי ברזל, אם אתה יכול פעם בכמה זמן כבד, או לקחת אבקת ברזל, אם הברזל שלך נמוך.
2: איזה אבקת קוראים למה? איפה קונים את זה?
0: בטבע? בטבע או בבית מרקחת, יש קומפורט. אבקת ברזל, יש מה שנקרא קומפורט של אלטמן נדמה לי, ויש עוד דברים של חברות אחרות שאני כרגע לא זוכר את שמם, שאתה שם מתחת ללשון, וזה מתמוסס ונספק טוב, לא עובר דרך המעיים ודרך הקיבה, אז זה לא עושה לא עצירויות ולא שלשולים בדרך כלל. ונספק טוב. ו...
2: כל אני אוכל רגיל ושום דבר, כאילו, אין שום...
0: ברור. זהו.
2: שר כוח.
0: תודה רבה, כל טוב, אדי. כל טוב. כן, מי איתנו? הלו?
3: שלום.
0: וברכה.
3: אסתר, אני
0: כן, אסתר.
3: מדבר בקשר לחתן שלי, בן 50.
0: כן.
3: בריא, גלשן, ספורטאי, באופן פתאומי, התחיל זמזום באופן, ממש באופן פתאומי.
0: מה התחיל באופן פתאומי?
3: זמזום באוזן.
0: כן, טינטון מה שנקרא.
3: טינטון.
0: כן.
3: אוקיי, אז הוא הלך לרופא, זה היה כמעט לפני חודשיים, עשו לו בדיקת שמיע תקינה לחלוטין,
0: כן.
3: נתן לו את הכדור נגד אלרגיה, לא עזר כלום, לא קיבל סורידים, לא שום דבר, עדיין זה ממשיך, הוא הולך לישון, זה ישן איתו, מתעורר, זה חזק מאוד, הוא מצליח לישון, אבל כשהוא מתעורר זה מאוד חזק, במשך היום זה פחות חזק, הוא מאוד עסוק, אבל זה לא עוזב אותו, זה משגע אותו.
0: כן. תראי, אין הרבה מה לעשות כשיש טינטון. טינטון זו בעיה ש... את יודעת, אני לא רוצה להפחיד, אבל את יודעת, הסיפור בהיסטוריה של ה... באמונה...
3: היתוש באוזן.
0: עם היתוש בדיוק, שהקדוש ברוך הוא העניש את טיטוס על זה שהוא החריב את בית המקדש, והוא הכניס לו, הוא השתיל יתוש לאוזנו. אומרים שזה דבר שמשגע, פרנס שומן היה, אומרים שהתאבד בגלל שהיה לו טינטון. אבל אני לא רוצה להפחיד, מה שלא יהיה, יש היום אפשרות לעשות כמה דברים. קודם כל אנחנו יודעים שיש אפשרות, לפעמים צריכים לראות, לשים מכשיר שהוא ממסך את הטינטון. אפשר לאפיין את הטינטון, ולפעמים, לאפיין אותו במכון שמיעה. לאפיין את סוג הטינטון, כי יש טינטונים בתדירויות שונות, בעוצמות שונות, ברעשים שונים, החל מצרצור של צרצר, בהמשך ברעש של טלוויזיה, דרך מטוס שעובר, דרך ויברציה של זכוכיות, דרך רעש של פלורסנט או של מזגן אוויר. ישנם סוגים, אז צריכים לאפיין את סוג הטינטון. ברגע okay, שאפיינו אותו, לפעמים okay. אפשר ליצור מכשיר שהוא מעין מכשיר שמיעה, שנותן עוד רעש אחר שמנטרל, שממסך את הרעש הזה. זאת אפשרות אחת. אפשרות אחרת, אם זה בעיקר בלילה, לישון עם אוזניות. לישון עם אוזניות, אבל לא אוזניות שמנטרלות רעש, כי זה רעש פנימי. אם ישנים עם אוזניות שמנטרלות רעש, שומעים את הטינטון יותר חזק, כי בלילה הוא יותר חזק. אלא עם אוזניות ששומעים מוזיקה שקטה, או ששומעים את 103 FM בלילה, שיש שם שיחות ומוזיקה, כל מיני דברים מעניינים, כן? בעוצמה מאוד מאוד נמוכה. ואז הרעש של האוזניות ממסך את הרעש של הטינטון. חוץ מזה, מתן של SSRI, תרופות מהמשפחה של התרופות, אמנם שאלה תרופות שנותנים אותם גם בחרדה, אבל הן מעלות את הסרוטונין. וברגע שאנחנו לוקחים תרופות שמעלות את הסרוטונין, הטינטון קיים, אבל הוא מפריע הרבה פחות.
3: הבנתי. זאת אומרת, זה יכול להחריף?
0: תיאורטית, הכל יכול להחריף והכל יכול להשתפר. אבל למה שזה יחריף? כן, זה יכול לרדת בקלות, אבל עשו לו בדיקות, אני מניח שהיה צורפי אף הזה לגרון, בדקו לו שמיעה, בדקו תדירויות, יש ירידה בתדירות?
3: אני לא חושבת שבדקו תדירות, אני לא יודעת.
0: לא, לא, לא, בודקים. השאלה אם יש לו ירידה בשמיעה או אין ירידה בשמיעה.
3: אין ירידה בשמיעה.
0: בכלל.
3: עכשיו,
0: עכשיו, יכול גם לי, זה באוזן אחת או בשתי האוזניים?
3: אחת, אוזן אחת.
0: אוזן אחת, כן.
3: תגיד, MRI באוזן...
0: לא ייתן שום דבר, לא ייתן שום דבר, לא ייתן שום דבר.
3: ויש אפשרות שזה יחלוף?
0: תראה, יש מקרים שמתרגלים לזה, אומרים שמתרגלים לזה, שחיים עם זה, אבל שזה יחלוף לחלוטין. הסיבה היא בדרך כלל נזק מסוים. אם זה... בדרך כלל כשיש נזק יש גם ירידה בשמיעה. כשאין ירידה בשמיעה, לפעמים זה ממקור פסיכוגני יכול להיות גם. יש הרבה סוגים של טינטון, אבל אז הם בדרך כלל בשני האוזניים או שמרגישים אותם בראש, ואז אין ירידה בשמיעה. כלומר, זה מאוד מאוד תלוי. אבל אם יש ירידה בשמיעה, אז זה מתאים יותר אל הטינטון הרגיל שאנחנו מכירים. ואז ה-SSRI יכולים לעזור, לפעמים חומצה פולית יכולה לעזור, תוספת של לב, חומצה פולית זה ויטמין B, כן?
3: אוקיי, הוא לוקח.
0: כן.
3: יכול להיות שזה
0: כן.
3: אחרי גלישה בים? מהרוח?
0: לא, בדרך כלל לא. לא. לא.
3: טוב, זאת אומרת, אין
0: זה...
3: שום בדיקה נוספת לעשות, אין מה לעשות.
0: יש, אמרתי לך, לאפיין את הטינטון, ואולי לחשוב על ליצור לו איזה מכשיר שנטרל את הטינטון, את הרעש הזה.
3: אוקיי. טוב, תודה רבה, אוקיי. פרופסור קרסו, מאוד
0: מעט. כל טוב, אסתר. כל טוב. כן, מי איתנו, הלו?
4: שלום.
0: שלום וברכה, עם מי אני מדבר?
4: עם רפאל.
0: יש לך שם יפה, רפאל. כן.
4: כן.
0: כן, בן כמה אתה, רפאל?
4: אני בן 74, כן. עוד 5.
0: כן.
4: ואני שומע אותך הרבה, ואמא שלי, זכרונה לברכה, הייתה שומעת אותך בקביעות
0: כן.
4: בבוקר, והייתה קורא לך הרב קרסו.
0: כן.
4: זה תואר יותר גדול מפרופסור.
0: זה נכון, זה נכון. זה, אני, זה, לזה אני מסכים.
4: בעיניה לפחות. מה שרציתי להגיד לך, אני לא יכול ללבוש חגורות, וזה אצלי, זה כבר מעל 20 שנה. אני שם חגורה, מתחיל לי כאבים.
0: למה שלא תלך עם שלייקס?
4: אני הולך עם שלייקס.
0: נו, אז מה הבעיה?
4: לא, זה לא כזה נוח. אני רק רציתי לדעת אם יש פתרון. אני הולך עם שלייקס, יש לי כבר איזה 10 שלייקסים פה.
0: נו, יש פתרון, הפתרון הוא שלייקס. תשמע, יש אנשים שלא יכולים להרגיש שמשהו לוחץ עליהם באזור המותניים או באזור הבטן. אתה איש מלא, אתה איש שמן?
4: לא, אני מדיום.
0: אתה מדיום. יש אנשים שלא יכולים, יש אנשים שקשה להם להרגיש משקפיים, שהמשקפיים כאילו, האוזניות או של המשקפיים כאילו לוחצים להם, למרות שהם לא לוחצים. יש כאלה שלא יכולים ללכת עם חגורות כי זה לוחץ להם, כאילו לא נוח להם. אז
4: את התחתונים אני גוזר.
0: כן. אוקיי.
4: אם אני קונה גדולות וטיפה זה, אני לוחז, גוזר, אני לא יכול ממש.
0: כן.
4: ופעם הייתי אומר, כל יום שישי הלכתי לרופא בראשון, הייתי אומר לו, כל יום שישי כואב לי פה. למה? כי ביום שישי הייתי לובש משהו חדש, אתה הייתי חושב את זה בגלל יום שישי, לא בגלל המשהו חדש.
0: אז זהו. אז תשמע, 20 שנה אתה סובל מזה. אתה היום, אתה בן 75, אני אאחל לך עוד שני מחזורים של 20 שנה. כן, עוד 40 שנה שתסבול מזה.
4: בעזרת השם, תודה, פרופסור.
0: כל טוב לך, רפאל, כל טוב לך.
4: תודה לך, תהיה בריא והרבה בריאות, תודה לך.
0: תודה רבה, תודה. ועכשיו, מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
5: ועכשיו, מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
0: כן, מה שאני רוצה לספר לכם היום זה לא ממש מחקר, זה סקר שנעשה על ידי המרכז הישראלי להתמכרויות ובריאות הנפש. זה פורסם בכאן, והם מצאו דבר שאנחנו מבינים אותו ויודעים אותו, אבל הם בדקו סקרים ובדקו סטטיסטיקות, שהכיתוב והשסע החברתי גורם לעלייה משמעותית בחרדה ובדיכאון, והוא מגביר את הסיכון, לצרוך יותר אלכוהול, לצרוך יותר קנאביס, לצרוך יותר הימורים, לצרוך יותר תרופות, בעיקר תרופות הרגעה ותרופות שינה. כלומר, המצב שלנו, הכיתוב החברתי, ללא קשר לדעה פוליטית, ללא קשר אם אנחנו מהשמאל או מהימין, אבל המתח הזה שקיים בתוכנו או בעינינו, גם מתח בתוך משפחות עצמם, גם מתח מסביב לשולחן השבת או מסביב לשולחן האוכל ביום שישי, יכול, אפילו אם אנחנו שותקים, ואני יודע שהאיש מולי הוא בדעה פוליטית אחרת, הוא כנראה גורם לנו לסטרס, למתח ולחרדה, והדרך היחידה להתגבר על זה, זה לברוח מהמציאות. ואיך בורחים מהמציאות? לצערנו, או עם אלכוהול, שמטשטש טיפה, ומצאו שב-17, 15 עד 17 אחוז, יש עלייה בצריכת אלכוהול, או בקנאביס, או באימורים שגם כן משחררים דופמין ונותנים לנו כמה דקות של שקט וכמה דקות של עושר, וכמובן בעלייה בתרופות הרגעה ותרופות שינה. רק כדי לסבר את האוזן, אלכוהול, צריכת האלכוהול היא בפעם וחצי יותר גדולה מאשר בתקופות היותר רגועות. אז בואו ננסה עד כמה שאפשר, אם זה תלוי בנו, לא להתעסק בפוליטיקה. לא להתעסק עד כמה שאפשר בכיתוב חברתי. אם אתם רואים ערוץ מסוים, אל תלכו לערוצים שהם נגדכם. אם אתם הולכים לערוץ שנגדכם, זה יגביר בכם את השסע, יגביר בכם את המתח. אני בכלל מציע לראות כמה שפחות אקטואליה, לראות כמה שפחות חדשות. כי קשה מאוד להפריד עד כמה הבעיה היא בגלל השסע החברתי כפי שנמצא במחקר הזה, כנראה עשו שאלון, ולפי שאלון בדקו מה מלחיץ כל אדם ואדם, או בדקו בשאלון מה מלחיץ כאלה שהעלו את אחוז האלכוהול, או העלו את אחוז הסמים, או העלו את אחוז התרופות, האם מלחיץ אותם יותר המצב הביטחוני, האם מלחיץ אותם יותר המצב הכלכלי, או השיסוי הפוליטי. ולכן מה שאני עושה לפחות עם רעייתי, זה ברגע שמתחילות חדשות, יש לנו חבר חדש שנקרא נטפליקס, אנחנו עוברים לנטפליקס, רואים איזה סרט מטופש, או רואים איזה סרט מתח, או שומעים איזה מוזיקה, ולא מלחיצים את עצמנו, ודאי שלא, בשסע הפוליטי. זהו, על קצה המזלג, מחקר אחד קטן, ואנחנו ממשיכים הלאה, ומי איתנו על הקו. הלו?
6: שלום פרופסור קרסו.
0: שלום וברכה.
6: שלום יש... נורביק.
0: איך...
6: שמי אבי.
0: אבי, כן. בן כמה אתה אבי?
6: אני בן 78.
0: כן.
6: ובשנה האחרונה נוצר לי לחץ דם גבוה, שבא לידי ביטוי בחלבון מוגבר בשתן.
0: לא, לא, לא. לחץ דם גבוה זה דבר אחד, חלבון בשתן. אמנם אפשר לקשר ביניהם.
6: ככה אמרו לי, אני אומר מה שאומרים לי, אני מדקלם.
0: חלבון מוגבר בשתן יכול להיות בגלל נזק כלייתי, ונזק כלייתי יכול גם לגרום ללחץ דם, וגם להיות תוצאה של לחץ דם, אבל בואו נמשיך, כן.
6: אין לזה קשר לגאוט, כאילו היה לי התקף הרבה זמן.
0: לא, יכול להיות, בגאוט, לא, גאוט זה חומצה אורית, גאוט זה עלייה בחומצה אורית, שזה בדרך כלל דבר שהוא משפחתי תורשתי.
6: לא, אני לבד סובל מזה, הורים שלי לא היה להם, וגם לאחותי הם. אבל ענייננו של הלחץ דם.
0: אוקיי.
6: אני מקבל דופלקס. הייתי אצל רופא לכליה.
0: כן.
6: והוא נתן לי דופלקס.
0: תרופה טובה, גם לאנשים שיש להם בעיות כלייתיות, כן.
6: אבל הלחץ דם לא ירד דרמטי, ונשאר על ערכים של 150.
0: 150 זה הסף הגבוה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים להוריד אותו עוד קצת, אז אולי כדאי, מתי אתה בודק?
6: אני בודק בדרך כלל בערב.
0: אולי כדאי גם לבדוק בבוקר, כן.
6: רגע, למה אני גם ציטטתי היום? אני אף פעם לא בדקתי בבוקר, כי את התרופה אני לוקח בבוקר, שאני קם בסביבות 7:15 בבוקר, לוקח את הכדור דופלקס, הרופאה המליצה לי, עכשיו אני הולך גם כן פעמיים בשבוע, עם מרפאת מכבי, בגלל שאני עושה שם ספורט, לבדוק לחץ דם. והערכים שם הם גם כן על ה-138 או 145.
0: 138 זה בסדר.
6: 145, 152.
0: אנחנו רוצים שיהיה פחות מ-140. אנחנו שואפים ל-120, 130, אבל יש שאיפה ויש מצוי ויש רצוי. כן.
6: אז הרופא המליץ לקחת חצי כדור וקטור שהתחלתי לקחת.
0: מתי, בערב או בבוקר?
6: בערב, לפני השינה.
0: מצוין.
6: אז עכשיו, אבל נכון שלא לקחתי הלילה את החצי כדור, זה רק לאחרונה התחלתי, וכשמתי בבוקר, אמרתי, היה לי קצת יותר זמן, אז בדקתי בסביבות 7:00 בבוקר, והיה לי ערכים גבוהים, 160, 165.
0: אוקיי, אז מה שאתה צריך לעשות, זה להמשיך עם הוקטור בערב לפני השינה, להמשיך עם הדופלקס בבוקר,
6: חצי כדור, אני לוקח וקטור חצי כדור.
0: אוקיי, אם לא, אז יצטרכו לעלות לך לכדור שלם, אבל בוא תתחיל קודם כל עם ה... אנחנו אוהבים לשלב כדורים ללחץ דם. כשאנחנו משלבים כדורים ללחץ דם, אנחנו מקבלים אפקט הרבה יותר טוב, אפקט סינרגיסטי. כלומר, ועם פחות תופעות לוואי. למרות שדופלקס זה כדור טוב, הוא גם מגיע קצת על הכליות, הוא מכיל חומר שהוא מהמשפחה של תרופה שנקראת לו סרטן, לא משנה. מה שלא יהיה, קח את הדופלקס שהרופאה אמרה לך בבוקר, קח את הוקטור באופן קבוע בערב, ותבדוק מספר ימים, אחרי מספר ימים, לא למחורת בדיוק. תן לכדורים לעבוד על הגוף.
6: לעבוד על הגוף.
0: בדיוק, ושלגוף להתרגל לכדורים ולכדורים להתרגל לגוף. ואז תראה מה לחץ הדם. במירת בגב אתה רואה שעדיין כשאתה קם בבוקר לחץ הדם גבוה, אז תצטרך להעלות כנראה את הוקטור לכדור בערב לפני.
6: אני עד עכשיו בדקתי רק מהצהריים ובערב, או מ-12 בלילה. נתתי לגוף לעבוד קצת, ורק אחר לקחתי, בדקתי את הלחץ דם. אתה אומר לבדוק בבוקר?
0: תבדוק מספר פעמים, פעם ראשונה. אפשרות אחרת היא לבקש מהרופא, אחרי כמה זמן, אם אתה לא מסתדר עם הבדיקות, לבקש שתשלח אותך לעשות הולטר של לחץ דם.
6: כן, כן. היה לי הולטר, אבל בסוף לא מכל הנסיבות, בסוף לא מימשתי את האופציה הזו של ההולטר.
0: אוקיי, אז עכשיו, מה שאתה צריך לעשות, קודם כל לקחת את התרופות, כפי שהציע לך הרופא, בצורה הנכונה, חצי כדור וחצי כדור. לקחת את זה מספר ימים. במספר הימים האלה אפילו אתה לא צריך לבדוק לחץ דם. ואחרי 3, 4, 5 ימים, תבדוק לחץ דם. תבדוק פעם בבוקר, תבדוק בערב. עכשיו, איך אתה בודק לחץ דם?
6: יש לי מכשיר שאני שם אותו על יד שמאל.
0: כן.
6: הרופאה לימדה אותי, כי היא הראתה לי איך היא עושה, והיא הסבירה לי מה אני צריך לעשות. אמרה לי בסוג של שכיבה שהגוף, הגב הוא בערך בזווית של 60 מעלות.
0: מה שחשוב שהלב, שהגובה של המכשיר יהיה בגובה של הלב.
6: רגע, המכשיר עצמו או החבק?
0: לא, החבק נמצא על הזרוע.
6: על הזרוע, והמכשיר עצמו?
0: והמכשיר עצמו, שיהיה בערך בגובה של הלב. וכשאתה בודק לחץ...
6: אני שם אותו על הברכיים.
0: לא, שים אותו בגובה שיהיה בערך בגובה של הלב.
6: אתה צריך
0: לעלות
6: את זה,
0: המכשיר
6: קצת למעלה.
0: כן, אבל זה לא ישנה הרבה. עכשיו, אתה צריך לעצום את העיניים כשאתה בודק, ולא להסתכל על המספרים שהם עולים ושהם יורדים.
6: אני מקשיב לרדיו, הוא מעיין בעיתון תוך כדי...
0: עכשיו, 10 דקות, לא, אל תעיין בעיתון, תעצום את העיניים ותנשום דרך האף.
6: אני עושה NLP, לאחרונה התחלתי לעשות NLP.
0: מצוין. תעצום את העיניים, תנשום דרך האף, תוציא דרך הפה, ותבדוק 3 פעמים. והבדיקה הכי נמוכה, היא הבדיקה הנכונה.
6: יפה מאוד, בסדר, זה גם חשוב שאמרת לי. פרופסור, אין לי מילים להגיד לך כמה שנים, אני בגיל 78 וקצת שומע את התוכנית שלך, בהערצה ובהערכה.
7: תודה רבה.
6: בייחוד לסבלנות שיש לך, שהיא לא כל מסמלת בדרך כלל רופאים, אבל לך יש.
7: תודה רבה, תודה והרבה בריאות. הרבה בריאות.
6: שלום, שלום.
7: שלום, כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
8: שלום פרופסור קרסו.
7: שלום וברכה.
8: שמי לילי, אני בת 60, ואני מתקשרת אליך בנוגע לעודף קולסטרול. קולסטרול שלי הוא 252, ה-non-HDL 201. אני קיבלתי סטטור 10, ליטור ו-20. הגבתי בשני המקרים בצורה לא טובה לכדורים. עם בחילות, כאבי בטן.
7: לקחת שניהם ביחד קיבלת?
8: לא. התחלתי עם ליטורווה, וראיתי שזה לא הולך, הרופאה
7: החליפה לי. סטטור כמה לקחת, כמה מיליגרם?
8: 10.
7: כן.
8: ובשני המקרים, השרירים נתפסו, כאבי בטן, בחילות. לא הגבתי טוב לשניהם. הייתי אצל הרופאה השבוע, והיא ממליצה לעבור לזריקות
7: פעם בשבועיים. עצה טובה,
8: כל חצי שנה, לקוויו, יש זריקה בשם לקוויו.
7: כן.
8: ואני יודעת, הבנתי שהסטטינים לא נמצאים.
7: כל חצי שעה? כל חצי שנה?
8: כל חצי שנה.
7: לא, אני הייתי מתחיל במשהו כמו פארולנט שלוקחים פעם בשבועיים לראות. אני לא הייתי מכניס לגוף פעם תרופה שנשארת בגוף חצי שנה, מבלי שאני יודע מה היו תופעות הלוואי שלה. אז הייתי מתחיל עם, יש תרופות שנותנים פעם בשבועיים, מזריקים פעם בשבועיים. אז הייתי מתחיל עם זה כמו פארולנט למשל, או אני לא זוכר את השם של התרופה השנייה שקיימת, תכף יבוא לי, אבל והייתי מזריק פעם בשבועיים ורואה מה קורה עם לחץ הדם. אם אני מזריק זריקה שמשפיעה לחצי שנה, פעם אחת שהכנסתי חומר לגוף, אני לא יכול להוציא אותו החוצה חצי שנה. אז אם יהיה לתופעות לוואי, מה שנדיר, נדיר, נדיר עם התרופות האלה, זה נדיר, אבל אם יהיה תופעות לוואי, אני תקוע איתם חצי שנה.
8: לכן אני מתקשרת אליך, כי נראה לי שחצי שנה, היא אמרה שיש אפשרות שלוקחים בפעם הראשונה לשלושה חודשים, אחרי שלושה חודשים לוקחים כן. שוב.
7: נכון.
8: אבל אני לא יודעת איך הגוף שלי יגיב.
7: אז לכן הייתי, תראי, אני הייתי מבקש, תן לך קודם את הזריקות שלו, לוקחים פעם בשבועיים.
8: אז יש כאלה זריקות.
7: יש, כן. ואז את לוקחת פעם בשבועיים, והרבה מאוד אנשים מסתדרים איתם מצוין, ומרגישים טוב, וממשיכים הלאה. אם לא, אחרי כן, אחרי כמה זמן, אם הכל בסדר, אז תקבלי את זה שנוקחים אחרי שלושה חודשים, ואחרי שישה חודשים.
8: אתה יכול בבקשה קצת לספר לי על הזריקות האלה?
7: זה משפיע בצורה אחרת. אני לא אכנס לפרמקולוגיה של זה. אלה זריקות שמזריקים אותם, או ברגל או בבטן, יש הדרכה מדויקת עם מזרק אוטומטי, כן? את לא צריכה לכוון, את לא צריכה כלום. פעם בשבועיים, פעם עם מחת מאוד מאוד דקה, מאוד מאוד קצרה, לא כואבת, לא כלום. והיא מורידה יפה מאוד את הקולסטרול ואת הטריגליצריד, את הטריגליצרידים פחות, כי אבל טריגליצרידים אפשר להוריד עם דיאטה. אבל קולסטרול קשה מאוד, כמעט ובלתי אפשרי להוריד עם דיאטה.
8: אוקיי, אני מודה לך מאוד, תודה רבה.
7: כל טוב, כל טוב לי, שבת שלום. כן, ומי איתנו? הלו?
9: הלו?
7: כן, שלום.
9: שלום, פרופסור קרסו, אני מדברת בשם בעלי.
7: כן.
9: הוא בן 62.
7: ותגידי לי, ואיך קוראים לך, או איך נקרא לך?
9: לי אופרה מירושלים, כן.
7: אופרה, כן.
9: לפני שנתיים הוא עבר ניתוח במעי הגס עקב גידול.
7: אוקיי.
9: ואחרי תקופה קצרה נוצא לו מין בליטה בבטן, סוג של בקע, אבל אמרו שזה לא בקע. מין בליטה מאוד לא אסתטית, לא יפה.
7: רגע אחד.
9: עכשיו נוצא לציין שבעבר הוא גם עבר ניתוח של בקע טבורי.
7: זה הבליטה שיש לו היא בצלקת?
9: אני לא יודעת אם בצלקת, אבל זה לא בטבור, זה...
7: לא, בסדר, יכול להיות ארניה, אחרי ניתוח יכולה להיות ארניה, גם לא בטבור. לא כל ארניה היא ארניה טבורית, הרבה פעמים ארניות יכולות להיות במקום אחרי ניתוח, במקום של צלקת, או במקום, הרי מה קורה? כשאני עושה ניתוח מעיים, אני קודם כל חותך את האור, אחרי איך אני חותך את הפסיה, את, את, את, את, את, את, את הקרום כאילו שמחבר את השרירים, ואחר כך אני מגיע לקרום שעוטף את המאיים, ואחר כך אני מגיע למאיים. יש לי מספר שכבות שאני צריך לעבור עד שאני מגיע למעי שאותו אני קוראת. כשאני סוגר את הבטן אחרי הניתוח, אני סוגר שכבה, וסוגר אחריה עוד שכבה, וסוגר אחריה את האור. עכשיו, לפעמים התפרים בחלק מתחת לאור נפרמים קצת, ואז זה יכול להיות במקום, זה לא חייב להיות בטבור. זה יכול להיות מעל הטבור, זה יכול להיות מתחת לטבור, ואז זה יכול לפי הפרימה להיראות יותר גדול, יותר קטן, יותר מפחיד.
9: כן, זה נראה, כן, זה מה שקרה.
7: אוקיי.
9: השאלה, כדאי לעשות ניתוח לסדר את הבליטה הזאת?
7: אם היא גדולה והיא לא מפריעה לו, אז לא מוכחים. אם היא קטן, אם תלו עוד פעם. אני רוצה להסביר משהו. עקרונית, אם היא לא גדולה מאוד, אז אם היא גדולה מאוד, אז זה לא בעיה, בדרך כלל. אבל אם היא בינונית או קטנה, במקרים נדירים, מי יכול להיכנס לתוכו ולהתאפס בו. ואז זה נקרא הרניה כלואה. הרניה אינקרצרטה. הרניה כלואה. וכשההרניה היא כלואה, אז יש כאבים חזקים, ואז צריכים להגיע דחוף לבית חולים. לפעמים אפשר להחזיר את זה לבד, לפעמים אי אפשר להחזיר את זה לבד. אז זה מאוד תלוי, אז קשה לי להגיד לך אם הוא צריך או לא צריך. אבל אם הוא בריא, באופן כללי...
9: אם זה גדול, אז כן כדאי לנסות.
7: לא, אם זה גדול, אז אפשר לא לנסות. אם זה מאוד גדול. ואז יהיה לו כל הזמן, וזה גם יכול עוד לגדול. אז מה שאני מציע לו זה להתייעץ עם הכירורג, אם הוא איש בריא, ואין לו לחץ דם, ואין לו סכרת, ואין לו סוג בעיות בלב. אז צריכים להתייעץ עם רופא המשפחה, ולראות אם הוא, תראי, גם עם סכרת וגם עם לחץ דם וגם עם קולסטרול עוברים ניתוחים, ועוברים אותם בהצלחה, אבל יש יותר גורמי סיכון. עכשיו, יש לו גורמי סיכון, עכשיו, אז כדאי להתייעץ עם רופא המשפחה, או עם רופא כירורג שיראה אותו, שיבדוק אותו, ושיגיד לכם מה הוא ממליץ. אני, בלי לראות את הגודל, ובלי למשש, ובלי לראות אם זה בליטה שאפשר להחדיר אותה, אי אפשר להחדיר אותה בחזרה למקום. אם הוא לוחץ על זה, זה נכנס בחזרה לתוכו?
9: נראה לי שלא.
7: אוקיי. אז אלה דברים שצריך לבדוק ולראות, אי אפשר ככה בדרך הטלפון
9: לצערי. פרופסור, מה זה הרניה כלואה?
7: הרניה כלואה זה הרניה שהמעי, שלולאת מעי, נכנסת בין בפתח ונתפסת שם. ואז היא נתפסת שם, יש ירידה בהספקת הדם, ולולאת המעי הזאת יכולה לסבול מחוסר דם, ויכולה באופן תיאורטי למות. ואז צריך לנתח ולקרות אותה.
9: הבנתי, כן.
7: כן.
9: בסדר, אני... עוד מודה לדוקטור, תודה רבה.
7: כל טוב, הרבה בריאות.
9: תודה.
7: כן, רבותיי, צריכים לקחת בחשבון שאנחנו מדברים ברדיו. ואני, א', אני לא רופא בכל התחומים, אני מתמצא ברוב התחומים כפי שאתם שומעים, אבל אני לא יכול להגיד אם אני שומע על הרניה, אם היא יותר גדולה או יותר קטנה, מה זה גדול? מה זה קטן? האם זה 5 סנטימטר זה גדול? תלוי גם אם הוא גבוה או אם הוא נמוך. אז כל הבעיות האלה הן בעיות שצריך רופא לראות בשטח, רצוי גם, לא רצוי, מוכרחים שזה רופא כירורג, שיראה, שיבדוק, שיראה את התיק הרפואי של החולה. הוא גם יכול להחליט לפי התיק הרפואי מה הסיכון בניתוח, והאם הניתוח מיותר או לא מדויק, מיותר, והאם אפשר או אי אפשר להמשיך לחיות עד 120, ועד כמה זה מפריע לחולה לאיכות החיים. אם החולה אומר לי, תשמע, אני הולך לים, ולא נעים לי, אני רוצה ללכת לים כל שבת, ולא נעים לי עם בגד ים שרואים לי את הבליטה הזאת בבטן, כולם מסתכלים עליי, או לא נוח לי כי זה מקשה עליי ובחולצה רואים את זה. אז אם זה מפריע לאיכות החיים, בוודאי שכדאי לנתח את זה, כי ניתוח של הרניה בדופן הבטן הוא לא ניתוח מסובך. כלומר, לא, זה לא כמו ניתוח מאיים, כלומר זה ניתוח שפותחים את השכבות כפי שאמרתי, מכניסים רשת, הרשת הזאת מקבעים אותה, ועליה, על הרשת, סוגרים את כל השכבות, שכבה אחרי שכבה אחרי שכבה. ובכך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה. זהו רבותיי, אנחנו סיימנו להיום, אבל לא לפני שאנחנו נודה למאירה פרץ ואייל פרנק שהפיקו וערכו את התוכנית, לירון זאבי שהיה אחראי לדיגיטל, לעמיתי אלמוס שהיה אחראי על הפייסבוק לייב, לשקד מורק שהייתה אחראית על השידור ב-103 FM, לפלג בן צבי ואמג'ד בדר שהיו אחראים על השידור ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. שיהיה לכם שבת שקטה, שתהיה לכם שבת טובה. אם יהיה חם בחוץ, אל תתחרו, אל תצאו החוצה. ונאחל לכולנו רק שקט, שלווה ובשורות טובות. נתראה באותו מקום, באותה

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.

ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM למבוגרים בלבד עם דני דבורין ו...

0: בוקר טוב למאזיני רדיו 103 FM, ליד המיקרופונים יעל חביב ודני דבורין. את המשדר הזה ערכה והפיקה מאירה פרץ. אחראי על השידור איציק אהרון, עורך הדיגיטל עידו טבת, והעורך המוסיקלי יואב חנני. מדור הבריאות של אתר וואלה סיפר השבוע על מחקר חדש שנעשה באוסטרליה. לפיו אפילו כתיבת מיילים, קריאה, משחקי חשיבה ומפגשים חברתיים עשויים להפחית את הסיכון לשבריריות אצל בני הגיל המבוגר. המחקר עקב משר 11 שנים אחרי יותר מ-12,000 מבוגרים שהם בני 70 ומעלה. בין היתר הוא מצא שפעילות מחשבתית כגון שחמט, קלפים, פאזלים ותשבצים, הפעילות הזו הפחיתה את הסיכון לשבריריות בכ-4%. בוקר טוב יעל.
1: בוקר טוב דני.
0: לתוכנית הבאה, תחליטי מה את רוצה להביא, שחמט או תשבצים.
1: צריך להגיד ששבריריות זו ירידה ביכולת התפקודית והקוגניטיבית, ואנחנו באמת מתייחסים עליה הרבה מאוד בעניין של הגיל השלישי, איך אנחנו שומרים על, אני אגיד, ההפך משבריריות, אולי את המוצקות שלנו ואת החוזקות שלנו לכמה שיותר שנים טובות בבריאות.
0: יפה, וכאשר פה מדובר על שיפור ב-4%, ייתכן שמישהו עלול לחשוב שזה מעט. זה הרבה, זה הרבה, בטח למי שזקוק. ומכאן ברשותך ידידתי יעל לעבור לנושא הראשון. עד כמה המצב בצפון הארץ השפיע על מצבם הנפשי של בני הגיל השלישי החיים שם? אני חושב שהנושא הזה באמת שאיתו בחרה מאירה לפתוח הוא באמת נושא רב חשיבות. ולפיכך איתנו על קו הטלפון גלעד נוסבוים, שהוא מנכ"ל ארגון נטל. בוקר טוב לך גלעד.
2: בוקר טוב דני ויעל.
0: יפה, אז קודם כל אתה יודע, אנחנו יוצאים לדרך עם השאלה הכי מתבקשת, מה אתם בנטל שומעים מהציבור שפונה אליכם?
2: אז תראה דני, אנחנו שומעים בנטל יותר ממה ששמענו כמובן בשלוש שנים האחרונות, את החרדה, את חוסר הוודאות, את העייפות המצטברת, את העייפות הנפשית של אנשים שמותשים, מותשים מהחוסר ודאות.

0: הבריאות מתמודדים כבר תקופה ארוכה עם דריכות מתמשכת, המתיחות הביטחונית הנוכחית, זה מציף מחדש פחדים. צריך לזכור שחלק נכבד מהארץ שלנו עדיין נמצא במלחמה, כן? יש פה דריכות בלתי פוסקת.
1: אני חושבת שגם אולי הדיסוננס הזה באמת הוא מאוד מאוד מודגש, כאילו איך באמת חלק מהארץ כל כך חזרה לשגרה, אבל חלק עדיין נמצאים במלחמה עצימה לכל עניין ודבר.
0: נכון, שכל הוגני החוסן שלהם, כן, כל המסגרות ושגרות היום-יום שם עדיין לא קיימות, או קיימות חלקית, בתי הספר שנסגרו, מקומות העבודה שנסגרו, תרבות, חינוך, וכל הדבר הזה משפיע, אנחנו שומעים על אנשים עם קושי להירדם בלילה, התקפי חרדה, דאגה לילדים, לחיילים שמשרתים כמובן במילואים ובסדיר,
1: אני חושבת הרבה מאוד גלעד גם על המעטפות, זאת אומרת על המעטפת שיש לכל אדם, ואם באמת יש משפחה אז יש ילד שהמעטפת היא הורים, ואולי סבא וסבתא, ובאמת החברה והגן או בית הספר, ואיפשהו לאנשים המבוגרים המעטפת הזו, אם דני התחיל את התוכנית עם המילה שבריריות, אז המעטפת היא מאוד מאוד שברירית עבור בני הגיל השלישי.
0: נכון, אנחנו רואים את זה שבאמת עם הטראומה בעבר, דיברנו עליה בעיקר על אנשים שחווים, שנמצאים או בקרב או חלילה באירועי פיגועים וכולי, אז עכשיו בשלוש שנים האחרונות המעגלים של הטראומה מתרחבים.
1: נכון.
0: זה מגיע הביתה וזה מגיע לחינוך וזה מגיע למקומות העבודה, ונכון, גם לבני הגיל השלישי שנמצאים בבית לפעמים בבדידות, ואין להם ממי לדבר, ואין עם מי לחלוק, ואין עם מי לשים את התחושות האלה במילים, כי אתם יודעים, הטראומה מתרחבת בבדידות ובשתיקה. מתי ההחלמה מתחילה? כשאנחנו מתחילים לדבר על זה ומישהו מקשיב לנו. ולכן כאן בנטל יש לנו כמובן את קווי הסיוע, ואנחנו רואים שגם בני הגיל השלישי פונים אלינו יותר ויותר.
1: על מה הם פונים?
0: השיחה, השיחה היא בעצם צעד הראשון בדרך להחלמה, ולכן היא כל כך חשובה, וההמלצה שלנו לדבר.
1: על מה בדרך כלל הם פונים? מה בדרך כלל הפניות, אם אתם יכולים לעשות איזשהו זיהוי או איזשהו מיפוי של באמת מה הצרכים של הגיל השלישי?
0: באמת לחץ וחרדה והאי ודאות, זה לא רק הפחד מהאזעקות או מהחוויות של המלחמה, אלא זה כל תחושת האי ודאות של מה הולך להיות ומה יקרה אם ולאן זה הולך. זאת אומרת, אלה הם השיחות, וגם כאן אנחנו באמת ממליצים לציבור, אם יש מישהו במשפחה, או מישהו שאתם מכירים, או אפילו שכן, מבני הגיל השלישי, שנמצא לבד, להיכנס, לדפוק על הדלת, לדבר, לפעמים לדבר ולהתת, זה גם לקבל. אז שני הצדדים מרוויחים.
2: גלעד, אני מתאר לעצמי שישנם אנשים שנכנסים לחרדה או לפאניקה, נקרא לזה כך או כך, בזמן מסוים, למשל, כשהם שומעים את האזעקה. אבל האם יש, ואתם מטפלים, או יש לכם תשובות למי שנמצא בחרדה תמידית?
0: בוודאי, כן. לנטל יש מספר מענים שאנחנו נותנים היום, מעבר לקווי הסיוע, שחשוב לי כאן להגיד, זמינים 24/7, בלילות ובסופי שבוע ובחגים בכוכבית 3362, מעבר לקווי הסיוע, אנחנו נותנים מענים קליניים, טיפולים, מדן ועד אלת. מי שצריך פונה אלינו ואנחנו מפנים אותו כמובן ללא עלות או בעלות סמלית.
2: אגב, כיצד פונים אליכם?
0: בכוכבית 3362, פונים אל קו הסיוע ושם יש אנשי מקצוע שהוכשרו לכך והם יודעים לדבר ולהתאים את כל המענה, את המענים הרלוונטיים לאנשים.
1: אתה יכול לתת
0: לנו... אם
1: זה
0: מענה קליני פרטני, ואם זה קבוצתי אגב, ואם זה, אני אתייחס גם לעולם הקריירה, שאנחנו נותנים גם מענה לזה, הרבה אנשים, בעיקר בצפון, שכרגע אין להם עבודה, אין פרנסה. אז גם כאן, לסייע בלעזור למצוא, בלחזק את תחושת היכולת הזו.
1: אתה יכול לתת לנו קצת איזשהו סטינג לשיחה הזו, זאת אומרת, אני מתקשרת, מי עונה לי, מה השאלות, כמה זמן נערכת שיחה כזו, האם זה גבר או אישה, או אם אני יכולה לבחור מי יענה לי. רגע לתת לנו את האינדיקציה הזו, כשאני מתקשרת לכוכבית 3362.
0: אז תראי, כשאת מתקשרת לכוכבית 3362, יש עשרות אנשים במשמרת שבעצם נותנים את המענה, והם עונים לטלפון, מדובר באנשי מקצוע שהוכשרו, ועברו קורס ארוך מאוד, והוסמכו. לצידם יש גם עובדים סוציאליים שנותנים מענה, והשיחה יכולה, שאלת כמה זמן היא יכולה לקחת, היא יכולה לקחת מדקות בודדות, ולפעמים אפילו שעות. לפעמים אנחנו פשוט נמצאים שם על הקו כשזה קורה, כשמגיע איזשהו התקף חרדה או פחד, ואנחנו מלווים אותם. ושוב, אם צריך, אנחנו נפנה אותם גם לטיפול קליני, או לטיפול קבוצתי, או לכל מענה אחר שאנחנו יודעים לתת. אם את תרגישי נוח לדבר עם אדם כזה או אחר, אז האנשים בקו ידעו לבסט כמובן, ולהתאים את מה שצריך. אבל זה מה שאנחנו עושים, ולצערנו, אנחנו רואים כל כך הרבה שיחות, מאז תחילת המלחמה בשביעי באוקטובר, כן? פנו אלינו יותר מ-150 אלף פונים.
2: עכשיו השאלה מעניינת אותי, גלעד, האם אחרי, לאחר שאתם מייעצים או מסייעים, האם אתם מקבלים גם מה שנקרא פידבק על העבודה שביצעתם?
0: בוודאי, חלק מהעבודה שלנו זה גם לדעת שאנחנו עושים אותה מה שנקרא כמו שצריך, ונותנים את המענה הנכון, ולכן יש לנו מחלקה שממש אמונה על הדבר הזה, לקבל את המשוב מהפונים, ולראות שבאמת אנחנו יוצרים שינוי, ומצליחים ליצור תמונה בהירה יותר עבור הפונה, לייצר תקווה, לייצר תחושת מסוגלות,
1: אני חושבת ש...
0: הזה, הפנימי.
1: אני חושבת, אתה יודע שככה, הקהל הצעיר יותר מכיר את המקום הזה של לפנות לאוטסורסינג, לקבל עזרה, ודווקא הקהל המבוגר קצת יותר מתקשה בלדבר את הבעיות שלו, מה פתאום אני צריך לדבר עם מישהו, איך אתם מתגברים על הבעיה הזו?
0: אז נטל שהוקמה לפני 30 שנה, כ-30 שנה, היא בדיוק הוקמה בגלל זה, שהיה איזשהו חשש לדבר את זה, היה פחד, מצ'ואיזם של הגברים, שחזרו מהמלחמה, ולא מדברים על הנושא הזה. אבל היום לשמחתנו המצב אחר, היום יותר מקובל לפנות לעזרה, לדבר על הקושי, ולכן אנחנו מעודדים אנשים, וגם אני חושב השיחה הזו היא חלק מהעניין, להגיד למי ששומע ומרגיש את התחושות, שכאילו הן לא נורמליות, אבל הן כל כך נורמליות, המצב הוא זה שלא נורמלי, לא אנחנו, לא התחושות האלה. אז לא להתבייש, ופשוט לדבר, אין זמן נכון להתקשר. תמיד זה הזמן הנכון, כלומר, לא צריך לחכות שזה יחמיר.
2: יפה, אמרת בדיוק, אמרת בדיוק את המשפט שיכול לסכם את השיחה שבינינו, וברשותך, ואתה בוודאי תשמח, אני חוזר על מקום, על הטלפון שאליו מטלפנים, כוכבית 3362, ויהיה מי שיאזין ויסייע מעברו השני של הקו.
0: 24/7 תמיד, והכי חשוב, לא להישאר עם זה לבד, לדבר את זה. פשוט
2: תודה רבה לך, גלעד נוסבוים, מנכ"ל איגוד נט"ל, שיחה מעניינת, חשובה, ואיך אומרים? נצא לשיר.

0: נגיד בוקר טוב לאלכס בראון, דירקטור פיתוח בעמותת אל סג'ואן. אני מקווה שאמרתי את זה נכון, אלכס?
1: נכון, בוקר טוב, אמרת את זה מצוין, והמשמעות של המילה הזאת היא למעשה האמיצים.
0: האמיצים?
1: נכון, האמיצים.
0: או, איזה יופי, אז תספר לנו קצת על העמותה הזו ומה אתם עושים, ואנחנו מבינים שגם פיתחתם איזושהי אפליקציה מיוחדת בשביל מי שאמיץ.
1: נכון, נכון. העמותה הוקמה לפני כ-20 שנה, היא הוקמה למטרת קידום נושא של סוכרת נעורים וסוכרת באופן כללי בקהילה הערבית. בקהילה הערבית סוכרת היא מגפה של ממש עם כמויות עצומות של חולים, ואחת הסיבות שהם חולים הם בגלל של חוסר מודעות וסטיגמה. העמותה החליטה לפנות ולטפח את התחום הזה דרך דווקא פנייה פסיכולוגית, להיות אמיץ, לא לפחד להודות שיש את המחלה, ודווקא על ידי כך לעודד. העמותה פעלה ופועלת עדיין עם כל כך הרבה בתי ספר ומוסדות חינוך ופעילות של מבוגרים וכנסים, וזכתה ממש לאחרונה, לפני ממש שנתיים, לפרס אות הנשיא על פעילותה, שעל בעצם המהפכה שהיא עשתה בתוך הקהילה הזאת.
0: אלכס, אבל למה באמצע, למה בעצם רק סוכרת? זאת אומרת, אתה אומר, יש כאן איזושהי בושה ממחלה, שאנחנו ככה לא מדברים עליה, או לא מוציאים אותה כבל עם ועדה, אבל למה דווקא סוכרת? זאת אומרת, זה יכול, נכון, יכול להיות נכון לכל מחלה?
1: כן, בוודאי. מחלות כרוניות הן תמיד קשות. אנחנו בחרנו כמובן להתמקד בסוכרת. המייסד של העמותה, שדי קסיס, ערבי נוצרי מנצרת, חלה בסוכרת נעורים בגיל 19, זה גיל מאוד מאוד מבוגר, כנראה בעקבות טראומה, והוא פשוט ראה את מה שמתרחש וגם חווה על בשרו, והחליט שצריך לעשות משהו. סוכרת היא מחלה כרונית, אבל היא מאוד מאוד נפוצה. כשאחוז אחד גנטית חולים בה בסוכרת סוג אחד, ו10% חולים בסוכרת סוג שתיים, אבל בקהילה הערבית המספרים האלה הם הרבה הרבה יותר קשים. בבית החולים האנגלי שבו פועלת אותה אפליקציה שדיברת עליה, שתכף נסביר עליה, כ-70% מהמאושפזים בתוך בית החולים הם חולים בסוכרת. זה מספר שקשה לתפוס.
0: האמת שאנחנו הרבה פעמים מתייחסים לסוכרת כאל מחלה כזו, את יודע שלא, אז אני אפסיק לאכול עוגה וזה, אבל אנחנו יודעים שלסוכרת יש השלכות מאוד מאוד כבדות על הגוף, אפשר להגיע עד כדי קריטת איברים ובאמת עיוורון, אז כאילו מה שאתה אומר פה בעצם זה בואו רגע נתייחס לדבר הזה ברצינות ונלמד להתמודד איתו.
1: נכון, זו בדיוק אגב הסיבה שהוקמה עמותה, כאשר ילדים לא, אולי בגלל תופעת סטיגמה או בושה, לא מטפלים בעצמם, למרות שיש להם את התרופות, המדינה מספקת את כל התמיכה, אבל אם לא מטפלים כמו שצריך, אז ילדים גיל 18 כבר מגיעים למצבי נכות, כמו שאמרת, פגיעות בגפיים, פגיעות בעיוורון, ואז הם תלויים במדינה וחבל, אין שום סיבה לכך, ולכן אני חושב כל הפרטים, ולכן כל תשומת הלב.
2: אולי הדברים האלה קורים משום שהאדם לא מרגיש שהוא חולה בסוכר, או בסוכרת, עד שהמחלה פוקדת אותו. זו הבעיה.
1: בהחלט במחלות שמתפתחות לאורך זמן, כמובן במחלות אחרות, השמנת יתר, מחלות כאלו פוגעות בטווחים ארוכים יותר. ולכן בהחלט מה שאמרת זה נכון, צריך מאוד לשים לב. אבל כמו שאמרת, אגב, יעל, העמותה היום פועלת בתחומים הרבה יותר רחבים מאשר רק סוכרת. הנושא של זכויות חולים הוא נושא שבהחלט היא פועלת בו, וגם האפליקציה נולדה מתוך הנושא הזה.
0: אז תספר לנו באמת על האפליקציה שפיתחתם.
1: אוקיי, אז תודה. האפליקציה שפיתחנו נולדה מתוך מרכז זכויות שהעמותה יזמה ביחד עם האגודה לזכויות החולה בישראל ובית החולים האנגלי נצרת. הם בעצם שלושה שותפים שחברו להקמת מרכז זכויות מאוד מאוד יוצא דופן, פרטי, שפועל כיום כבר כמה שנים טובות בבית החולים האנגלי בנצרת, אחד מבתי החולים הגדולים בארץ, ואגב הוותיק ביותר בארץ. ומרכז הזכויות הזה במקור נועד כדי לתת מענה לקהילה הערבית הגדולה, שבית החולים הגדול ביותר בקהילה, הוא הראשון מסוגו שנפתח. תמיד, כמובן שכל מרכזי הזכויות נותנים מענה לכל האנשים, לכל אזרחי המדינה, אבל המרכז הזה הוא נפתח אחר. ובתוך המרכז הזה נפתחה אותה אפליקציה, שהיא למעשה תוכנה של מאפשרת ניווט, אם אפשר לקרוא לזה כך, כליל וידידותי ומאוד נעים, לכל אדם שנכנס ומאושפז בבית החולים, וכמובן לבני המשפחה שמבקרים אותו, מצד אחד החולה רואה, טוב, תזמינו לרגע שאנחנו היום, אם ניסה לבית חולים חס וחלילה, אז ברור שנשתמש בווייז או בגוגל מאפס וכל מערכת ניווט שתביא אותנו לבית החולים. אבל מה קורה בתוך בית החולים? זה מבוך עצום של בירוקרטיה ומסדרונות.
0: מונחים, והרבה פעמים באמת הרופאים מדברים עליך ואומרים כל מיני מילים שאין לך באמת מושג לגבי המשמעות שלהן.
1: נכון, אנחנו הולכים לאיבוד בתוך כל המבוך העצום הזה, אז האפליקציה הזאת היא בעצם מערכת ניווט בתוך בית החולים. היא פשוט בנויה בצורה מאוד נחמדה ומשעשעת כדי להקל את הזמן של החולה, והיא גם יש עליה רובד שלם של מידע נוסף שמאפשר לבן אדם לקבל מעבר לרובד הנעים של ההתמצאות, גם הרבה מאוד מידע, והיא גם מחברת אותו לנציגים אנושיים, כמו במרכז, כמו בבית החולים בנצרת, שהיא פשוט מחברת אותו למרכז הזכויות, ששם בן אדם מקבל ללא שום תמורה, ללא שום תשלום, את כל המענה של זכויות הרפואיות שלו, ממצב אפליקטיבי למצב אנושי. אנחנו ממש מחברים אותם לאנשים שמטפלים, יש את עורך דין מלאק זועבי, היא מנהלת את המרכז, והיא יודעת לתת מענה מצוין לכל בן אדם שפונה, וכמובן לחבר אותו גם לשפות אחרות, אם הוא צריך שפות אחרות.
2: עכשיו מה שנקרא הערה קצרה שלי, או קריאת ביניים, אתם כולם... כולכם יוצאים מתוך הנחה שהפלאפון המודרני זמין לכל אחד. ואני לא בטוח שלכל זקן או לכל אדם מבוגר יש פלאפון. ואולי אני טועה.
1: לא, אתה צודק לחלוטין. מבחינת מרכז הזכויות בבית החולים הוא משולט והוא מסונח, הוא בנוי כרגע בעיקר לכל אדם שהוא, לא משנה אם הוא משתמש במכשיר כן או לא. עכשיו, אנחנו סך הכל בעולם המודרני, ואנשים משתמשים בטלפון כל הזמן, ואנשים מבקרים בבית החולים, כאמור, זה לא רק החולים, זה גם בני המשפחה שלהם. בית החולים הוא לא המקום הכי נחמד לשרות בו, בוא נקרא לזה כך. הוא מקום שהוא קשה ומורכב, הוא מלא מועקה ולחצים. זאת מערכת שבסך הכל, אם בן אדם כן משתמש בטלפון, מאפשרת לו את אותם נקודות התחברות, אבל כמובן היא לא מחליפה את המרכז האנושי שפועל שם, היא פשוט מקלה מאוד, היא יכולה לחבר, ויש לה המון המון, אגב, גם, יש לה הרבה, מה שנקרא, בתחום המקצועי שלנו, גמיפיקציה, יש בו למעשה הרבה מאוד אפשרויות של משחק, של לימוד תוך כדי משחק, גם התמצאות תוך כדי משחק, וגם הבנה של נושאים וחיבורים שהם יותר בתחומים נעימים למשתמש, אם אפשר לקרוא לזה.
0: אלכס בראון, דירקטור פיתוח בעמותת אל-סג'ואן, אני רוצה להגיד אנחנו רואים שאנחנו מכניסים לעולמות הטיפול יותר ויותר את המושג משחוק. זאת אומרת, להעביר ידע, להעביר כלים, להעביר חוויות והתנסויות דרך עולם המשחוק. ואני מאוד מאוד אוהבת את זה, ואני מאחלת לכם המון המון בהצלחה, ובאמת תמשיכו לעשות טוב לכל מי שנאלץ להגיע לבית החולים, לפחות שהשהות שלו שם תהיה נעימה וטובה. אז תודה רבה ושבת שלום, אלכס.
1: תודה רבה, אם רק הרשה לי לומר עוד משפט אחד אחרון, האפליקציה הזאת פנתה כרגע לחמשת בתי החולים שבהם נסגרו לצערנו הרב מרכזי הזכויות, יש לנו תופעה מאוד מדהיגה בארץ, בשנה שעברה חמשת מרכזי הזכויות שנותנים בדיוק את אותו שירות בבתי החולים הגדולים בארץ נסגרו, אני מניח כתוצאה מחוסר תקציב, הם פעלו בתקציב של משרד הבריאות, אנחנו פנינו למשרד הבריאות ופנינו לכל אותם בתי חולים, ואנחנו מציעים להם גם היום להשתלב באפליקציה המדהימה הזאת, ולראות איך היא עובדת, ויכולים אחר כך ליהנות מהדבר המדהים הזה.
0: אז שיהיה לכם באמת הרבה בהצלחה, והלוואי ותגדלו ותעשו טוב, טוב, טוב. שתהיה שבת שלום, אלכס, ואנחנו נעבור לשיר.

0: הנושא הבא, כותרתו נושאת עימה בשורה נעימה או חשובה. איחוד כוחות של חברת טבע העולמית ובית החולים שיבה, כל זאת במטרה לעצב את רפואת העתיד עבור בני הגיל השלישי. תסכימי איתי, יעל, שזה נשמע נפלא.
1: זה נשמע נהדר.
0: ולכן, ולפיכך, נשוחח עם יגאל גורביץ', שהוא סמנכ"ל שותפויות אסטרטגיות וקשרי תאגיד בחברת טבע. בוקר טוב לך, יגאל.
2: בוקר טוב, דני, בוקר טוב, יעל.
0: אז איך אומרים, נפתח בשאלה הראשונה. בשטח, כיצד האיחוד הזה משפיע על המטופלים שהם בני הגיל השלישי?
2: מדובר בשיתוף פעולה מאוד אסטרטגי בין שני ענקיות, שבסופו של דבר מביאים את העתיד. בוא נגיד, אנחנו נקדם את הבאת העתיד מהר יותר, ככה אנחנו מקווים, ובסופו של דבר כמובן זה משפיע על המטופלים בקצה, בין אם זה מטופלים בני גיל שלישי ובין אם בכל גיל.
0: יהיה נכון לומר שהעתיד כבר נמצא כאן?
2: כן, ועכשיו אנחנו בעצם מושיטים אליו יד. מה שקורה זה שטבע יצא בתוכנית חדשנות פתוחה גלובלית, שנקראת טבע רייז, בה אנחנו מזמינים סטארט-אפים עם פתרונות AI ופתרונות חדשניים, לבוא ולפתור אתגרים בעולמות הפארמה, ובכל שרשרת הערך שטבע פעילה בהם, ממחקר ופיתוח, דרך ייצור, דרך שרשרת הספקה לוגיסטיקה, ומצד שני שיבה הקימה כבר ומשתפת פעולה עם מעל 130 סטארט-אפים, גם בעולמות שרלוונטיים יותר לבית החולים ולחוויית המטופל.
1: יגאל, אז בוא שנייה נצמצם את זה לשטח, כי יש כאן הרבה מילים גדולות.